0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
0: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
1: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
0: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
1: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
0: U petak od 16 sati.
1: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
0: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.

0: Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Informativno-politički magazin, sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Subotom poslije vijesti u 10.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

svoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje

0: na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: a odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
1: Vesna Evans.
0: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
1: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
0: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila, ne znam kako to uopšte da prihvatim.
1: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
0: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
1: U petak od 16 sati.
0: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
0: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
1: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
0: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
1: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
0: U petak od 16 sati.
1: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. Yeah!

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

došla stati jedan minut. Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Lijep pozdrav iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Ti nas priroda ponovno podsjeća da nakon svake noći ponovno sviće.

uz svitanje ponovno nove mogućnosti i nove prilike za naše živote, pa tako i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koje želimo uputiti pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz želju za sretni i uspješni nastavak prvenstva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, kako smo pratili u programu federalne televizije i sa velikim uzbuđenjem utakmicu, odigrala je drugo kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske, u kojoj su Zmajevi upisali poraz. Nakon mirnog prvog poluvremena bez pogotka, Švicarska je u nastavku preuzela kontrolu i stigla do vodstva u 74. minuti. Strelac je bio Manzami, koji je iskoristio gužvu u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0. Drugi gol za Švicarsku postigao je Vargas, koji u drugom dijelu preciznim udarcem povećao prednost na 2:0. Uslijedio je novi pogodak Zambija, koji je svojim drugim golom na utakmici povisio rezultat 3:0 i dodao i dodatno udaljio Bosnu i Hercegovinu od povratka u meč. Bosna i Hercegovina je nakon toga uspjela doći do pogodka. Strelac je bio Ermin Mahmić, koji je smanjio rezultat na 3:1 izuzetno lijepim golom. Ipak Švicarska je u samoj završnici potvrdila pobjedu. U 96. minuti Đaka je bio izvođač 11-terce i postavio konačni 4:1. Zmajevi su tako ostali bez bodova u ovom kolu, dok je Švicarska upisala uvjerljivu pobjedu. Naredni susret naši Zmajevi igraju 24. dana mjeseca juna u Sjetlu protiv Katara od 21 sat po našem vremenu. Utakmicu pratimo u programu federalne televizije. Bosna i Hercegovina u slučaju trijumfa ima velike šanse da prođe u nokaut fazu. Ovaj susret također, rekoh, možemo pratiti u prijenosu na federalnoj televiziji. Sretno Zmajevi, uz vas smo, a kako i ne bi. Ovo nije samo fudbal, ovo nije samo nogomet, ovo je čista ljubav, što su i brojni časopisi, radijske, televizijske kuće zabilježile u svojim programima. Ono što čine navijači u bijelome svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini, jeste ono što može ispisati samo ljubav. Pozdrav i navijačima koji bodre reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I kako bi kazao Mika Antić, voli kao da te nikada niko nije razočarao. Živi svaki dan kao da ti je posljednji i praštaj, jer samo veliki praštaju. I ne trudi se da te vole svi, jer ćeš zaboraviti ko si. Neka te voli dvoje, troje, ma nekolicina, i bit ćeš svoj. Mika Antić vama na dar, poštovani slušatelji i slušateljice, građani i građanke Bosne i Hercegovine. Zmajevi, sretno, pratimo vas i 24. dana mjeseca juna, kada ćete igrati protiv Katara. Uz vas smo i u narednim utakmicama i neka vam je lopta sretna. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela, te voditeljica jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Hadžiabdić.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sunčano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
4: Na drumu, na cesti.
5: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
1: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
0: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
1: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određenje

0: uđeno u dijelo, prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
2: Samo u programu Federalne televizije.

ali naivno Lukić. Nadamo se pobjedi protiv Katara i prolazu dalje Mahmić. Moramo izvući pouke, nemam šta slaviti. Brkić, ured visokog predstavnika, 31 godinu nakon Daytona. Više nema smisla. Trump očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku. A ne, imao sam drugačiji stav o sporazumu sa Amerikom, ali sam dao saglasnost. Plenković, traju konsultacije o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ono što izdvajamo još iz Bosne i Hercegovine, kako to i činimo uz naslove Forum mladih u Tuzli, kako pripremiti žene za promjene na tržištu rada. Više od 140 obučenih mentora Unsko-sanski kanton nastavlja razvijati sistem praktične nastave. Ademović, RS stvara paralelni digitalni identitetski instrument. Osude nakon paljenja zastava Bosne i Hercegovine, kod Livna policija traga za počiniocima. Zaista je nevjerovatno kako neko ima ta i tu potrebu paliti zastavu zemlje u kojoj je rođen. Ono što želimo prenijeti iz svijeta jeste što je kazao Hezbollah Izraelima 60 dana da se potpuno povuče sa teritorije Libana. Mađar ubrzano članstvo Ukrajine u Evropsku uniju nepravedno prema Zapadnom Balkanu. Za to vrijeme Kina traži od NATO-a da ozbiljno promisli o svojoj ulozi u pogledu mira i stabilnosti u svijetu. Netanjahu nakon sporazuma Amerike i Irana i nakon što mu je američki predsjednik dosta toga kazao što mu se i nije dopalo. Moramo očuvati vitalne odnose sa Washingtonom. Iz sporta prenijeli smo u sami uvod ono što se događalo na nogometnom terenu, a pratili smo uz program federalne televizije. Bosna i Hercegovina doživjela težak poraz od Švicarske. Zmajevi nastavljaju bitku za važnu pobjedu. Ono što bliže fotografije, Mostarci sa nestrpljenjem su čekali početak utakmice Švicarska Bosna i Hercegovina, kako su to činili građani i građanke u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima, prekrasne fotografije uz boje zastave Bosne i Hercegovine. Iz kulture u Goraždu promovirana knjiga Život u pramenu kose, istinita priča Fočanke Zehre Murguz. Sarajevo Rock na Svjetski dan muzike okuplja oko 600 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Grupa Zoster objavila novi singl Ja ne očekujem nagradu sa albuma koji nas očekuje. Promovirana knjiga o jeziku i stilu Nedžada Ibrišimovića, koji je na poseban način pisao o Bosni i Hercegovini. I uz naš interesantni magazin koji nam donosi još interesantnije priče, vedevna pasmina konja sa prepoznatljivim metalik sjajem koja se čuva u Ankari. Prekrasan konj i taj svijet toga sporta uz živo kulturno nasljeđe. Bogat je i podvodni svijet oko Malezijskog otoka, također još par interesantnih i lijepih fotografija. Prvi glavni grad Egipta otkriva svoje tajne kao muzej na otvorenom. U Livnu priča o Livnu i planini Cincar Wild Race promovirao prirodne ljepote našega Livna. Sve to na portalu federalna.ba. 6:31, ubrzo ćemo prelistati i naš radijski kalendar, doznati što se to dogodilo na današnji dan. Preporučit ćemo vam i emisije koje možete pratiti u programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, a potom u 7 sati čuti našu jutarnju kroniku, informativnu emisiju Radio Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu sve do 9 sati. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
0: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
1: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
0: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
1: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
0: U petak od 16 sati.
1: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

0: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do Neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
3: Subotom poslije vijesti.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon ovog ishoda jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Svaki drugi rezultat, osim pobjede, gotovo sigurno značio bi kraj nastupa na mundijalu.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16. Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1,

0: jedan sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: A nakon poraza od Švicarske, selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je da ništa nije izgubljeno. Iako je to značajno zakompliciralo situaciju u grupi, selektor poručuje da reprezentacija i dalje ima jasnu priliku za prolazak u nokaut fazu.
2: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Ali biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: Evo i rezultata ostalih sinoćnih utakmica.
3: Kanada-Katar 6-0, Meksiko-Južna Koreja 1-0, Češka-Južnoafrička Republika 1-1. U grupi A Meksiko ima 6 bodova, Južna Koreja 3, dok Češka i Južnoafrička Republika imaju po 1 bod. U grupi B Kanada i Švicarska imaju po 4 boda, a Bosna i Hercegovina i Katar po 1. Večeras igraju Sjedinjene Američke Države, Australija, Škotska, Maroko, Brazil, Haiti i Turska, Paragvaj.
1: Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas.
3: Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni.
1: Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na tački na koju je Evropsko vijeće postavilo u martu 2024. kada je donesena odluka o otvaranju pregovora s Evropskom unijom. Govoreći u dnevniku D federalne televizije o evropskom putu naše zemlje, NATO integracijama, imenovanju novog visokog predstavnika i odnosima Hrvata i Bošnjaka u BiH, Brkić je kazao da Bosna i Hercegovina nije napravila značajan iskorak u procesu pristupanja Uniji.
4: Nalazimo se točno u proceduralnom smislu gdje nas je Evropsko vijeće postavilo u ožujku 2024. kako ste rekli, dakle kada je donesena odluka o otvaranju pregovora. Nismo otpočeli pregovore i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji nismo napravili bitan iskorak. Tako da trebali smo iskoristiti ih pametnije, jer politika proširenja nije uvijek politika o kojoj Evropska unija razgovara. Nisu se trebale dogoditi uvjetovanja i stvaranje, rekao bih, kriza na državnoj razini, čemu smo svjedočili cijelu 2025. godinu. Tako da bilo koji pokušaj predsjedateljice Krišto, rekao bih, resornih ministara da se pitanje suda, zakona o sudu, odnosno apelacijskog vijeća suda BiH, zakona o VSTV-u, imenovanje glavnog pregovarača nađe na dnevnom redu, jednostavno dolazilo je na otpor jer je postalo dnevno politička tema sukobljavanja unutar vijeća ministara, u prvom redu rekao bih stranaka Trojke i SNSD-a.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa grčkim kolegom Jorgosom Gerapetritisom. Nakon sastanka ministara, a potom i delegacija ministarstava vanjskih poslova dvije zemlje, planirana je konferencija za novinare.
1: Svijet. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, centralna komanda SAD-a saopćila je da su njihove oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja.
3: Istovremeno, Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana navelo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele proći kroz Hormuški Moreuz brzo bile izdate dozvole. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da Izrael mora poštovati mirovni proces s Iranom,

0: te da Washington želi da libanska vlada ima kontrolu nad jugom svoje države. Američki ministar odbrane Pete Hegseth je u međuvremenu rekao da će Sjedinjene države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu.
1: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je uoči sastanka Evropskog vijeća u Briselu da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana.
0: Mađar je naglasio da njegova vlada nije jedina koja nije saglasna sa otvaranjem novih klastera u pristupnim pregovorima, ističući da je u razgovorima s evropskim zvaničnicima poseban fokus bio na dinamici proširenja Unije. Prema njegovim riječima, razmatra se odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi na osnovu učinka i ispunjenih kriterija.
1: Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Pod sloganom "Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine" u gradu u kojem su 1992. i 1993. počinjeni najmonstruozniji zločini, bit će održan prigodan komemorativni i vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosnu i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da će Foča danas biti mjesto sjećanja, istine i opomene.
2: Slogan obilježavanja "Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine" nosi snažnu poruku posebno za one koji je do sad nisu željeli razumjeti, kazala je predsjednica Udruženja žrtava Foča 92. 95. Mitheta Kaloper.
3: Ove godine obilježavanje ima posebnu težinu zato što već neki od osuđenih ratnih zločinaca se slobodno šeću s Fočom, a počinili su toliki zločin. Zato je važno veoma danas da uputimo cijeloj Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, da budu zajedno sa nama i da budu na strani dostojanstva, na strani žrtve. Ovo je opomena, nemojte da zaboravimo lekciju koja bi nas mogla koštati. Ponavljanja, sjećanje nije izbor, ono je obaveza.
2: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
4: Mi smo donijeli zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, prepoznali smo prvi put djecu rođenu iz ratnog zločina silovanja i potom smo možda jedina država u svijetu, nažalost, koja je to uradila.
2: Novinar Birna BiH Haris Rovčanin istakao je da je za zločine u Foči, uključujući ubistva, prisilne nestanke, zatočenja i sistematsko seksualno nasilje, pravosnažno osuđeno 30 osoba na više od 360 godina zatvora.
5: Najveći broj tih presuda se upravo i odnosi na ratno seksualno nasilje, odnosno silovanje. Treba podsjetiti da je upravo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, presudi Kunarac i ostali, prvi put utvrdio da su krivična djela silovanja konstatovana kao zločin protiv čovječnosti. Ne samo silovanja, nego sistematska silovanja kojima su bile izložene žene, djevojke i maloljetne djevojčice u Foči tokom 92. i 93. godine.
2: Program obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu počeće ispred sportske dvorane Partizan u Foči, koja je 92. bila mjesto masovnog zatočenja, zlostavljanja i silovanja stotina žena, djevojaka i djevojčica. Komemoracija za žene žrtve najmonstruoznijeg zločina silovanja bit će održana na trgu. Nakon toga u rijeku Čehotinu bit će spuštene ruže, a obilježavanje će biti završeno vjerskim programom u kompleksu Aladža džamije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru će danas biti održan događaj pod sloganom "Sigurnost za sve". Događaj organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a i Gradskim vijećem Mostara. Centralni dio programa planiran je u izbjeglično-prihvatnom centru Salakovac.
0: Nakon uvodnih obraćanja predviđena je panel diskusija o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. U okviru obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti izvedena predstava "Svjedok istine" autora Suada Bešlića.
1: U Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Derventa i Fondacija Mozaik. Cilj programa je veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.
6: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih.

0: u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
1: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
2: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca da znaju i da se pripremne za budući život.
0: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
3: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
0: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
4: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
5: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutne članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
0: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
6: Kultura. Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj, o čemu govori direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić.
7: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertoaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka sviraće u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. Zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
6: Putevi. Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
8: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko.

jutarnju hroniku Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a mi nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu. Nižu se analize utakmice koju smo pratili u programu Federalne televizije Bosna i Hercegovina. Švicarska nakon mirnog poluvremena bez pogodaka, Švicarska je u nastavku preuzela kontrolu i stigla do vodstva u 74. minuti. Rekao smo u prvom satu našega druženja, strilac je bio Manzabi koji iskoristio priliku u kaznenom prostoru i pogodio za rezultat 1:0. A onda potom i Vargas koji je u drugom dijelu preciznim udarcem povećao prednost na 2:0. Uslijedio je i novi pogodak Manzabija koji je nakon prvoga i svojim drugim golom na utakmici povisio rezultat 3:0 i dodatno udaljio Bosnu i Hercegovinu od povratka u meč. Inače, naša reprezentacija nakon toga uspjela je doći do svoga pogotka. Strilac je bio Ermin Mahmić koji je umanjio rezultat na 3:1 svojim izvanrednim golom. Ipak Švicarska je u samoj završnici potvrdila pobjedu u 96. minuti. Džoka je bio izvođač 11-terca i postavio konačnih 4:1. Zmajevi su tako ostali bez bodova u prvom kolu dok je Švicarska upisala uvjerljivu pobjedu. Naše Zmajevi naredni susret igraju na 24. dan mjeseca juna u Sjetlu protiv Katara. Od 21 sat po našem vremenu ovu utakmicu možete pratiti također u programu Federalne televizije uz detalje i u programima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Komentar utakmice dao je Sergej Barbarez. Može biti previsok, naravno da je previsok rezultat, ali kada imate igrače manje, morate pokušati neke stvari iskontrolirati. Želje je postojala, igrali smo 60 minuta vrhunski, bili bolji od protivnika, ali primimo taj gol jer ne izbijamo loptu dobro, a onda i crveni karton. Tada i iskusnije ekipe imaju problem, kazao je Barbarez. Selektor je odgovorio i na pitanje što bi promijenio da može. Tu grešku kod prvog gola i crveni karton. Pustili smo tada sredinu, nismo imali dodir sa protivnikom. Švicarska ima super nogometaše i to koristi, kazao je Barbarez. Na konstataciju da je duel sa Katarom posljednji voz da izborimo nokaut fazu, kazao je, nije Katar naš posljednji voz, ovo je grupna faza, znamo kako to funkcionira i pokušat ćemo umanjiti i spremiti se za tu utakmicu i dobiti je, kazao je Sergej Barbarez. A nogometaže Kanade pobjedili su u drugom kolu svjetskog prvenstva reprezentaciju Katarom i to rezultatom 6:0, te su tako zakoračili na knockout fazi u grupi u kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina. Drugo poluvrijeme uz šokantne minute, budući da je u 51. Madibo neopreznim startom teško povrijedio kanadskog veznjaka kod neko kojem je pukla noga, kažu sportski novinari. On je odmah dobio crveni karton, pa je Katar ostao sa devetoricom igrača na terenu. Brojčano nadmoćni Kanađani uspjeli su do kraja utakmice postići još 3 gola, tako da Kanada je prva u grupi B sa 4 osvojena boda koliko ima i Švicarska, dok Bosna i Hercegovina se nalazi na 3. poziciji i Katar na 4. imaju po bod. U posljednjem kolu grupe faze sastaju se Bosna i Hercegovina i Katar, te Kanada i Švicarska. Sretno Zmajevi u nastavku svjetskog prvenstva.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Ukoliko ste u određenoj jutarnjoj žurbi, a ne znate koliko je sati, a vrlo vam je bitan taj podatak, 7 sati i 41 minut. Bitan podatak kao što je bitan podatak o prosječnoj cijeni galona benzina u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je pala na 3,99 dolara, prvi put od marta ispod granice od 4 dolara. Ovaj pad cijena uslijedio je nakon što je predsjednik Trump potpisao sporazum sa Iranom prema kojem bi Teheran trebao razrediti svoje zalihe visoko obogaćenog uranija, dok se ukidaju sankcije koje podržavaju američke Sjedinjene Američke Države. Istovremeno je cijena američke sirove nafte ovoga mjeseca pala 15%, iako je nacionalni prosjek niži, razlike među saveznim državama ostaju velike. U Kaliforniji, recimo, benzin u prosjeku košta 5,64 dolara po galonu, dok je u Južnoj Karolini 3,58. Sporazum između Amerike i Irana

predviđa i trajni prekid neprijateljstava i otvara rok od 60 dana za pregovore o konačnom dogovoru o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Cijena američke nafte pala je za $80 po barelu, prije rata je iznosila je 67, a ranije tokom sukoba prelazila je $120 po barelu. Dodatni razlog sporije pojeftinjenja goriva je to što rafinerije sirovu naftu uglavnom plaćaju mjesec ili više unaprijed, pa je potrebno vrijeme da jeftinija nafta stigne do potrošača. Poremećaje oko Hormuškog moreuza pogodile su i lance opskrbe đubrivom, hranom i obućom, zbog čega kompanije očekuju da se više troškovi još potrajati. Kako će se to odnositi sve i na Bosnu i Hercegovinu, na naše cijene, vidjet ćemo u narednom periodu. Na drugoj strani, prema pisanju Reutersa, Rusija bi ovoga mjeseca trebala uvoziti benzin morem preko jedne od svojih zapadnih luka nakon višemjesečnih napada dronovima na rafinerije, naftovode i skladište goriva. Prema navodima je industrijskih izvora, riječ je o neobičajenom potezu za jednu od najvećih svjetskih izvoznica nafte i prerađenih naftnih derivata. Rusija je naime i prošle godine razmatrala uvoz goriva morem, ali tada je domaća ponuda bila dovoljna. Reuters navodi da je nestašica goriva prijavljena u medijima u oko 10 ruskih regija, dok su ruski anektirani Krim i dvije regije u Sibiru zvanično potvrdili manjak. Jedan od izvora ocijenio je i da bi uvoz more mogao biti samo privremena mjera, bez značajnijih količina zbog logističkih problema i visokih cijena. Prema industrijskim izvorima, Rusija je prošle godine izvezla gotovo 5 miliona metričkih tona benzina, odnosno oko 117.000 barela dnevno. Na trenutak posjetili smo Ameriku i Rusiju govoreći o benzinu, nafti i svem onome što kreira i našu svakodnevnicu. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Mnogi turisti će kazati kako je dio od Sarajeva do Mostara, kada govorimo o željeznicama, jedan prekrasan dio putovanja koji treba doživjeti. Zaista je tako, uz Neretvu i željeznice u Bosni i Hercegovini. A na samitu koji su organizirale Prometna zajednica, Evropska banka za obnovu i razvoj te Evropska investiciona banka, samit koji je okupio ministre, predstavnike evropske institucije itd. kazano je da ozbiljna država mora ulagati u željeznice. Budućnost Zapadnog Balkana gradit će se kroz snažnije povezivanje. Niste ozbiljna država ako ne ulažete u željeznice. Dok realiziramo velike cestovne projekte, istovremeno moramo naredni ciklus investicija uložiti u željeznicu i njenu infrastrukturu, kazao između ostalog ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je poručio na samitu o investicijama u prometnu infrastrukturu u Solunu da Bosna i Hercegovina uz nastavak izgradnje cestovne infrastrukture mora ozbiljnije pristupiti pripremi i realizaciji investicija u željeznički sektor. Govoreći na panelu posvećenom novim investicionom ciklusu i prilikama za unapređenje regionalnih povezanosti, Forto je naglasio da je razvoj željezničke infrastrukture jedan od ključnih preduvjeta za dugoročnu konkurentnost i ekonomski razvoj. Nadati se da će se to sve i dogoditi. Podsjećamo da je Forto nedavno kazao da se govori o ukidanju roaminga sa Evropskom unijom, među najupotljivijim je koristima evropskih integracija. Još jedan detalj iz toga svijeta prije no što čujemo naše vijesti u 8 sati. 5 minuta nas dijeli, a nakon vijesti nastavljamo naše druženje u izvutljeni program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon ovog ishoda jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Svaki drugi rezultat osim pobjede gotovo sigurno značio bi kraj nastupa na mundijalu.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0:1. 5 minuta kasnije na domak 16. Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0:2, Johan Mazambi u 90. za 0:3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1:3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1:4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1:1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacije će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Nakon poraza od Švicarske, selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je da ništa nije izgubljeno. Iako je to značajno zakompliciralo situaciju u grupi, selektor poručuje da reprezentacija i dalje ima jasnu priliku za prolazak u nokaut fazu.
3: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10 zadnjih utakmica, ovaj prvi poraz. Ali biti to je...

0: To je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Europe zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas. Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Sve će ovo značajno usporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni. Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine, u gradu u kojem su 1992. i 1993. počinjeni najmonstruozniji zločini, bit će održan prigodan komemorativni i vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosni i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da će Foča danas biti mjesto sjećanja, istine i opomene. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, u Mostaru će danas biti održan događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizator je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a i Gradskim vijećem Mostara. Centralni dio programa planiran je u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac. Nakon uvodnih obraćanja, predviđena je panel diskusija o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, centralna komanda SAD-a saopćila je da su njihove oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Istovremeno, Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana navelo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele proći kroz Hormuški Moreus brzo bile izdate dozvole. Američki ministar odbrane Pete Hegseth je u međuvremenu rekao da će Sjedinjene Države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da Izrael mora poštovati mirovni proces s Iranom, te da Washington želi da libanska vlada ima kontrolu nad jugom svoje države.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.

8:17, ljubav dolazi uz priču o Goraždu, uz priču o obalama rijeke Drine i uz priču o samome životu, jer je u Goraždu promovirana knjiga Život u pramenu

Kose, autorice Enise Grabus, koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murguz, preživjela je žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Promocija je održana uoči Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Obilježava se ove godine pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Knjiga predstavlja potresno svjedočanstvo o jednom od najtežih ratnih zločina, ali i snažnu poruku o važnosti istine, kulture sjećanja i borbe protiv zaborava. Autorica Enisa Grabus navela je da je ideja za knjigu nastala nakon što je prvi put čula Zehrinu životnu priču, naglasivši da je željela sačuvati svjedočanstvo za buduće generacije i ohrabriti druge žrtve da progovore. Podsjetila je da knjiga već doživjela svoje drugo izdanje te više promocija u Bosni i Hercegovini. Ako šutimo, onda odobravamo. Želim da se zna istina, da se pamti što se dogodilo i da buduće generacije uče istinsku historiju. Moramo govoriti i pisati kako nam drugi ne bi pisali historiju, poručila je Murguz. Mi ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine govorimo i o neumskom ljetu koji okuplja muzičare, umjetnike i sportiste iz susjednih zemalja. Kulturno-zabavna manifestacija i ove godine uz ljetne mjesece pretvara Neum u središte kulturnih, muzičkih i sportskih događaja. Do 5. dana mjeseca septembra u organizaciji turističke zajednice Neum i općine Neum. Tokom mjeseca jula u Neumu će nastupiti i grupa Prave stvar, kao i grupa Tajna veza, koja se ponovno vraća na neumsku pozornicu. I da pogledamo kalendar događanja. 20. dan mjeseca juna, Ivanski krijesovi, Hutovo, 28. defile neumskih mažaretkinja, 3. dana mjeseca jula Prava stvar, Zdravko Čović Band, potom od 3. do 5. umjetnička kolonija Zvijezda mora. A 4. mjeseca jula očekuje nas i kulturno-umjetničko društvo Linđo uz smotru folklora. Potom i turnir mjesnih zajednica i malo nogometni turnir uz koncert na 8. dan mjeseca augusta Divlje jagode i komedija Pustolovine kreativnih knjigovođa 12. dana mjeseca augusta. Tu je i memorialni vaterpolo turnir Ivica Bačić od 23. do 27. 8. potom foto natječaj nagrada Neom region 26. i smotra klapa na 5. dan mjeseca septembra. Program ovaj donosi tradicionalni malonogometni turnir mjesnih zajednica općine Neum, a Neum će ponovno biti i domaćin Međunarodnog Neum Film Festivala, na kojem će se predstaviti najbolji podvodni filmovi iz više zemalja uz izbor dobitnika koji će dobiti i Grand Prix. Festivalski program dodatno će obogatiti komedija Pustolovine kreativnih knjigovođa, koja će gostovati sredinom 8. mjeseca, kao i rekoh foto natječaj nagrada Neumskog regiona, koji je usmjeren, kako kažu organizatori, na promociju prirodnih ljepota Neuma i njegova okruženja, a on to i doista jeste. Uz vas je jutarnji program na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 8:21. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8 sati i 31 minut u Bosni i Hercegovini, danas sunčano uz laganu oblačnost, jutarnje temperature od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Ukoliko putujete, saobraća se bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uvjete. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja. Iz Bihamka apeliraju na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Vjerovali ili ne, ali je tako, novo istraživanje pokazalo velike razlike u stavovima adolescenata i roditelja u utjecaju društvenih mreža na mentalno zdravlje. Mladi u EU znatno pozitivnije gledaju na utjecaj društvenih mreža nego njihovi roditelji, pokazalo je to nedavno istraživanje Europske komisije. 48% ispitanika od 13 do 18 godina smatra da društvene mreže pozitivno utječu na njihovo mentalno zdravlje, dok isto mišljenje dijeli tek 20% roditelja. S druge strane, samo 18% mladih vjeruje da društvene mreže imaju negativan utjecaj, dok tako misli čak 36% roditelja. Istraživanje je pokazalo i da adolescenti provode više vremena pred ekranima nego što njihovi roditelji procjenjuju. Mladi su naveli da tokom školskih dana u prosjeku koriste telefone, tablete i gledaju televiziju oko 4,5 sata dnevno, dok vikendom taj broj raste na više od 6 sati. Stoga naučnici poručuju da je snažna povezanost između dužeg vremena provedenog pred ekranom i češćih tegoba poput glavobolja, problema sa spavanjem i poteškoća sa koncentracijom.

koncentracijom. Ipak naglašavaju da rezultati ne dokazuju da društvene mreže direktno uzrokuju probleme mentalnog zdravlja, već da mladi koji već imaju određene poteškoće često više vremena provode online, dakle uz društvene mreže. Ima i ona lokalna šala koja kaže šta si pročitao u posljednje vrijeme, kaže joj jesam dobar status pročitao. Da, i to se dešava, nažalost. Iduće godine još jedna novost, izmjene pravila ukoliko putujete avionom, unosa ručnog prtljaga u avione. Prevoznici će morati putnicima omogućiti unošenje manjeg ličnog prtljaga bez dodatne naplate. Putnici u Evropskoj uniji trebali bi dobro jasnije razaznati prava pri unosu ručnog prtljaga u avione nakon što su Evropski parlament i države članice postigle dogovor o reformi pravila o pravima putnika u zračnom prometu. Prema dogovoru, zračni prijevoznici morat će putnicima omogućiti unošenje manjeg ličnog predmeta bez dodatne naplate, dok će pravila u većoj kabinskoj prtljazi morati biti jasnije iskazani već pri kupnji karte. Dogovor je dio širok paketa izmjene evropskih pravila o pravima putnika, o kojem se u EU raspravlja više od desetljeća. A osim prtljage, nova pravila zadržavaju postojeći prag za odštetu putnicima u slučaju kašnjenja leta od najmanje 3 sata, čime se zadržava pravo na naknadu od 250 do 600 eura, ovisno o dužini leta. I to ćete imati priliku naplatiti. Ukoliko neki let kasni, dobit ćete i svoj novac. Nova pravila trebala bi biti također od koristi djeci da sjede uz odraslu osobu u pratnji bez dodatne naknade, te zabraniti praksu kojem bi putnici bili prisiljeni preuzeti aplikaciju zrakoplovne kompanije kako bi pristupili ukrcajnoj propusnici. Ali da bi sve bilo onako kako jeste, važno je napomenuti da ove izmjene još trebaju proći ono potrebno formalno usvajanje u institucijama Evropske unije, a nakon stupanja na snagu pravila će se primjenjivati na letove unutar Evropske unije te na određene letove povezane sa Evropskom unijom. Što se tiče Sarajevskog aerodroma, nema kašnjenja, sve ide po planu reda letenja, avioni dolaze i odlaze, sve podatke možete pronaći i na njihovoj stranici. Sarajevski aerodrom, dodajte odlasci, dolasci, ono što vas interesira. A mi sada hitro uz naš let Radio Federacije Bosne i Hercegovine letimo ka narednoj pjesmi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
0: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
1: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila, ne znam kako to uopšte da prihvatim.
0: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
1: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
0: U petak od 16 sati.
1: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
0: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do Neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
3: Subotom poslije vijesti.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
4: Sunčano, toplo, hladno.
5: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
6: Na drumu, na cesti.
7: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Podlugovi,

0: Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
1: 6 minuta do 9 sati. Zahvala poštovane slušateljice i slušatelji na našem jutarnjem druženju i za sve vaše lijepe riječi koje ste uputili i Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnoj televiziji, ali i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ljubav uprkos brojnim nogometnim iskušenjima, no mi 24. pratimo već od 21 sat u programu Federalne televizije novu utakmicu naše reprezentacije. Sretno zmajevi i ljubav vam šaljemo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mika Antić bi kazao: voli kao da te nikada niko nije razočarao, živi svaki dan kao da ti je posljednji, praštaj jer samo veliki praštaju, i ne trudi se da te svi vole jer ćeš zaboraviti ko si, neka te voli dvoje, pa troje, nekolicina i bit ćeš svoj. Bezvremeni Mika Antić i vam na dar njegova misao, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da budete uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Leila Gabela te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžihabdić.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas. Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa grčkim kolegom Jorgosom Gerapetritisom. Nakon sastanka ministara, a potom i delegacija ministarstava vanjskih poslova dvije zemlje, planirana je konferencija za novinare. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je uoči sastanka Evropskog vijeća u Briselu da bi ubrzano članstvo Ukrajine bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana. Mađar je naglasio da njegova vlada nije jedina protiv otvaranja novih klastera u pristupnim pregovorima, ističući da je u razgovorima s evropskim zvaničnicima poseban fokus bio na dinamici proširenja Unije. Prema njegovim riječima, razmatra se odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da proces bude vođen na osnovu učinka i ispunjenih kriterija. Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iza cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji.
1: Vrijeme.
0: U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne je umjereno oblačno, dok je u drugim dijelovima zemlje sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 9, a najviše u Gradačcu i Mostaru 27 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
2: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike.

0: Da upozorenja iz Brisela nisu bez osnova pokazuje i najnoviji ekonomsko-politički šamar za našu zemlju. Bosna i Hercegovina sutra će se zvanično naći na takozvanoj sivoj listi Manivala. Povratak na tu listu nakon 8 godina direktna je posljedica nemogućnosti dogovora domaćih političkih partnera. Za Bosnu i Hercegovinu ovo donosi ozbiljne reputacijske i ekonomske probleme. Označeni smo kao nesigurna zemlja za ulaganje, a privrednici i građani mogu očekivati znatno sporije, komplikovanije i skuplje strane novčane transakcije. Detalje donosim u sljedećoj priči. Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
1: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RS, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
2: U političkom smislu kolegiju federacije uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
0: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
3: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima.

0: korisnicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
1: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama.

0: ipak da Bosna i Hercegovina ima potencijal pratiti evropske tokove u modernim tehnologijama dokazano je u Sarajevu. Poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum BiH 2026. okupila je ključne aktere digitalne transformacije. Dostupnost fondova Evropske unije, kibernetička sigurnost, zaštita podataka i primjena umjetne inteligencije u privredi i javnoj upravi bile su glavne teme skupa. Fokus je stavljen na spajanje domaće IT industrije sa tradicionalnim sektorima kako bi BiH kompanije ostale konkurentne. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković.
1: Više nije pitanje hoćemo li, nego jesmo li i kojom brzinom idemo u digitalnu transformaciju ukoliko želimo da naša poslovna zajednica ostane konkurentna i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
0: Stručnjaci uporučuju da digitalizacija više nije pitanje izbora nego brzine prilagođavanja. Ključni zadatak je proces voditi sigurno, odgovorno i u interesu svih građana. Zečer Kasumić, Vanjsko-trgovinska komora BiH.
2: Prvi blok je se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu vezano za digitalizaciju i digitalni razvoj naše države i društva.
3: Ovo su EU minute.
0: Selimo se u regiju. Dok se Bosna i Hercegovina bori sa blokadama, Crna Gora pravi historijske i ključne korake na evropskom putu. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je zvanično potvrdio njen status apsolutnog predvodnika u procesu integracija. Detaljnije o napretku naših susjeda poslušajte u prilogu. Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu poručio da je država spremna za historijski iskorak te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
4: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije.
0: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
4: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini. I želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.

0: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, čim zato budu ispunjeni svi uslovi.
1: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora i predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.

0: za kraj emisije donosimo veliku vijest iz Brisela koja bi mogla izmijeniti kompletnu budućnost proširenja. Nove članice Evropske unije mogle bi izgubiti pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim područjima i to na više od 15 godina nakon prijema u članstvo. To je potvrdila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično počinju pregovore o članstvu. Prema njenim riječima, Brisel priprema novu generaciju pristupnih ugovora koja će sadržavati posebne zaštitne mehanizme. Cilj ovih novih klauzula jest da se osigura da nove članice striktno poštuju evropska pravila i 5, 10 ili 15 godina nakon zvaničnog ulaska u Uniju. Poštovani slušaoci, ovim vijestima završavamo današnje izdanje emisije EU Minute. Sa vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji i ostanite uz program Federalnog radija.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.

0: Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, je odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
0: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
1: Ja još se sa tim nisam baš na našem smiru, a ne znam kako to uopšte da prihvatim.
0: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
1: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
0: U petak od 16 sati.
1: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
0: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
3: Subotom poslije vijesti u 10.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do Neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Planirani prvi krug pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, objavilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik J.D. Vance neće doputovati u Švicarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios, koji je među prvima objavio informaciju o elektronskom potpisivanju memoranduma, navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktualna sigurnosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Najmanje 16 osoba je poginulo nakon žestokih izraelskih zračnih napada tokom noći na jugu Libana, izvijestila je državna novinska agencija, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području koje prijeti sporazumu Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji se suočava s izborima kasnije ove godine, odbio je da se povuče, rekavši da će izraelske snage ostati u Libanu dok prijetnja od Hezbollaha ne bude eliminirana. Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas. Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, u Mostaru će danas biti održan događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizator je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a i Gradskim vijećem Mostara. Centralni dio programa planiran je u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac. Nakon uvodnih obraćanja, predviđena je panel diskusija o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine sinoć je porazila Švicarska rezultatom 4-1 u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon ovog ishoda, jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Svaki drugi rezultat osim pobjede značilo bi kraj nastupa na mundijalu. Selektor Sergej Barbarez izjavio je da ništa nije izgubljeno, te poručuje da reprezentacija i dalje ima jasnu priliku za prolazak u nokaut fazu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Aktualne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da

0: koja institucija će na državnom nivou integrirati sve ukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu.
1: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
2: Bosna i Hercegovina je poznata, možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas, kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
3: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno aktuelno i zanimljivo izdanje magazina Natura, gdje za vikend tema je današnje emisije. Predstavljamo vam jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju. Od doline piramida do neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir. Tonska realizacija današnje emisije, Leila Gabela. Moje ime je Alma Jusubašić.
5: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Put nas vodi do grada smještenog u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, na krajnjem istoku Hercegovačko-neretvanskog kantona. Grad je nastao na obalama rijeke Bregave, a okružuju ga planina Hrgud te Vidovo polje sa okolnim mjestima koja su ispisana perom bogate kulturne prošlosti. Prilaz Tocu sa zapadne strane čini Dubravska visoravan, koja je specifična i poznata po Bregavu i po Dubravskom vinogorju, po kojim su poznata stolačka vina. Zadovoljstvo je predstaviti Udruženje za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma Eko Tur Stolac, predsjednik udruženja, gospodin Asim Pitić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan, želio bih da pozdravim sve slušalce Federalnog radija iz Stolca i naravno slušao sam fina ste predstavili naš grad u uvodnom izlaganju.
4: Stolac to i jeste. Stolac i zaslužuje jednu takvu priču o njemu, koju evo i vi kroz svoje aktivnosti pričate svima onima koji imaju želju da dođu u Stolac i da posjete njegove znamenitosti, bogato kulturno, historijsko nasljeđe i prirodnu baštinu. Pa evo, gospodine Pitiću, kako i na koji način udruženje promovira sve ono što Stolac ima?
6: Da, naravno, želimo da svim građanima, pa i šire Bosne i Hercegovine, pa i šire predstavimo sva ona bogatstva, jeli, od prirodnih znamenitosti, kulturno-historijske baštine i svega onoga što mogu naći u Stolcu, predstavimo kroz naš rad. Evo, što bi mogao da istaknem, jeli, što se tiče naše aktivnosti udruženja Eko Tur Stolac, jeste da organizujemo različite vrste obilazaka, da kažem, egzotičnih lokaliteta na području naše općine. Zavisno, jeli, od lokaliteta, organizuju se ili na kajacima, jeli, gdje imate i sasvim jedne drugačije perspektive i sasvim jedan novi doživljaj rijeke Bregave, njenih vodopada, gdje možete uživati uz šum brzaka i žubar vode u predivnoj smaragdnoj boji rijeke Bregave. Naravno, tu je i obilazak ovoga dijela Hutovog blata, jel, koji se također nalazi na prostoru naše općine. Znači, negdje oko 40-50% Hutovog blata je, što mali broj ljudi zna, jel, u stvari u općini Stolac. Također, šta bi još izdvojio iz ti neki avanturistički, jel, obilazaka, jeste posjeta vodopadu, znači gdje imate jedan faktički netaknuti prirodni ambijent kroz koji posjetioci prolaze, jel, tokom cijelog ovoga izleta. To je stvarno jedan fenomenalan osjećaj i nezaboravno iskustvo, a radi se o jednom izuzetnom dragulju prirode.
4: Dakle, evo, čuli smo i koje su to prirodne ljepote i turističke atrakcije, mjesta za doživljaj, kako kažete, u Stocu i njegovoj okolini koje gosti turi.

0: mogu posjetiti. Odakle sve dolaze, gospodine Petiću, i šta je to u čemu najviše uživaju?
1: Zadnje godine bilo je dosta posjetilaca, recimo Francuske i Italije, Njemačke, naravno tu su uvijek naši najdraži gosti, ali iz domaći, iz Bosne i Hercegovine, i svima njima nam je jeli zadovoljstvo predstaviti šta znači stolac. Naravno, osim ovih prirodnih znamenitosti, ja bih istakao i recimo evo Zaoštron, stari Ilirski grad, jel, koji je najstariji u Bosni i Hercegovini, jeli, datira od 300 godina prije nove ere, fascinantan objekat. Naravno, tu je još i koju ne smijemo izostaviti, jeli, pećina Badanj, gdje se nalazi od prije 15-16 hiljada godina, znači među najstarijim nalazima iz toga perioda u jugoistočnoj Evropi. Svi oni koji se odluče da slobodne dane provedu u Hrvatsku neće se razočarati, da ne nabrajam koje sve to imamo, jel, tu su Begovina, stari grad, Stolac, mnogobrojne džamije, jeli, mostovi, mlinice. Naravno, mogu, vaši slušalci mogu pratiti sve aktualnosti, jeli, koje se tiču Stolaca, putem naše Facebook stranice Ekotur Stolac.
0: Pratit ćemo vaše aktivnosti, vaše objave i jednu prekrasnu galeriju slika koja se može pogledati evo na društvenim mrežama, jer Stolac je zaista prostor sa najbogatijom, najdužom, najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, sa neslućenim prirodnim ljepotama i bajkovitim krajolicima. Zato da kažemo na kraju samo dobrodošli u Stolac.
1: Hvala vam na vašem interesovanju.
2: Prijatelji prirode. Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
0: Kulturno-zabavna manifestacija Neumsko ljeto i ove će godine tokom ljetnih mjeseci pretvoriti Neum u središte kulturnih, muzičkih i sportskih događanja, okupljajući brojne posjetitelje i goste iz domovine i regije. Manifestacija Neumsko ljeto će trajati do 5. septembra u organizaciji turističke zajednice Neum i općine Neum. Muzički program i ove godine donosi niz atraktivnih koncerata, glazbenih događanja. Tokom jula mjeseca u Neumu će nastupiti i grupa Prava stvar, kao i grupa Tajna veza, koja se ponovo vraća na neumsku pozornicu. Za dobru atmosferu u 8. mjesecu će se pobrinuti grupa Divlje jagode i splitski pjevač Giuliano. Ovogodišnje neumsko ljeto tradicionalno će biti zatvoreno klapskom pjesmom i smotrom klapa, koja će i ovog puta donijeti mediteranski ugođaj i večer ispunjenu dalmatinskom muzikom, kažu organizatori. Neumsku šetnicu i pozornicu i ove će godine uljepšati neumske mažoretkinje i gosti svečanom povorkom, dok će tradicionalne manifestacije poput Ivanskih kresova u Hutovu i smotre folklora u organizaciji Kuda Linđo ponovo okupiti ljubitelje folklora i običaja ovog kraja. Program će upotpuniti i umjetnička kolonija Zvijezda mora, koja u jedinstvenom ambijentu Neuma i njegovog zaleđa okuplja brojne umjetnike i zaljubljenike u likovno stvaralaštvo. A kako Neum dočekuje svoje goste i novu sezonu, za Federalni radio govori gospodin Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice Neum.
3: Poprilično smo zadovoljni, Neum stvarno ima veliki broj kvalitetnih objekata, što hotelskog smještaja, što privatnog apartmanskog smještaja, i po tom pitanju nemamo čak ni potrebe za nekim dodatnim širenjem u smislu povećanja kapaciteta. Eventualno, nama je uvijek cilj da se kvaliteta podiže, bez obzira koliko bili dobri ili to, uvijek treba težiti ka više, i mi konstantno radimo, trudimo se da to tako i bude. Mi smo zadnjih par godina značajno ulagali uz pomoć partnera iz federacije u uređenje obale, uređenje šetnica uz obalu, i to je projekt koji zapravo nikada ne prestaje. U nekom budućem periodu, kada se steknu uvjeti, predstoji nam još proširenje i uređenje ovih plažnih kapaciteta, ali to je naravno projekt koji zahtijeva značajna sredstva i to Neum ne može realizirati sam, ali mislim da neće biti problem što se tiče, jeli, imamo stvarno kvalitetnu

0: podršku i sa ovih većih razina vlasti, recimo to tako, i ne sumnjam da će u budućnosti biti još i bolje, a i ova nova prometnica koja je izgrađena od Stoca prema Neumu, to jest od Mostara pa preko Stoca do Neuma, stvarno je pridonijela boljoj i lakšoj dostupnosti Neuma. U planu je sada izgradnja još jedne ceste koja će nam značajno proširiti nekakve mogućnosti za razvoj turizma u našem zaleđu, a to je prometnica koja ide od općine Ravno pa do Neuma i dalje prema Čapljini. To će nam otvoriti još jedan dodatni pravac koji prolazi kroz neke od najzanimljivijih prirodnih i povijesnih lokaliteta u našem zaleđu, a nama je upravo cilj u godinama koje dolaze jača promocija našeg zaleđa, jer dosta gostiju i ne zna šta to mi zapravo u zaleđu nudimo, a nudimo stvarno puno toga. Evo, i nadam se da će to u idućim godinama doći do izražaja. Na taj način ćemo i produžiti sezonu, povećati ponudu i gosti će generalno biti zadovoljni. Uživajte u ostatku dana i uživajte u ljetovanju u Neumu.
1: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: A u nastavku magazina Natura predstavljamo vam portal putuj.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije. Armine, portal je koncipiran tako da se omogući ljubiteljima putovanja pronalaženje idealnih lokacija koje treba posjetiti, je li tako?
3: Koncipiran je tako da omogući svima koji budu zainteresovani da posjeti, znači, lokacije širom BiH. Sada smo napravili neke novine, tehnološke neke stvari naprijedili, i tako da u principu sada se može splanirati čitavo putovanje sa svim aktivnostima koji se žele na putovanju u određeni grad širom Bosne i Hercegovine. Dobar imamo feedback od ljudi koji nude te usluge, tako da u principu sad za sad, znači, imamo te neke avanture širom BiH, imamo neke izlete, smještaje, znači aktivnosti kako za team building, kako za odmor sa društvom, tako i za pojedinačna putovanja. To je, znači, u principu jedna platforma i za nas domaće stanovnike, tako i za strane posjetioce koji dođu u BiH, gdje će u principu prije polaska moći da sve pripreme i sve mogućnosti koje imaju za fakultativne izlete, posjete različitim, znači, na objektima od interesa, kulturnim znamenitostima i ostalim mjestima moći, znači, da aktiviraju pripreme i samim tim da nemaju brigu kada dođu na lokaciju da li se može platiti kartom, da li se može platiti u eurima, kajmovima i ostalim problemima koji nastaju, znači, na samom terenu.
2: Imali ste česte upite za smještaje, za izlete, za aktivnosti. Sada, osim tih osnovnih informacija, imamo više mogućnosti, imamo zapravo kompletnu ponudu na jednom mjestu, je li tako?
3: Tako. U principu, znači, sve, bukvalno, ono što treba za jedan put, potrudili smo se, jel, tako da i dogovorimo sa našim saradnicima da ispoštujemo, znači, gosta do krajnjih mogućnosti.
2: Ljudi koji vas kontaktiraju većinom su iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, ljudi koji vole putovanje, kulturu i tradiciju.
3: Tako je, sad za sad, znači, iz razloga što je trenutno smo na domaćim jezicima, prijevod na engleski u narednim danima radimo, obzirom da je neke segmente stanice još stađujemo, tako da će biti to zanimljiva priča. U principu, čitav portal je zamišljen kao jedna autentična priča gdje i domaći stanovnici se upoznaju sa različitim žargonima i na jedan onako simpatičan, humorističan način ne pristupaju i planiranju i istraživanju Bosne i Hercegovine, lokacija koje mogu posjetiti.
2: Šta je atraktivno? Šta ljudi žele u današnjem vremenu?
3: Ljudi u današnjem vremenu žele da pobjegnu od urbanih sredina najviše.
2: Ruralne.
3: Ruralne, da, sredine. To se potvrđuje i naš zadnji video na YouTube koji smo objavili, gdje imamo 18.000 pregleda i različitih komentara kako da se ide na tu avanturu. I u BiH je prisutan trend koji je u svijetu prisutan, dakle, da više nemamo informacije.

0: savjetovanja gdje u principu ljudi uskaju se i idu dalje u roku od par minuta, nego sve više ljudi interesuje to da borave na određenom mjestu, da upoznaju tu kulturu, da žive sa domicilnim stanovništvom.
1: Evo da kažemo zbog naših slušatelja, kada pričamo o ovom portalu posjeti, on ima više kategorija za one koji žele istraživati ili doživjeti avanturu, do onih koji priželjkuju opet neki mirniji, da kažemo, odmor ili tu seosku idilu.
0: Tako je. Mislim, na portalu postoje sekcije avanture, mogu se naći ovako malo zanimljivije i adrenalinske, jel? Aktivnosti, dok u kategoriji izleti mogu se naći ovi izleti koji nisu zahtjevni ni za koga, tako da imamo, znači, različite tipove izleta, tipa, znači, Hutovo blato, tipa, ne znam.
1: Čini mi se da je baš za taj izlet, da kažemo, tamićem na Lukomir posebno veliko interesovanje.
0: Za taj izlet stvarno jeste, mi smo dosta iznenadili. Prošle godine smo pokrenuli aktivnosti, desila se situacija, znači prošle godine da je jako brzo počeo da stiže veliki broj upita. Ove godine, nakon što smo objavili intervju sa momkom koji radi te ture, na YouTube-u opet dosta dolazi upita vezano za na tu avanturu. Ta avantura nije uopće zahtjevna, tako da, mislim, može se prijaviti od djeteta od 6-7 godina.
1: Da, sjedimo, vozimo se, uživamo u krajoliku.
0: Tako, jeste da malo ima treskanja, ali kom je smeta.
1: Pa i to je doživljaj.
0: Tako je. Prolaze se kroz lijepe pejzaže, stvarno mislim.
1: Kako da ne, to su jedinstveni predjeli čudesne prirode. Armine, šta se ovako još izdvaja iz ponude? Traže li ljudi vašu preporuku, recimo?
0: Pa, dosta ljudi traže našu preporuku. Mislim, upravo sa istog razloga smo napravili ove segmente, planira svoj put, planira svoj team building i planira svoju avanturu sa ekipom, sa iskustva, tako da...
1: I da svi budu zadovoljni i sretni.
0: Tako je. Evo sad ekipa koja je sa nama u cijeloj priči na portalu, sad ima svoju turu historijsku za 30 turista iz Belgije, tako da...
1: Sjajno.
0: U principu postoji interes, klasična ponuda više ne znači puno, oni žele nešto drugačije.
1: Evo, dani su nam sunčani, topli, vikend je pred nama. Šta bi evo vi iz vašeg iskustva preporučili? Pa ima i naredni vikend.
0: Naravno.
1: Pa neko i na godišnjem odmoru, Armine, mislim.
0: Tako je. Ono, znači, što je definitivno, mislim, neka, hajmo reći, vikend solucija, preporka, izlet na Lukomir, svakako tu Konjici, okolna mjesta, vodopad Crni Vir. Ono što je meni jedna od top preporuka je gdje rado idemo, znači tu su Jajce, Ekoselec, Semešnica i Krupa na Vrbasu, tako da su to neke lokacije i naravno za malo duže odmore, kao što ste spomenuli, na Bihaći taj dio je definitivno neka solucija gdje se može dobro odmoriti i opustiti, tako da u principu to su neke...
1: Evo, sjajne preporuke, jer ne možemo pogriješiti, zapravo to je uvijek nekako spoj i prirodne baštine i kulturnog historijskog nasljeđa.
0: Tako je, mislim, ova relacija što se Bihaća tiče, tu se prolazi kroz Bosanski Petrovac, gdje ima 3-4 muzeja i, znači, spomen kuće našim velikim umjetnicima i, znači, ljudima koji su obilježili kulturu, Ahmed Skender Kuljenović, Jovan Dučić, znači, sve su tu u maltene 500-600 metara udaljenosti objekti gdje se može stvarno vidjeti dosta sadržaja i dosta ti neki stvari koje se ne mogu pronaći u drugim muzejima i drugim lokalitetima širom BiH. I škole organizuju ekskurzije pravo iz tih razloga.
1: Armine, želimo vam uspješnu realizaciju svih aktivnosti, puno dobre zabave, druženja i naravno putovanja u ovoj našoj lijepoj domovini.
0: Hvala vam puno i mi vama.
1: Predstavili smo vam i evo novi projekat, kako ste čuli, udruženja, portal posjeti.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije, a tim povodom razgovarali smo sa Arminom Bečićem, koordinatorom projekata u udruženju

0: Mapa kulture, udruženje za promociju i podršku razvoju turizma.
1: Vidim Bosnu i Hercegovinu kao jednu od poželjnijih destinacija vezano za avanturistički turizam.
2: Putokaz. Natura Federalnog radija.
0: A Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca pripremila nam je i ove godine ljetni kalendar događaja u magičnom parku Ravne 2, prostoru koji već godinama povezuje ljude iz cijelog svijeta kroz nauku, umjetnost, zdravlje, sport i duhovnost. Ljeto u Bosanskoj dolini piramida u Visokom obilježava Bosnian Pyramid Summer Solstice Conference Tour and Festival koji se održava do 24. juna. Centralni događaj sezone je 9. međunarodni summit, odnosno naučna konferencija, koja okuplja svjetski poznate predavače, naučnike, istraživače i umjetnike iz više od 15 zemalja. Pored konferencije planirane su i energetske ture i festivali, te međunarodni volonterski kamp koji će trajati do 16. oktobra. Tokom mjeseca jula očekuju nas sadržaji posvećeni zdravlju, ličnom razvoju i povratku prirodnom balansu, a planirana su i dva zanimljiva događaja koji spajaju fizičku aktivnost, emocionalno oslobađanje i drevna znanja. Ovog vikenda, 20. i 21. juna, u Parku Ravne 2 će biti upriličen tradicionalni ljetni festival uz nastup poznatih regionalnih zvijezda. Za Federalni radio govori dr. Semir Osmanagić, direktor Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca.
3: Kao i svake godine u posljednjih 11 godina, Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca organizuje veliku proslavu dolaska najljepšeg godišnjeg doba, ljeta. 10 dana nam traje konferencija i tura na Bosanske piramide. Ove godine imamo 12 izvanrednih, sjajnih istraživača drevne prošlosti iz Amerike, Velike Britanije, Grčke, Meksika, Češke, Hrvatske, Slovenije, koji govore o različitim aspektima drevne prošlosti. Nadalje, radionice, festivali, ove godine, subota i nedjelja, 20. i 21. juni 2026. u večernjim satima, u najljepšem evropskom parku, Parku Ravne 2, imat ćemo koncerte u subotu 20. Aleksandra Radović, je glavni izvođač, 21. Tropico Band iz Beograda, i jedni drugi najavljuju pravi dernek, dakle muzika, ples, svirka, dobra zabava, svi su pozvani i kao i svake godine naša fondacija je omogućila besplatno prisustvo tim koncertima. Svi naši sadržaji, svi naši eventi su uvijek besplatni. Naravno, to nas košta jako puno novca, ali želimo da pokažemo naše poštovanje i da podijelimo to sa lokalnom zajednicom, sa ljudima našim, ali i sa gostima iz čitavog svijeta. Naši parkinzi također, koje fondacija napravila, su besplatni. Zašto je sve besplatno? Pa želimo da ljudima vratimo osjećaj slobode, opuštenosti, relaksiranosti u današnjem svijetu koji je prepun stresa. Ove godine također imat ćemo i druge aktivnosti, ponovo međunarodni ženski teniski turnir sa sjajnim profesionalkama iz 10 zemalja svijeta. Tu su naš Pyramid Trail, utrka, zatim međunarodni basket turnir 3x3, turnir odbojke na pjesku. Dakle, bavimo se od arheologije, koja je naša osnovna djelatnost, a volonteri su već počeli da dolaze, imat ćemo ih 5 mjeseci ove godine, nova otkrića u tunelima, na piramidama, preko nauke, energetskog aspekta, ljekovitog aspekta, duhovnog aspekta, kulturnog, sportskog. Drugim riječima, ovo što mi radimo ovdje je jedna drugačija, ljepša vizija budućnosti. Drugačiji koncept nego što nam ga nameću danas u ovom tehnološkom vijeku, kad ljudi postaju sve više kao mašine, kod nas je to povratak prirodi i istinskim vrijednostima. Dakle, subota, nedjelja, 20. i 21. juni, koncerti u Parku Ravne 2, pored lokalnih izvođača iz Visokog, imat ćemo glavne zvijezde u subotu Aleksandru Radović, a u nedjelju Tropico Band. Vrata se otvaraju od 18.30 i trajaće do iza 22 sata.

0: Također imat ćemo i sajam, obično dajemo podršku proizvođačima organske hrane, sve što je zdravo od nas će imati podršku. Prvi vikend u julu, noć bosansko-bugarskog prijateljstva, bugarski izvođači i zabavne i narodne muzike nam dolaze. Zatim buđenje veda, buđenje znanja u srcu Huma, u srcu Balkana, regionalni susret istraživača od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Srbije, a polovicom jula Alter Media, naš drugi susret youtubera koji postaju sa velikim utjecajem na našim prostorima, dolaze kod nas, vide šta imamo ovdje, odlaze jako zadovoljni. U augustu, treći vikend, bit će naš peti regionalni susret lidera svjesnosti pro duhovnih ljudi, ponovo od Slovenije do Srbije, Makedonije, Bosne, Hrvatske. Okupljamo ljude, širimo vrlo pozitivnu atmosferu, za razliku od naših političara koji žele da nas svađaju, ali mi pokazujemo da postoje i drugačiji načini komunikacije, komunikacije bazirane na iskrenom prijateljstvu. Želite li da iz ove nevesele gradske, urbane situacije, lošeg elektromagnetizma, da se osvježite, ne samo fizički, već energetski, duševno i životno, dođite nam u arheološko-turističko-sportski park Ravne 2, ovdje u srcu distrikta Bosanski piramida, ne političkog distrikta, već oaze dobre i pozitivne energije. Svaki dan ima ponešto za vas, a i kad nema događanja, posjeta tunelima i šetnje najljepšim parkom, zbilja je životno osvježavajuća.
1: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Vrijeme je da udahnemo malo prirode i svježeg planinskog zraka. Put nas vodi u idilične predjele Vareša i okoline. Područje obiluje očaravajućim pejzažima živopisne doline iznad koje se uzdižu planine Zvijezda, Perun, Ravan planina i Greben, obrasle gustim stoljetnim šumama. O prirodnoj baštini i turističkim potencijalima Vareša i okoline za magazin Natura govori Admir Čizmo, turistički planinarski vodič, uposlenik Turist Info Centra Vareš.
1: Vareš obiluje lijepom prirodom u koju ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-bicikličkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti.
0: Evo, možemo reći da je prednost u tome da je Vareš geografski veoma povoljan za razvoj turistički primamljivih sadržaja kao što su planinarenje i alpinizam. Šta Vareš u tom pravcu evo može ponuditi?
1: Što se tiče konkretno planinarenja, Vareš ima dosta planinarskih staza. Mi smo u proteklih 4-5 godina markirali i označili nekih 280 km planinarskih staza, od čega je 158 km potpuno novih planinarskih staza, a ostalo je ponavljanje, dakle, starih koje su već postojale. Ima tu još posla, nekih 10 km treba ponoviti, a dogovorili smo, dakle, sa Planinarskim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, planinarskim društvima i Kuzovskog kantona, da proširimo, odnosno da radimo nastavak, ako Bog da, Srebreničke transverzale. To je jedna fina transverzala koja ide tragom Srebreničke povelje od grada Srebrenika u Tuzovskom kantonu preko Majevice, Konjuha, Zvijezde, trebala da ide preko Sanevskog ozdrena i dalje preko Sanevskih planina skroz do Neum. Da bi neka sljedeća faza bila izgradnja nekih gotovo 30 km nove staze i ponavljanje i korištenje data već postojećih staza u te svrhe.
0: Oni koji su bili mogli su se uvjeriti da ljepote Vareškog kraja nadaleko nema, a evo i vi ste spomenuli u uvodu za sve ljubitelje aktivnog odmora u prirodi, vožnja bicikla Vareškom transverzalom Zvijezdane staze je zaista idealan izbor.
1: To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500

0: 400 metara, to je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga, čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim padovima i usponima, tako da je to prelijepa stvar, što je još čini posebno. Ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš. Mimo toga povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog nasljeđa, dakle objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle, prolazite i kroz bjelogoričnu šumu i kroz crnogoričnu šumu, kroz livade, prolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno, da u čitavoj priči, dakle, vi, odnosno gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnice, Vranice, Vlašića, čitava
1: Treskavice,
0: čitav
1: krug. Evo sad kad ste rekli, Admire, prelijepi pogledi, Vareški kraj se može gledati iz jedne druge perspektive za one avanturističkog duha, paraglajding sa Peruna.
0: Pa u svakom slučaju to su prelijepe, dakle i prelijepi sadržaj. Klub ekstremnih sportova Perun Vaje prije 10 godina ustanovio jedno od poletišta, dakle na Gredi. Održano je nekoliko takmičenja Perun Open Air, dakle u preciznom slijetanju, i poprilično je atraktivno, mada za goste, dakle, koji i nemaju svoj paragleder, mi smo uspjeli da obezbijedimo, dakle, sa klubom ekstremnih sportova u partnerstvu jedan tandem paragliding koji se može, dakle, gost može da provoza, odnosno da provoza već iskusan pilot.
1: Da, ostaje nam evo za kraj, Admire, da poželimo naravno srdačnu dobrodošlicu svima u Vareš i okolinu i naravno ugodan boravak u ovim prelijepim predjelima, proplancima, šumskim stazama. Za sve informacije mogu se obratiti i vama u Turist Info Centru u Varešu.
0: Naravno, dobrodošli gosti i uvijek smo tu da damo informacije i da pomognemo i oko organizacije smještaja, organizacije ture i iznajmljivanja vodiča.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
1: Naše naredno odredište, kako mnogi i kažu, je nezaobilazni kraljevski grad, jedini na svijetu u čijem srcu se nalazi vodopad. Jajce sa okolinom je riznica kulturno-historijskog nasljeđa uokvirena prirodnim fenomenima, bajkovitim pejzažima, krajolicima, omiljenim turističkim destinacijama sve većeg broja svjetskih putnika i istraživača, ali i svih nas. Darija Vukoja, direktorica turističkog ureda grada Jajce.
4: Jajce je grad s najviše nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Trenutno na listi imamo 30 zaštićenih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i pored toga brojne prirodne ljepote koje su izuzetno posjećene od strane turista. Svakako, evo, najznačajnija turistička atrakcija u Jajcu je vodopad rijeke Plive, koji je jedinstven u svijetu, jer evo, vjerovali ili ne, Jajce je jedini grad na svijetu koji ima vodopad u samom centru grada. Vodopad Plive morate doživjeti. Iskustva mnogih kažu da najviše vole doći blizu vodopada, osjetiti te kapljice vode i upijati nevjerojatan prizor. Također, za one koji su željni avanture i adrenalinske akcije, tu je i zipline preko vodopada Plive, koji je i svojevrsno ušće ove rijeke u Vrbas. Svi oni koji vole povijest u Jajcu će zasigurno imati puno toga za vidjeti od antičkog perioda pa sve do novih vremena. Posebno bih istaknula hram Boga Mitraca, koji se nalazi u samom središtu Jajca i jedan je od najočuvanijih spomenika te vrste u ovom dijelu Europe. Jajce spada među najznačajnije povijesne bosansko-hercegovačke gradove i u tom kontekstu se posebno izdvaja srednjovjekovlje. Grad je građen po zapovjedi velikog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Iz tog srednjovjekovnog perioda svakako su najznačajnije jajačka tvrđava, a unutar nje i brojni nacionalni spomenici kao što su Medvjed kula, podzemna crkva ili katakombe,

0: krunidbena crkva Svete Marije u kojoj je i krunjen posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, a koja je dolaskom Turaka u Jajce bila pretvorena u džamiju i je u brojni drugi spomenici iz tog perioda. U samom muzeju Franjevačkom u Jajcu, jel, kod nas, nalazi se i posmrtni ostaci posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Taj muzej je, što se tiče eksponata, najbogatiji u Jajcu i mnogi turisti rado posjete i obiđu sve što se nudi u tom muzeju. Za tvrđavu se često upotrebljava naziv Kastel i Citadela, a postojala je prije prvog spomena imena Jajca. Ako bismo govorili o tome što je najmisterioznije za vidjeti u Jajcu, to bi bile katakombe. Spomenik je kao podzemna crkva isklesana u živoj stijeni krajem 14. i 15. stoljeća po nalogu Hrvoja Vukčića Hrvatinića kao mjesto posljednje prebivališta vojvodske obitelji Vukčić Hrvatinić. Ovaj spomenik je jedinstvene vrijednosti i značaja i pokazuje nam kako je izgledao život stoljećima unazad. Iz novijeg perioda izdvojila bih muzej drugog zasjedanja Avnoja, koji se nalazi u neposrednoj blizini vodopada, i muzej je posjećen tijekom cijele godine, osobito krajem ovog 11. mjeseca, kad brojni turisti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i drugih država bivše Jugoslavije dolaze obilježiti taj datum. Vodopad je top destinacija što se tiče prepoznatljivosti Jajca. Međutim, Plinska jezera kao najveća prirodna jezera u zemlji predstavljaju prirodnu atrakciju koja svake godine posjeti veliki broj turista. Jezera se nalazi nekih 5 km od samog središta grada. Vožnja električnim čamcima je idealna za uživanje i istraživanje tog smaragdnog jezera. Na sedrenoj pregradi između velikog i malog Plivskog jezera nalazi se kompleks od 20 vodenica, popularno nazvane mlinčići, koji su također čest simbol Jajca. Stoljećima su stanovnici okolnih mjesta donosili vreće žita i samljeveno brašno nosili kući. Evo, zanimljivo je da ova usluga nije plaćana novca, nego se uzimala jedna desetina dobivenog brašna koju su zvali ušur. Svojom iznimnom ljepotom ovo je područje oduvijek privlačilo zaljubljenike u prirodu. Povijesna važnost mlinčića kao ogledala nekadašnje bosanske tradicije rada i načina života rezultiralo je tim da su 2009. godine proglašeni kulturnim krajolikom, nacionalnim spomenikom. Jel? Za opuštanje preporučila bih vam Most Ljubavi, koji je jedan od najljepših pješačkih mostova u Bosni i Hercegovini. Ovaj predivni most spaja obale rijeke Plive. Njegova jednostavnost čini ga jedinstvenim. Pogled na slapove i zvuk pada vode, mjesto je stvarno za šetnju i opuštanje. Evo, okusnica turističke ponude Jajce jest kulturno-povijesna baština i prirodni ambijent, ali i događaj u turističkoj sezoni. Iskoristila bih prigodu da sve vaše slušatelje pozovemo da nas posjete, jer opet ću naglasiti, mi vam u Jajcu nudimo da vaš boravak ne bude samo odmor, već i doživljaj.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjem izdanju Nature Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavili smo vam jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesto za istraživanje, pustolovinu, rekreaciju, ali i meditaciju. Nadamo se da smo bar djelimično riješili dilemu gdje za vikend i gdje god da odete, nećete pogriješiti. Svaki kutak naše domovine ima svoju ljepotu. Ugodan vikend i lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Leila Gabela, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Planirani prvi krug pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, objavilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Odluka je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsjednik J.D. Vance neće doputovati u Švicarsku. Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Axios, koji je među prvima objavio informaciju o elektronskom potpisivanju memoranduma, navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna sigurnosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu. Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Europe zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas. Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje sistema kvalificiranih elektronskih potpisa, dovesti u pitanje kontinuitet fiskalnih procesa i stabilnost više od 800 miliona konvertibilnih maraka mjesečnih javnih prihoda. Posebno naglašavaju da ovdje nije riječ o uspostavljanju novog sistema, niti o eksperimentalnom modelu rada, već o sistemu koji godinama funkcionira, koji su prihvatile institucije, privreda i građani, te na kojem je zasnovan značajan dio pravnog i fiskalnog prometa BiH. Upravo zato svako naknadno pravno osporavanje takvog sistema proizvodi daleko ozbiljnije posljedice. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine sinoć je porazila Švicarska rezultatom 4-1 u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon ovog ishoda, jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Svaki drugi rezultat osim pobjede značio bi kraj nastupa na mundijalu. Selektor Sergej Barbarez izjavio je da ništa nije izgubljeno, te poručuje da reprezentacija i dalje ima jasnu priliku za prolazak u nokaut fazu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
5: Beskrajna pozornica dobrih priča.
6: Ja sam roman pisao na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
5: Čitamo knjige.
6: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
5: Baršunasta domovina.
6: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
5: Vesna Evans.
6: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
5: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
6: Ja još se sa tim nisam baš

0: na našem smiru, a ne znam kako to uopšte da prihvatim.
1: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
0: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
1: U petak od 16 sati.
0: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, dobro došli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je težak poraz od 1-4 u duelu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva od Švicarske, ali nije izgubila sve šanse za plasman u eliminacijsku fazu. Rival u tom meču odluke 24. juna bit će Katar, koga je sinoć deklasirala Kanada sa 6-0 i zauzela prvo mjesto u grupi zbog bolje gol razlike u odnosu na Švicarsku. Prvi putnik u eliminacijsku fazu je Meksiko, koji upisao drugu pobjedu grupi A, savladavši sa 1-0 Južnu Koreju, te sada ima 6 bodova i nalazi se na prvom mjestu. Druga je Koreja sa 3, dok Južnoafrička Republika i Češka nakon jučerašnjeg remija od 1-1 imaju po bodu. Večerašnji program otvara duel Sjedinjenih Američkih Država i Australije, a potom se sastaju Škotska, Maroko, Brazil, Haiti i Turska, Paragvaj. Dozvolite nam da ne budemo generali poslije bitke, po dobrom starom bosansko-hercegovačkom običaju. Već nakon zadnjeg sudijskog zvižduka uslijedile su analize i mudrovanja gdje je selektor Barbares pogriješio, koga je trebao, koga nije trebao izvesti na teren, koga je trebao zamijeniti, koju formaciju postaviti, tako dalje i tako redom. Ali kako autor profila Ministarstva satire na društvenim mrežama jednom objavi, mnogo mi pametujemo za ljude koji su sakupljali novac da Esmeralda progleda. Sinoć je Švicarska bila bolja, iskoristila je šanse i slavila. Našim zmajevima je utjeha činjenica da i dalje sami o sebi odlučuju u spomenutoj utakmici protiv Katara, koji je uz 6 primljenih golova protiv Kanade dobio i 2 crvena kartona, što bi moglo poremetiti koncept igre tima sa Bliskog istoka. Selektor našeg tima, Sergej Barbares, kaže da će se timski duh do te utakmice u svijetlu popraviti.
3: Danas je bila prva meč lopta, za dalje, nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10 zadnji utakmica, ovaj prvi poraz. To je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: Najljepši potez u našem timu djelo je mladog Ermina Mahmića, strijelca fantastičnog gola u sudijskoj nadoknadi. U nastavku poslušajmo njegovu i izjavu Jove Lukića, koji je postigao pogodak u duelu sa Kanadom.
4: Sigurno je lijep osjećaj, na kraju smo izgubili i nema ništa da slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu.
5: Mislim da je ekipa dala 100% unutra, ono što vratiti, nismo imali sreće, još taj crveni kart, desetak minuta prije kraja, nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se da možemo sljedeći utakmicu po kartu i nadamo se pobjedi.
1: Na kraju ovog dijela emisije, posvećenog utakmici naših zmajeva, donosimo izjave naših navijača iz Los Angelesa i Sarajeva.
6: Srce parajuće je vidjeti kako Bosna i Hercegovina gubi nakon 12 godina čekanja na ovu utakmicu. Ne znam, čovječe, već sam plakao, popio sam nekoliko piva, srce mi je slomljeno. Jer ova djeca su pokazala našoj zemlji, konačno našu zemlju vide Amerikanci i svi ostali.
7: Nije bila sreća s našoj strani ovaj bit će sreći, proćemo još dalje, borimo se.
8: Borili smo se šta je tu je, ali moramo ovu zadnju pobijediti, makar svi poginu na terenu. Znači, maksimum, svih maksimum. Druga taktika, da letimo u osmaje, do pobjede.
1: Iako je Kanada u četvrtak upisala istoriju svjetskog prvenstva protiv Katara, njihovo slavlje bilo u sjeni zbog povrijeđenog saigrača. Jonathan David postigao je 3 gola u pobjedi Kanađa nad Katarom od 6-0, čime su došli na korak do plasmana u eliminacijsku fazu turnira.

0: Katarani su dobili dva crvena kartona, kao što smo rekli, a jedan od isključenih bio je Asim Madibo početkom drugog poluvremena nakon oštrog starta na Ismaelu Koneu koji je iznesen na nosilima sa slomljenom lijevom nogom. Isključenje izazvalo burnu reakciju katarske klupe, a kasnije je došlo i do žestoke rasprave između dvojice selektora Jessea Marsha i Hulena Lopetegija koje slušamo u nastavku.
1: Da budem jasan, igrač se izvinio Ismailu. Ušao je u svlačionicu i izvinuo mu se, a Ismail je obavijestio o tome tim. Tako da ne mislim da je imao namjeru napraviti tako grozan start i ja ga ne krivim zbog toga, ali ne razumijem reakciju cijele klupe koja je pokušala započeti svađu zbog crvenog kartona kada se upravo dogodio jasan prekršaj u kojem je igrač uslomljena noga. Prije svega, želim poželjeti sve najbolje Koneu i da se što prije oporavi. To je najvažnije, zdravlje, zato mu želim sve najbolje. Došlo je do nesreće koje se dešavaju na utakmicama. Siguran sam da ga Madibo nije želio povrijediti. Što se tiče rasprave sa selektorom Kanade, to je između njega i mene.
0: Haićani imaju pomiješane emocije dok se njihova nogometna reprezentacija pripremala za večerašnji duel sa Brazilom. Pegu i Joseph, na primjer, dugogodišnji je navijač Brazila kao i mnogi drugi Haićani. On ima kartu za utakmicu 19. juna u Filadelfiji i govori da će biti veoma sretan ako Haiti pobjedi, ali da neće biti tužan ako Brazil triumfuje. Haiti se plasirao na svjetsko prvenstvo prvi put od 1974. godine, savladavši velike izazove, dok se istovremeno borio protiv siromaštva i nasilja bandi. Hiljade haićanskih navijača podržava Brazil, privučeni kulturnim sličnostima i zajedničkom historijom.
1: Prije nego što se Haiti kvalificirao za svjetsko prvenstvo, znao sam da ću ići na jednu od utakmica. Pomislio sam to je prilika, jer živim u Sjedinjenim Američkim Državama. Cijeli život gledam ovo na televiziji i sada moram ići i vidjeti Brazil. To je bio plan, a onda kada se Haiti kvalificirao, rekao sam da moram biti na ovoj utakmici, bilo da izgubimo ili pobjedimo, bit će zabavno. Haiti sam ja, to smo mi. Mi i dalje volimo Brazil, stalno su nam donosili radost, igru.
0: Najveći nogometni turnir na svijetu, svjetsko prvenstvo u velikoj toku, a stadioni širom Amerike dočekuju hiljade navijača. No za gradove domaćine poput Majamija, Houstona i Meksičkog Montereja nisu u fokusu samo timovi i stadioni, već i vremenske prilike. Turnir se održava od 11. juna do 19. jula, preklapajući se sa prvim sedmicama sezone uragana na Atlantiku, koja je zvanično počela 1. juna i traje sve do novembra. Samo jedna oluja može poremetiti putovanja, događaje za navijače i raspored utakmica, ostavljajući navijače, neke koji su stigli s cijelog svijeta, razočaranima. Međutim, prognostičari očekuju ispodprosječnu sezonu uragana u cjelini. Jedan od njih je i Julian Hemming, stručnjak za tropske oluje u Meteorološkom zavodu.
1: Mislim da treba imati na umu da se svjetsko prvenstvo održava u junu i julu i iako sezona uragana nominalno traje od juna do novembra, većina aktivnosti se zapravo odvija u periodu od augusta do oktobra. Dakle, tokom prvih nekoliko mjeseci sezone, juna i jula, mogu se pojaviti tropski cikloni, ali oni su mnogo rjeđi i uglavnom su slabiji nego kasnije u sezoni.
0: Nacionalni centar za uragane u Majamiju na Floridi igraće centralnu ulogu tokom cijelog turnira, pružajući 24-satno praćenje tropskih vremenskih sistema i izdajući prognoze, upozorenja i najave koje bi mogle pomoći službenicima u donošenju odluka o putovanjima, sigurnosti navijača i potencijalnim poremećajima utakmica. Šest dana nas dijeli od odlučujuće utakmice, duela s Katarom u Sjetlu. Kako kaže jedna kolegica, ovi momci su uradili dosta samim plasmanom na svjetsko prvenstvo, činjenicom da su nam donijeli sedmice i mjesece radosti. Do tada će se Barbariz i ekipa oporavljati, a mi ćemo pratiti i ostale grupe gdje sigurno neće manjkati uzbuđenja ni iznenađenja. A kad dođe taj okršaj sa Kataranima, kako kaže pjesma zabranjenog pušenja, svi u napad, jedan je Hasel. No, ovu emisiju okončavamo još jednim mundijalskim hitom kolumbijske pjevačice Shakire, a to je pjesma La La La koja je obilježila turnir 2014. godine. Hvala na pažnji, pratite nas i sutra u studijskoj nadoknadi. Ton majstor bio je Mirdin

0: programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

just another fashion guest. Just another fashion dance.

0: Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Težak poraz BH reprezentacije na mundijalu, iz stručnog štaba poručuju nema predaje. Otkazan susret delegacija SAD-a i Irana u Švicarskoj, Izrael žestoko napao jug Libana. Sud odbio prolongirati ročište za otvaranje stečaja u Željezari. Na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja Foča je mjesto sjećanja istine i opomene. Nadležni danas predstavljaju rezultate sprovođenja mjera za poboljšanje položaja mladih u federaciji. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu do 36 stepeni. Nakon remija sa Kanadom, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je doživjela prvi poraz na mundijalu. U duelu sa Švicarskom poražena je rezultatom 4:1. Slijedi utakmica protiv Katara 24. juna, kada će pokušati pobjedom osigurati prolazak dalje.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16-tercu za 0:1. 5 minuta kasnije na domak 16-terca Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0:2, Johan Mazambi u 90. za 0:3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1:3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1:4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1:1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sjetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacije će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Iz stručnog štaba naše reprezentacije kažu nema predaje. Selektor Sergej Barbarez izjavio da je njegova momčad odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskom nivou, a da je krajnji rezultat definitivno previsok.
4: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Ali biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
2: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da najavljeni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Objava je uslijedila nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put. Istovremeno, Izrael je žestoko napao jug Libana.
5: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika bile kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
6: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u

0: Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
1: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
0: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
1: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
0: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
0: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
1: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Općinski sud u Zenici odbio je zahtjev federalne vlade da prolongira ročište na kojem je za 25. juni zakazano utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica, saznaj raport.
3: Vlada je obavijestila sud da je u oba doma federalnog parlamenta usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave, ali je sud ostao pri ranijem stavu. Zakon je zvanično objavljen 17. juna u službenom listu federacije, a na snagu će stupiti za 7 dana, što znači da će vlada preuzeti firmu. Međutim, ukoliko bude otvoren stečaj, to će zakomplicirati situaciju. Sudija posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine objavio je nepravomoćnu presudu kojom je kantonalna tužiteljica Jasminka Knežević osuđena na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Prema presudi, ona je neovlaštenoj osobi učinila dostupnim dokument koji predstavlja službenu tajnu OSE. Istom presudom izrečena joj je i mjera zabrane vršenja funkcije nosioca pravosudne funkcije.
2: Zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na tački na koju ju je Evropsko vijeće postavilo u martu 2024. kada je donesena odluka o otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Govoreći u dnevniku D federalne televizije o evropskom putu naše zemlje, NATO integracijama, imenovanju novog visokog predstavnika i odnosima Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Brkić je kazao da BiH nije napravila bitan iskorak u procesu pristupanja Uniji.
4: Nalazimo se točno u proceduralnom smislu gdje nas je Europsko vijeće postavilo u ožujku 2024. kako ste rekli, dakle kada je donesena odluka o otvaranju pregovora. Nismo otpočeli pregovore i u kontekstu pristupanja Europskoj uniji nismo napravili bitan iskorak. Tako da trebali smo iskoristiti ih pametnije, jer politika proširenja nije uvijek politika o kojoj Europska unija razgovara. Nisu se trebale dogoditi uvjetovanja i stvaranje, rekao bih, kriza na državnoj razini, čemu smo svjedočili cijelu 2025. godinu. Tako da bilo koji pokušaj predsjedateljice Krišto, rekao bih, resornih ministara da se pitanje suda, zakona o sudu, odnosno apelacijskog vijeća suda BiH, zakona o VSTV-u, imenovanje glavnog pregovarača nađe na dnevnom redu, jednostavno dolazilo je na otpor jer je postalo dnevno politička tema sukobljavanja unutar vijeća ministara, u prvom redu rekao bih stranaka trojke i SNSD-a.
2: Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Pod sloganom "Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine" u gradu u kojem su 92. i 93. godine počinjeni najmonstruozniji zločini, od danas je prigodan komemorativni vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosni i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da je Foča danas mjesto sjećanja istine i opomene.
5: Slogan obilježavanja Foča pamti, šutnja ne smije biti jača

0: od istine, nosi snažnu poruku posebno za one koji je do sad nisu željeli razumjeti, kazala je predsjednica Udruženja žrtava Foča 92-95 Mitheta Kaloper.
1: Ove godine obilježavanje ima posebnu težinu zato što već neki od osuđenih ratnih zločinaca se slobodno šeću s Fočom, a počinili su toliki zločin. Zato je važno veoma danas da uputimo cijeloj Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, da budu zajedno sa nama i da budu na strani dostojanstva, na strani žrtve. Ovo je opomena, nemojte da zaboravimo lekciju koja bi nas mogla koštati. Ponavljanja, sjećanje nije izbor, ono je obaveza.
0: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Mi smo donijeli zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, prepoznali smo prvi put djecu rođenu iz ratnog zločina silovanja i potom smo možda jedina država u svijetu, nažalost, koja je to uradila.
0: Novinar Birna BiH Haris Rovčanin istakao je da je za zločine u Foči, uključujući ubistva, prisilne nestanke, zatočenja i sistematsko seksualno nasilje, pravosnažno osuđeno 30 osoba na više od 360 godina zatvora.
3: Najveći broj tih presuda se upravo i odnosi na ratno seksualno nasilje, odnosno silovanje. Treba podsjetiti da je upravo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju presudi Kunarac i ostali prvi put utvrdio da su krivična djela silovanja konstatovana kao zločin protiv čovječnosti. Ne samo silovanja, nego sistematska silovanja kojima su bile izložene žene, djevojke i maloljetne djevojčice u Foči tokom 92. i 93. godine.
0: U rijeku Čehotinu bit će spuštene ruže, a obilježavanje će biti završeno vjerskim programom u kompleksu Aladža džamije. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Sutra je svjetski dan izbjeglica. Tim povodom u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara upriličen je događaj pod sloganom Sigurnost za sve.
5: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić potvrdio je opredjeljenost institucija ka zaštiti ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije. Predstavnici UNHCR-a i OSCE-a kazali su da pravo na sigurnost, zaštitu i dostojanstven život mora biti dostupno svima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Istim povodom, večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti izvedena predstava Svjedok istine, autora Suada Bešlića.
4: Položaj mladih u federaciji ponovo je u fokusu javnosti. Nakon što je predstavnički dom federalnog parlamenta prošle godine usvojio 41 zaključak i niz preporuka s druge tematske sjednice o pitanjima mladih, nadležni će danas predstaviti rezultate njihovog sprovođenja. Riječ je o mjerama koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, studentski standard, stanovanje i aktivnije uključivanje mladih u društvene procese.
6: Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine usvojio je 41 zaključak i niz preporuka kojima nastoje sistemski unaprijediti položaj mladih u Federaciji BiH, a danas predstavljaju ostvarene rezultate. Zaključci obuhvataju obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, socijalnu zaštitu i zdravlje mladih, te predstavljaju okvir za buduće djelovanje institucija. Jedan od ključnih zaključaka odnosi se na donošenje strategije za mlade Federacije BiH za period od 2025. do 2034. godine. Istovremeno, pojedinim kantonima preporučeno je da usvoje vlastite strategije za mlade u skladu sa Zakonom o mladima Federacije BiH. U oblasti obrazovanja predviđeno je uspostavljanje centralnog mjesta s informacijama o stipendijama za učenike i studente, izrada zakona o studentskom standardu te unapređenje karijerne orijentacije mladih. Poseban fokus stavljen je na pristupačnost obrazovanja za mlade s invaliditetom i razvoj programa koji postiču aktivno uključivanje učenika u lokalne zajednice. Kada je riječ o zapošljavanju, planirano je uspostavljanje digitalne platforme za programe podrške, unapređenje studentskog rada te provođenje mjera iz garancije za mlade. Cilj je olakšati prelazak iz obrazovanja na tržište rada i povećati transparentnost dostupnih programa podrške. Veliki dio zaključaka odnosio se i na stambeno zbrinjavanje. Predviđeni su modeli subvencioniranja zakupnina, podrška pri kupovini prve nekretnine, razvoj socijalnog stanovanja i povećanje budžetskih sredstava za programe stanovanja. Uz to predložene su i mjere za unapređenje socijalne zaštite i zdravlja mladih širom Federacije BiH. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu, 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, koji počinje danas i traje do 5.

0: jula okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je i bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić.
1: Ove godine na repertuaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertuaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka. Svirat će u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. Zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
2: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela, Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme. Prije podne u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti bilo je na istoku Bosne i u centralnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 18, Sarajevo 22, Bugojno 23, Livno 24, Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 27, Bihać, Drvar, Jajce, Sanski most i Zenica 28, Bijeljina 29, Banja Luka i Gradačac 30 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Leila Hodžić i Maida Alić.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
4: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate 20. izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajam. Federalna vlada traži modele za unapređenje iskopa uglja i proizvodnje električne energije. Cijene nafte padaju nakon dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Dodatna pojeftinjenja mogla bi se desiti narednih sedmica. Iz MMF-a upozoravaju na neophodnost strukturnih promjena naše ekonomije. Država i entiteti prikupili više od 10 milijardi maraka na ime indirektnih poreza. Njemačkoj prijeti veliki nedostatak radne snage. Gastarbajteri se odlučuju za druge zemlje.
2: Slušate Biznis vijesti.
4: Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da entitetska vlada traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavanju

0: zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe, a i za izvoz.
1: Tražili smo načine, tražimo načine kako ćemo doći u fazu da iskop uglja bude na onom nivou koji će biti zadovoljavajući za elektroprivredu, za termoelektrane, kako bi Federacija Bosne i Hercegovine ponovno došla u fazu da umjesto uvoznika bar osiguramo za svoje potrebe umjesto da i izvozimo električnu energiju. Siguran sam da na osnovu ovoga što smo čuli ovdje, perspektive u rudniku postoje, informisani smo da je konkurs za prijem novih rudara izazvao ogroman interes, veliki broj prijavljenih, što pokazuje da ljudi ponovo vide i priliku i šansu i vjeruju u ono što se radi. Tu naravno imaju informacije da je standard tih ljudi u posljednje vrijeme prilično porastao i onda i interes ljudi za zapošljavanje tu postoji.
2: Slušate Biznis Vijesti.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad, što je dobra vijest za vozače širom zemlje. Ovaj trend direktno je povezan sa kretanjima na svjetskom tržištu nafte. Naime, nakon postizanja okvirnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, smirene su geopolitičke tenzije, što je automatski uzrokovalo i pad cijena energenata. Analitičari ističu da bi daljnja stabilizacija odnosa na Bliskom istoku mogla dovesti do dodatnog smanjenja cijena naftnih derivata. O cijenama nafte, ali i drugih proizvoda za federalnu televiziju govorio je Damir Bećirović.
3: Obzirom da maloprodaja naftnih derivata reaguje sa odmakom od nekoliko sedmica koji su potrebni za transport, odnosno potrošnju starih zaliha, možemo u nekih 2 do 3 sedmice očekivati pad cijene naftnih derivata, dakle za nekih 20% u Bosni i Hercegovini. Gorivo nije jedina varijabla, jedini trošak, dolazilo i do rasta cijene repromaterijala, prije svega do rasta cijene rada u federaciji, tako da osim nafte ne očekujem smanjenje cijena ostalih proizvoda i usluga.
2: Slušate Biznis Vijesti.
0: U zaključnoj izjavi članova misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon službene posjete Bosni i Hercegovini navedeno je da su potrebne strukturne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta. Naglašeno je da će postizanje napretka u reformama vezanim za Europsku uniju, poboljšanje upravljanja, ubrzanje transformacije energetskog sektora te rješavanje prepreka za ulaganje biti presudno za poticanje snažnijeg, održivijeg ekonomskog rasta i konvergencije. Misija je istakla da se ekonomski rast usporava i da je inflacija u porastu, a viši troškovi uvoza energije i slabija potražnja u Europskoj uniji negativno se odražavaju na ekonomsku aktivnost.
4: Jačanje spremnosti za krizu, unapređenje makroprudencijalnih instrumenata, postepeno ukidanje mjera koje imaju efekat narušavanja tržišta u korist tržišno zasnovanih instrumenata, unapređenje platnih sistema te rješavanje nedostataka u sistemu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ključni su prioriteti.
2: Slušate Biznis Vijesti.
0: U 5 mjeseci ove godine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine te Porezne uprave Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine prikupile su 10,648 milijardi maraka. Prema podacima državne uprave, prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona maraka i veći su za 248 miliona maraka ili 5,28% u odnosu na isti period prošle godine. Dodali su da je u maju ove godine prikupljeno 997 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 33 miliona maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025. Iz Federalne porezne uprave naveli su da su porezni obaveznici federacije u periodu januar-maj ove godine uplatili 3 milijarde i 670 miliona maraka javnih prihoda. U ovim podacima vidi se da je u odnosu na 5 mjeseci prethodne godine prikupljeno 59 miliona maraka manje.
2: Slušate Biznis Vijesti.
0: Ured za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula, objavio je Tanjug. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte.

0: Ovakvu situaciju najavio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nešto ranije.
1: Moja procena, ono što sam ja dobio, kako bi klinici rekli kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum. Da li će ili ne, vidjet ćemo u narednim danima.
0: Mađarska kompanija MOL dobila je 6. juna licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u NIS-u, a ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je dioničarski ugovor sa grupom MOL u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Taj ugovor stupit će na snagu ako MOL i Gazprom-Njeft postignu dogovor i to odobri OFAK. Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih 5% dionica u NIS-u, te rad rafinerije u Pančevu od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine prije uvođenja američkih sankcija.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Europski parlament odobrio je sniženje carina na uvoz većeg broja američkih proizvoda, čime je ispunjen dio trgovinskog sporazuma Europske unije i Sjedinjenih američkih država iz prošle godine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u objavi na platformi X pozdravila pozitivno glasanje u Europskom parlamentu o trgovinskom sporazumu između Unije i Sjedinjenih država.
3: Sporazum je sporazum i Europska unija ispunjava svoj dio posla. Ovom prekretnicom samo smo nekoliko dana udaljeni od ispunjenja naše obaveze da uklonimo carine na uvoz američke industrijske robe. Uz punu primjenu s obje strane, naš sporazum donijeće još više koristi građanima i kompanijama.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je ranije da će Sjedinjene države uvesti mnogo više carine Europskoj uniji ako do 4. jula Brisel ne ispuni odredbe iz prošlogodišnjeg sporazuma o carinama. Očekuje se da će Europska unija ispoštovati taj rok nakon što je Skupština Europske unije podržala provođenje sniženja uvoznih sankcija za Sjedinjene Američke Države sa 440 glasova za i 151 glasom protiv.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Njemačka bi se u narednoj deceniji mogla suočiti sa jednim od najvećih nedostataka radne snage u svojoj modernoj historiji, upozorava najnovija studija Instituta za njemačku privredu. Prema procjenama tog instituta, do 2036. njemačkom tržištu rada nedostaje će čak 4,3 miliona radnika, što je znatno više od ranije procjene od 3 miliona. Stručnjaci navode da je glavni uzrok ubrzano starenje stanovništva, masovni odlasci generacije baby boomera u penziju i sve slabiji priliv kvalifikovane radne snage iz inozemstva. Autori studije ističu da potencijalni doseljenici sve češće biraju druge zemlje zbog usporenog ekonomskog rasta, birokratskih prepreka i problema na tržištu rada. Nedostatak stručnjaka već sada posebno pogađa sektore zdravstva, građevinarstva, informacijskih tehnologija i industrijske proizvodnje, gdje poslodavci mjesecima ne uspijevaju naći odgovarajuće kadrove.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Nekada se u Zagrebu mogao kupiti stan za 100.000 eura. Doduše, bio je to manji stan, ali ipak pristojan. Danas se garaže prodaju za isti iznos, a koji je brojka sedmice u ovom izdanju Biznis vijesti. Potraga za sigurnim parking mjestom postala je ozbiljan izazov za mnoge Zagrepčane posljednjih godina, ali cijene koje se trenutno traže u oglasima za određene zatvorene garaže mnogima djeluju teško objašnjive, piše Jutarnji list. Možda je najveći biser garaža u Sigetu, površine je 43,75 kvadratnih metara. U oglasu se navodi da je prostor visok 3,4 metra i da postoji mogućnost priključka na struju, vodu, kanalizaciju, internet i telefon. Vlasnik ističe da bi prostor mogao biti korišten kao skladište, radionica ili muzički studio i za nju traži čak 115.000 eura. Ni Njemačka nije što je nekad bila, ako je suditi prema podacima iz navedene studije, a ako je suditi prema riječima federalnog premijera, naši rudnici imaju svijetlu budućnost. Toliko u ovom izdanju Biznis vijesti. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas slušate i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Dobar dan želim. Na mundijalu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama počeo drugi takmičarski krug. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela prvi poraz. Pred nama je do kraja dana još šest utakmica drugog kola. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje večeras u Goraždu igra protiv selekcije Hrvatske, a ženska u Gruziji gostuje biranom timu domaćina. Doha će večeras ugostiti planetarnu atletsku elitu na sedmom mitingu Dijamantne lige Internacionalne federacije. Uoči Wimbledona aktualni su uvodni teniski turniri na travnatoj površini. O tome u narednih 20 minuta, a za vas rade Ajnu Rahmetović i Jadranku Fejzić. Dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jednih ili drugih. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. tercu za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16 terca Muharemović napravio je prekršaj za crveni karton. Nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan pogodak. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Džaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Pretrpjeli smo dakle težak poraz, birani tim Katara je prošao još gore u ogledu sa selekcijom Kanade, izgubio 0:6, dobio 2 direktna crvena kartona. Kanađani su sada prvi u grupi, Švicarci drugi sa po 4 boda, mi smo treći, a Katarani četvrti sa po bodom. U posljednjem trećem kolu 24. juna Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o prvom, a mi i Katar u Sjetlu o trećem mjestu. Eliminacije će izboriti prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake grupe, kao i selekcije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Evo šta je nakon utakmice rekao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez.
1: Izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići go. Na kraju krajeva dođe taj go koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebamo puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući. Znamo kakva je grupna faza i naravno da smo i ovim situacijama razmišljali, ali uvijek postoji ta treća utakmica, o njoj smo pričali prije ove utakmice, znači da nije ništa izgubljeno, moramo tu utakmicu naravno dobiti, ali uzet ćemo dan, dva, sigurno malo da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci malo razmišljaju o drugim stvarima, a ne samo o fudbalu, i onda ćemo se pripremiti sasvim normalno. To je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad desilo, i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija, i ispalo na kraju da je i najvažnija.
0: Toliko o ogledu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske. Dakle, konačan rasplet će donijeti ogledi trećeg kola zakazani za 24. ovog mjeseca, za koji minut slijedi pregled ostalih dešavanja na mundijalu.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nakon osmog takmičarskog dana iza nas je ostalo 28 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Četiri su odigrane u drugom kolu. Meksiko je obezbijedio plasman u narednu fazu, mi i Katarani pretrpjeli teške poraze. Napadač Kanade Ismael Kone je pretrpio tešku povredu, lom noge i čeka ga dugačka pauza. Sinoć Češka Južna Afrika 1-1, Švicarska Bosna i Hercegovina 4-1, noćas Kanada Katar 6-0, jutros Meksiko Južna Koreja 1-0. U grupi A Meksiko je prvi sa svih 6 bodova, Južna Koreja druga sa 3, treća Češka i četvrta Južna Afrika imaju po bod. U grupi B smo

već rekli, Kanada prva, Švicarska druga sa po 4 boda, mi na trećem mjestu i Katarani na četvrtom imamo po bod. Pred nama je još 6 utakmica drugog kola. U 21 sat sa centra kreću Sjedinjene Američke Države i Australija. U ponoć Škotska i Maroko. 2 sata i 30 minuta kasnije meč počinju Brazil i Haiti, Turska i Paragvaj u 5, Nizozemska i Švedska u 19 sati. Od 22 sata igraće Njemačka i Obala Slonovače. U grupi C Škotska je na vrhu sa 3 boda, drugi Maroko i treći Brazil imaju po bod, Haiti bez uspjeha do sada. U D grupi su Sjedinjene Američke Države i Australija sa po 3 boda, Turska i Paragvaj imaju 0 na računu. Tako je i u grupi E gdje su Njemačka i Obala Slonovače sa po 3 boda, a Ekvador i Curaçao bez ijednog. Toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku za koji minut o ostalim sportskim dešavanjima ima toga. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Goraždu igra protiv selekcije Hrvatske. Ženska u Gruziji gostuje biranom timu domaćina. Doha će večeras ugostiti planetarnu atletsku elitu na 7. mitingu Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, a uoči Wimbledona aktuelni su i uvodni teniski turniri na travnatoj površini.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: O nogometu smo govorili u prvom i drugom dijelu. Na mundijalu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama počeo drugi takmičarski krug. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela prvi poraz. Pred nama je šest utakmica drugog kola. I danas na kraju pregleda sportovi iz reda ostalih. Odbojkaši i odbojkašice danas nastavljaju Evropsku ligu. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine od 17 sati igra protiv selekcije Hrvatske. To je prva od ukupno tri utakmice turnira koji je ugostilo Goražde. Drugu sutra igraju Nizozemska i Hrvatska, a treću Bosna i Hercegovina i Nizozemska u nedjelju. Nizozemska je na vrhu poretka, prate Estonija i Finska, svi sa po 12 bodova. Hrvatska je 14. sa 6. Bosna i Hercegovina 23. sa 0 na računu. Naš ženski birani tim je u Gruziji, gdje će danas od 17 sati igrati protiv selekcije domaćina, sutra sa Slovačkom. Naš tim nakon četiri odigrane utakmice u okviru dva turnira zauzima 15. mjesto sa 5 bodova, Slovačka je iznad, treća sa svih 12, Gruzija ispod, 19. u poretku sa 0 na računu. Doha će večeras ugostiti planetarnu atletsku elitu na 7. mitingu Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u ovoj sezoni. Takmičenja će otvoriti troskok atletičarki u 16 sati i 40 minuta. Žene će se takmičiti još u trkama na 100, 400, 400 metara sa preponama, 800, 1500 i 5000 metara. Muškarci u skoku sa motkom, troskoku, skoku uvis, bacanju koplja te trkama na 200, 110 metara sa preponama i 3000 metara steeplechase. Uoči Wimbledona aktuelni su uvodni teniski turniri na travnatoj površini. U njemačkom Halleu su četvrtfinale počeli američkim ogledom Ben Shelton i Taylor Fritz. Meč je u toku. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, će od 13 sati igrati protiv Belgijanca Rafaela Kolinjona. Do kraja dana će na mrežu još Nijemac Daniel Altmaier i Rus Daniel Medvedev, te Amerikanac Francis Tiafoe i Kanađanin Felix Auger-Aliassime nakon njih. I teniserke u Berlinu na programu imaju četvrtinu finala i kod njih su takmičarski dan otvorile Amerikanke. U toku je ogled Jessica Pegula i Madison Keys. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka će od 15 sati i 30 minuta sa druge strane mreže imati Slovakinju Nikolu Bartunkovu. A tu su i dueli Čehinje Linde Noskove i Španjolke Paule Badose, te Ukrajinke Elene Svitoline i Filipinke Aleksandre Ala. I dodat ću na kraju da je rukovodstvo košarkaške ABA lige saopštilo da će ovo regionalno takmičenje sljedeće sezone imati 20 klubova, kao i da će Cibona i Slovan iz Bratislave nastupati u novoj sezoni. Iz ABA lige je prošle sezone ispao Split, ušao Široki Brijeg, a ostali učesnici takmičenja su Partizan Crvena zvezda, Spartak Subotica, Mega FMP Borac Čačak, Dubai i Budućnost Kluž, Cedevita Olimpija, Bosna i Kea, Zadar Krka, Ilirija, Studentski centar i Beč. I evo toliko o sportu za sada. Ponovit ću ponešto za kraj. Na mundijalu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama počeo drugi takmičarski krug. Nogometna reprezentacija

Bosne i Hercegovine pretrpjela prvi poraz. Pred nama je do kraja dana još šest utakmica drugog kruga. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Goraždu igra protiv selekcije Hrvatske, a ženska u Gruziji gostuje biranom timu domaćina. Doha će večeras ugostiti planetarnu atletsku elitu na

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

ne fakat ono, ne obazirite se na silne komentare i analize, isključite mobitel i ne čitajte svu tu silnu količinu gluposti koje piše ko kako stigne i kako mu prahne. Stroga karantena. Morate osvijestiti da vam može prigovoriti samo neko koji u svom poslu, u onom čemu se bavi i napravio nešto tipa vašeg plasmana na svjetsko prvenstvo. Čuješ me, Sergej? A takvih nema ni u jednoj oblasti. Zato isključite mobitele i uključite mozak, glavu gore i uživajte. Opustite se i obratite pažnju na stvari koje sam vam rekao. I hajmo se sad razilaziti. Jeste li svjesni vi koja su doba? A ja sutra u stvari, već danas imam emisiju. Valja mi pred ljude šta pametno reći. Hajmo sad, razlaz!

O, dobar vam dan, o, razočarani, o, nesretni, o, tugaljivi i pomalo ljuti. Stratezi, analitičari, demagozi i političari, dobro vam došla ova mala ekipa emisije u Fokusu Federalnog radija u sastavu Ajnur Ahmetović i Zoka Ćatić. Odmah sad ide. Nisu trebali urednici Zoku petkom stavljati u sastav. Tanak je on, ma šta tanak, loš, bolje je kad Bafta radi ili bar da su Mimu stavili u početni sastav. Ali tako vam je, kako vam je, nazad nema. Pred nama je 120 minuta emisije, pa kako god bilo. Znam da smo svi još pod dojmovima utakmice i svi imamo svoje mišljenje. Znate šta kaže ona jedna narodna, više Facebook umotvorina u mišljenju kojeg svako ima. Znate? Normala, kao što mi sve živo na ovom svijetu znamo i kao što smo za sve stručnjaci. Onda ne moram ništa. E, i u tom smo stručnjaci. Misli se na ta mišljenja, a svemu i svakome osim sebi samima i onima čime se bavimo. A zašto mislimo da smo neprikosnoveni i u stvari u većini slučajeva je jedno veliko ništa. Bilo kako bilo, dobar vam dan i opustite se malo. Evo recimo uz novi singl Magnifica, ono, baš je veselice i zaplesati je. Idemo lagano, Magnifico!

Oh yeah, bio to novi Magnifico i stvar Miki. A mi zadeverani svjetskim prvenstvom i ganjanjem lopte potpuno smo smetnuli suma, promaklo nam ili možda svjesno ne reagujemo, ne burno, nego nikako, na još jedan plasman naše države. Bosna i Hercegovina će se vrlo izvjesno danas prema prognozama biti zvanično stavljena na sivu listu Monevala, čime će biti označena kao država sa nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Razlog, pretpostavljate, nije crveni karton Muharemovića, niti Memićev povratak lopte u kazneni umjesto u korner, već to što Bosna i Hercegovina nije ispunila ključne preporuke, uključujući uspostavu registra stvarnih vlasnika firmi u federaciji i usvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Iako je dio mjera formalno usvojen, ocjenjeno je da su donesene prekasno ili da nisu u potpunosti implementirane. Kao i na svjetskom u fudbalu, Bosna i Hercegovina je već ranije ostvarila ovaj plasman i to u periodu od 2015. do 2018. godine, a ponovni povratak podrazumijeva otežane financijske transakcije i slabiji investicioni ambijent. Osim takozvane sive liste, postoji crna lista na kojoj se nalaze države sa znatno većim rizikom i ozbiljnijim sistemskim nedostacima, što na izvjestan način govori jeli da nije sve tako crno. Najveći problem predstavljan je usvajanje zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenim krivičnim djelima, koji još uvijek nije prošao vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Istovremeno, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine još nije u potpunosti usvojen zakon koji se odnosi na ograničavanje raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, iako je procedura pokrenuta po hitnom postupku, a vi znate šta znači kad je nešto kod nas po hitnom postupku. Sjedi, odmori, polako, ne srkleti. Dodatni problem predstavlja i činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema uspostavljen registar stvarnih vlasnika kompanija, ključni alat za otkrivanje stvarnih kontrolora, pravnih subjekata i sprječavanje zloupotreba financijskog sistema. E, sad, zamisli kad se na društvenim mrežama i medijima povela rasprava kakva se vodi oko reprezentacije koja gle slučajno igra na svjetskom prvenstvu, a da se povede rasprava o recimo ovom problemu. Razmišljam da li bi to imalo utjecaj na naše politike i da li bi eventualno, ali samo eventualno, to natjeralo političare da malo dignu guzicu i zagriju stolicu. Čekaj, ako dignu guzicu, kako će onda zagrijati stolicu? Uj, sad sam se zbunio. De, pusti nam kakve muzike da se saberem prije nek što se oduzmem. Guzicu digne, a onda stolica ostane hladna. A.

0: 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

mislim, ovo je samo pjesma, nemojte vi pivom farbat svoje sivo. Nije, mislim, taj alkohol je malo bezveze. Ja sam ga bacio, ima 20 godina i zato mi sad svi viču, wow, što ti dobro izgledaš za svoje godine. Ali reko, nije to do krize srednjih godina, to više zato što imam šećer. Gdje smo ono stali? A da, kod plasmana Bosne i Hercegovine na sivu listu i utjehe da iza sive ima i crna lista. A šta je ova siva lista? Pitao sam ChatGPT, baš kao pitac vrli, ko li je ta, gdje li je ta siva lista, rekli, a odgovor hitan meni ChatGPT dade. Siva lista ti je da prostiš zoka za prosječnog građanina ništa posebno dramatično, bar ne u smislu preko noći, već ti se to više odnosi na međunarodne financijske transakcije. Biće ti sporije uplate iz inostranstva, kontant,

Mlate Parlov, tuću te, tupiću te, lupiću te, tuću te. Tako se ja ponekad osjećam, jel, nakon tih nekih izjava, nakon tih nekih poteza koji rade, isto da me Mlate Parlov opali. Srećom, Mlate Parlov više nije živ, ima ta jedna njegova bista, jel, koju ja obično obiđem, preko puta njegovog kafića, jel, u Puli. E sad, iako je našim narodima i narodnostima dozvoljena euforija, za vas nešto starije, narodi su narodi i danas, a narodnosti, kako bi vam to objasnio, to vam dođe otprilike kao svi oni koji nisu Srbi, Hrvati i Bošnjaci, dakle ovi konstitutivni, e sad, ono što su nekad bile narodnosti, danas su to ostali, eto to vam je otprilike to poređenje. Ovi mladima je konstitutivni narod nešto sasvim potpuno prirodno, a ne postoje više narodnosti kao takve. To je izraz iz onog tamo sistema. Dakle, ako je dozvoljena euforija narodima i narodnostima, ovim konstitutivnim narodima i ostalim, dalo bi se razgovarati imamo li razloga za tu euforiju, ali hajde. Dozvoljena nam je euforija. Politika nema pravo na to. Oni bi se trebali zavući u mišije rupe još malo dublje, ako se mene pita, jer i ovaj uspjeh je uprko svemu, a posebno uslovima koje su nam iste te politike omogućile, bilo kakav uspjeh u bilo čemu, a kamoli u ovom fudbalu, jer ne zaboravite, svjetsko prvenstvo, dakle, mi smo na svjetskoj smotri fudbala. Možemo mi sad kao, ali ima 48 reprezentacija, ne. Dakle, sve u kontru onoga što su omogućile današnje politike, pritom ne mislim na u ovaj trenutak, nego politike u posljednjih 30 godina. Tako da dok, kako su to vole reći sportski komentatori, naši zlatni zmajevi nalaze na najvećoj fudbalskoj, a svjetskoj smotri, država koju predstavljaju se ponovo nalazi na sivoj listi, miljama daleko od Evropske unije, a i na toj ljestvici ubjedljivo smo posljednji u poretku zemalja koji žele da se kvalifikuju. A za razliku od Muharemovića koji je preuzeo odgovornost za crveni karton i izvinuo se svim navijačima, ja se nešto ne sjećam da je bilo ko od političara ikad preuzeo istu, a misli se na gore navedenu odgovornost, a da nije prebacio lopticu na nekog drugog koji je navodno kriv i odgovoran. Pardon, slagao sam. Ima ova naša kantonalna vlada. Oni su podnijeli ostavku i punom parom nastavili raditi. Doduše, formalno, pravno, sve što rade nije u smislu mandata, već onako više u smislu predizborne priče, bajki i obećanja. A nama Cetini opet drago čuti kad nam se umiljavaju, obećavaju kule i gradove, brda i doline, bez obzira što kao i obično toga nećemo vidjeti ni geografski atlas nakon oktobra. Ali tako vam je to kad se zaljubite, potpuno pobenavite, kako bi govorila moja nana Munira.

nisam bio pjevač, Beatlesan i Stone sam. I nikad neću biti vlasnik miliona novca, jer ja sam njegovog veličanstva zla vojnik u službi. Kristalno zvoni moj slam dok je gubim.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Subotom poslije vijesti u 10.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnom.

vlast. Ja da sam političar, išao bih sa sloganom ne mogu vam obećati ništa, ali sam siguran da to mogu i ostvariti. Onda bi vam između ostalog obećavao lijepo vrijeme i onako kako vam u datom trenutku odgovara. Ne znam, kad poljoprivrednicima treba kiše za usjeve, ja bi normalno kišu obećao. Sunčano za sve praznike, a posebno za 1. maj i period godišnjih odmora. Za danas, evo, obećavam da će prevladavati sunčano uz malo odumireno oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima, a ako niste za javiti se, da to mijenjamo. Vjetar, evo, slab sjevernog, sjeveristočnog smjera, recimo. Najviša dnevna temperatura između 28-34, na jugu nek bude malo toplije 36. Sutra vam nudim sunčano kao i nedjelju prije podne da možete na izlete zaroštiljati i na zahtjev ratara i poljoprivrednika. U nedjelju popodne najavljujem kišu da zalijemo bašte i njive i uštedimo na vodi. Jesmo li za? Jesmo. Ima li ko protiv? Nema. Suzdržanih? Ništa. Odlično. Proglašavam vremensku usvojenom i molim ove što bilježe i vode statistiku da mi upišu jedno ispunjeno obećanje.

Slušamo Adi Lukovca i Minus Ečaj. Inače, Adi Lukovac, istaknuti pionir elektronske muzike u Bosni i Hercegovini, moj prijatelj, i ovo je mali omaž njemu koji je otišao na jučerašnji dan, baš kao i veliki, usudio bih se reći, najveći pjevač Davorin Popović, sa kojim sam imao čast raditi jedan novogodišnji program na tadašnjoj televiziji Sarajevo i koji me takav, a kakav jeste, bio potpuno oduševio. Zamislite 20-godišnjeg Zoku sa kojim Davorin u pauzi snimanja sjedi i pije pivu. Uvijek se obradujem i raznježim kad i dan danas vidim te stare spotove iz tog novogodišnjeg programa na televizijama. Idemo sa indeksima i o malim omažom i Davorinu Popoviću. Oko malih stvari svađamo se mi

na ploče otišao van, to nije normalno. Mislim, jeftinija je gudra sad od ploča, nego ajmo ovako sad dok smo raznježeni do Cazina gdje nas očekuje malo pozitive, a koju nam donosi Azerbajrić u svom prilogu. Neva kaže, zahvaljujući saradnji Fondacije Mozaik i Omladinske banke Cazin,

0: Mlade, bravo, pozdravljamo i čestitamo, a tu su i aktivnosti u oblasti kulture, sporta i ekologije.
1: Omladinska banka Cazin postoji od 2013. godine, a zahvaljujući sredstvima osiguranim na osnovu memoranduma Fondacije Mozaik i grada, realizirano je već 165 projekata ukupne vrijednosti oko pola miliona maraka. Helena Kreča, predstavnica Fondacije Mozaik, i Ajdina Begić, asistentica Omladinske banke Cazin.
2: Kroz program Omladinske banke imamo mnogo projekata kojima se može pohvaliti grad Cazin, kako i Fondacija Mozaik. Ove godine imamo 5 projekata kroz Omladinsku banku Cazin i neki projekti se negdje ponavljaju, ali izdvojila bih projekat kulturnog centra koji se stvarno dali svoj doprinos značajno i rade ovo uvijek na unapređenju i nadogradnji svoje lokalne zajednice.
3: Smatram upravo da je ovo prilika da na neki način privučemo mlade i da im pomognemo, da oni prepoznaju neke konkretne probleme u svojoj zajednici, da ih potaknemo na određene ideje kako da riješe te probleme i na taj način u stvari da pružimo priliku i podršku takvim mladima koji dakle žele biti kreativni, koji su spremni prilagođavati određenim promjenama i prihvatiti neke izazove.
1: Kako sve izgleda u praksi pokazuje primjer mladog Adisa Abdića iz mjesne zajednice Liskovac, a koji posljednjih godina aktivno radi na osmišljavanju sadržaja koji mogu pomoći kvalitetnijem životu mladih. Omladinska banka im je stoga vrlo bitna.
4: Mi ove godine radimo par projekata. Dva projekata su vezana za promociju naše lokalne zajednice, to je turističkih potencijala, i jedan projekat je vezan za medijsku pismenost kod mladih, pogotovo osnovnoškolaca. Mi u zadnjih nekih 6-7 godina smo već u našoj mjesnoj zajednici implementirali skoro 20 projekata, tako da ja sam izuzetno ponosan na sve članove grupa i na sve one koji nam kroz ovaj period daju podršku.
1: Program Omladinske banke za Cazin je važan jer prije svega potiče aktivizam mladih i jačanje poslovnih ideja. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
5: Otvara prostor za kreativno razmišljanje i dobre projektne ideje prije svega mladih ljudi, i oni u biti, Omladinska banka je platforma kroz koju oni mogu dobiti određena sredstva, kandidirati te svoje ideje i projekte i realizirati. I upravo u tome jeste i smisao da potakne kreativno razmišljanje i projektno razmišljanje, ali i razvijanje projekta od same ideje pa do kraja.
1: Suad Rošić, koordinator Omladinske banke Cazin.
6: Ujedno 2019. godine započeti program podrške biznisa mladih i podržano je ukupno 15 biznisa. Za nas ovaj projekt vrlo važan za našu zajednicu.
1: Upravo se ovih dana očekuje raspisivanje poziva za nove biznise. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je na snazi. Iako je okončanje izraelskih napada na Liban bio zahtjev Teherana, Tel Aviv nastavlja po svom. Gotovo svakodnevno žestoko napada jug Libana, nerijetko i južna predgrađa Bejruta. Izraelska vojska napada i pojas Gaze uprkos primirju postignutom u oktobru prošle godine. Uz to Izraelci ograničavaju ulazak humanitarne pomoći, ali i drugih potrepština neophodnih za svakodnevni život, javlja iz Gaze specijalni dopisnik federalne televizije Muhamed Asad. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani za danas u švicarskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Ministarstvo je to saopštilo nakon što je tokom noći portparol Bijele kuće rekao da je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance odustao od planiranog puta. Evropska komisija objavila je putem izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za 2026. u okviru instrumenta za povezivanje Evrope, kojim je osigurano nešto više od milijarda.

0: milijardu eura za izgradnju i modernizaciju transportne infrastrukture u Uniji, Ukrajini i Moldaviji. Odabrani projekti doprinijeće modernizaciji transevropske transportne mreže, uključujući željezničke projekte, unutrašnje plovne puteve, elektrifikaciju cestovnog teretnog transporta i aerodromskog sektora, infrastrukturu za punjenje električnom energijom u pomorskim i riječnim lukama, te opremanje plovila za korištenje alternativnih goriva. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Mladen Bosić i Džemal Smajić učestovaće u plenarnom zasjedanju koje će pod bugarskim predsjedavanjem biti održano od 21. do 23. juna u Sofiji. Ovogodišnjim zasjedanjem ova regionalna inicijativa obilježit će 30 godina postojanja i djelovanja. Proces saradnje pokrenut je na sastanku ministara vanjskih poslova 1996. godine u Sofiji. Glavna tema biće posvećena jubileju, ali i jačanju dobrosusjedskih odnosa i evropske perspektive regiona uz podršku državama kandidatkinjama na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hočić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Life. Nastavljamo sa emisijom u Fokusu Federalnog radija, a ovo je informacija za vas koji ste nesvjesni frekvencije na kojoj je podešen vaš tuner, što znači da niste namjenski došli da nas slušate. Sram vas bilo. Zar je to od nas, to vaspitanje? Pa zašto se ja trudim, pratim, informišem, pokušavam biti zabavan i simpatičan, neuspješno. Za vas koji ofrljativno birate radio stanice. Tačno mi dođe da odem u penziju i to ovu prijevremenu. Ko će čekat redovnu, ako ću je ikad i dočekati. A mogućnost odlaska u izuzetnu privremenu starosnu penziju naletim jeli, na informaciju za muškarce u Federaciji Bosne i Hercegovine ističe krajem 2026. Ponadam se ja tu kao ha, evo ga, hajde vidimo. Kaže i tako još samo do kraja 26. u izuzetnu privremenu starosnu penziju mogu muškarci koji imaju 64 godine i 6 mjeseci života i 39 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. Što se tiče žena, one do 2036. godine mogu ići u prijevremenu izuzetnu starosnu penziju, a u ovoj godini uvjete za žene su da imaju 59 godina i 6 mjeseci života i 34 godine i 6 mjeseci staža osiguranja. Dakle, niko žena ne mogu u prijevremenu penziju. E mi fali godina, mi fali staža. U 2027. godini uvjeti su 60 godina života i 35 godina staža osiguranja, a u 28. dakle 2028. godini 60 godina i 6 mjeseci života i 35 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. One tamo godine, dakle 2029. moći ćete u prijevremenu ukoliko imate 61 godinu i 36 godina staža osigura, pa ovo mislim isto bingo da dobiješ. Znači ništa od prijevremene penzije, ali dobro, za vas koji imate sreće da imate ove godine koje ja nemam i ovaj staž koji ja nemam i neću nikad imat, a koje sam naveo u informaciji, trebate znati da kako se penzija umanjuje osiguranicima koji ostvare pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju, te ovo isto začkoljica jedna mala, na način da za svaki mjesec ranijeg odlaska u ovu prijevremenu penziju u odnosu na propisani 65 godina života, iznos ostvarene penzije umanjuje se za 0,333333%, odnosno za 4% na godišnjem nivou. Recimo, ukoliko osiguranik žena ostvari pravo na izuzetnu prijevremenu penziju s navršene 63 godine, ostvarena penzija umanjuje se za 8% i ova umanjenja su trajna. Uop, cvrc geverzi zvajn, jer tako bila replika iz one serije Otpisani.

Artistički gledano, a u skladu sa politikama posljednjih decenija, penzioneri bi mogli proglasiti izbjeglicama iz svakodnevnog života, bar što se tiče odnosa prema njima. Posebno onome što sam neki dan pričao, ovim novim trendovima mladih generacija kojima ne pada na pamet da ustaju u javnom prevozu i onom slučaju u kojem djevojka drži rezervisano mjesto u tramvaju za drugaricu koja će ući za dvije tramvajske stanice. Sjećate se te priče? Ko ulazim ja ovdje ispred televizije u tramvaj i primijetim djevojku koja sjedi ono do prozora, a mjesto ovo do prolaza stavila je torbicu i neku kesu. I iznad stoji trudnica i sad popunjena je prilično tramvaj. I kao skontam to, ali kao hajde, mislim, nemam pojma o čem se radi. I kod remize ulazi jedna nana, penzionerka recimo, i pogleda ono mjesto i kaže, je li slobodno ovo, kaže, djevojka mrtva hladna, kao rezervisano je, čuvam drugarci koja će ući sad na otoci. I mi svi u šoku. I naravno nana odreaguje tako što uzme onu torbicu i kesu, stavi joj u krilo i sjedne mrtva hladna. Doduše, prije toga je pitala trudnicu, hoćete li vi sjesti? Kaže, žena, neću. I naravno svi se odvalimo smijet. I onda kad uđe ovaj kolegica na otoci, njih dvije mrtvo hladno ono, komentaršu kako je ova gospođa koja sjedi između njih, papanka kao moš mista, uzela je, bacila mi da ti ne možeš sjesti, a ona sjela. Ako je tako, onda nek vam je sa srćom, dragi penzioneri, ovaj Međunarodni dan izbjeglica, u povodu kojeg pod pokroviteljstvom predsjednika Gradskog vijeća grada Mostara večeras u 20:30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar imate predstavu Svjedok istine, nastalu po istoimenom romanu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića. Ulaz na predstavu je slobodan, što je jako dobro za penzionere, s obzirom da smo vidjeli da i ovi koji odu u prije vremenu uzmu im 8% i to trajno, valjda do kraja života. A u predstavi igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić. Predstava je studio teatra, prijatelj projekta je Pozorište mladih Tuzla. Kad smo kod Tuzle, u Tuzli večeras predstavljanje knjige pod nazivom Konjuh istine, sage i haberi o Vilinskoj gori autora Omera Ibrahimagića, koji će biti održano u subotu 20. u 20 sati u ateljeu Ismet Mujazinović Tuzla. Riječ je o knjizi u kojoj se puno priča, a malo piše. Na predstavljanju ove knjige govorit će Alma Krđelić, Zoran Manojlović i Mehmet Đedović. Inače, Omer Ibrahimagić rođen je 68. godine u Tuzli, po struci ljekar, posljednjih 15 godina piše pjesme i priče. Objavljivao u mnogobrojnim časopisima i listovima, te objavio veliki broj stručnih knjiga, ali i knjiga poezije i proze. Ova knjiga, Konjuh istine, sage i haberi o Vilinskoj gori, nije samo knjiga o planinama. To je knjiga o pripadanju, o sporom hodu, tišini, slušanju šume i sebe samog. Omer Ibrahimagić piše Konjuh onako kako se piše ljubav, bez distance, sa predanošću i brigom. Autor je glavni junak vlastite priče, ali ne u smislu samopromocije, već kao svjedok. Hodajući stazama konjuha, on istovremeno hoda kroz historiju, predanju i vlastitu unutrašnjost. Njegov konjuh je Vilinska gora, ali i ranjivo biće koje trpi posljedice ljudske nebrige. Ja sam prošlog vikenda bio na konjuhu, tamo iza Kladnja, na Muškim vodama, šetao malo šumom, a glavom je strujala pjesma.

je to bolero i konjuh planinovom pjesma koja mi je svirala u glavi dok sam šetao i uživao u tišini i spokoju šume na konjuhu prošlog vikenda. A ovog vikenda ima mnogo toga lijepog, pametnog, evo nešto sam izdvojio, doduše ovo nije ovog vikenda, ali dobro, šta sad, da se spremite, da zabilježite sebi u one notese, pa kad vam neko kaže, a hoćemo li kafu piti, kaže samo da pogledamo notice, o, a žao mi je, taj dan mi je rezervisan za partiju pola sa indijskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Jubilarni 10. međunarodni teatarski festival Ljetnje večeri Studio teatra bit će održan od 1. do 5. jula na ljetnjoj sceni Doma armije u Zenici, a posjetioci će u tom periodu moći pratiti 4 pozorišne predstave te jedan muzički koncert. Svi programski sadržaj realizirat će se sa početkom u 21 sat, a ako to ne budu dozvoljavali vremenski uslovi, odnosno u slučaju kiše, bit će prebačeni u Bosansko narodno pozorište Zenice koja tradicionalno podržava ovu manifestaciju. Dobro, evo ja ću vam sad kao budući političar obećati da neće ta 4 dana biti kiše. Dakle, Zenica, ništa kiša ova 4 dana da bi se Ljetnje večeri Studio teatra moglo održati na otvorenom, pa da bude to sve divno i krasno kakav zna biti ambijentalni teatar. A kad se pomene ambijentalni teatar, padnu mi nepamet nekad davno sjajne predstave koje su rađene u Sarajevu ili recimo Ulisis teatar na Malim Brijunima. Ako budete u prilici, to obavezno otičite, pogledajte, to vam je ono što drži Šerbeđe i njegova žena, jel, na Brijunima. Festival će 1. jula otvoriti predstava Vrata do u izvedbi teatra Exit iz Zagreba, a 2. jula biće prikazana monodrama Lijevo-desno glumac u izvedbi legendarnog Zijaha Sokolovića. 3. jula duodrama Derviš i smrt u produkciji Studio teatra iz Zenice, te 4. jula predstava Nije bila peta, bila je deveta Narodnog pozorišta Tuzla. Festival će ove godine biti zatvoren koncertom Eldina Husenbegovića, jednog od najcijenjenijih domaćih autora i izvođača, koji će 5. jula i po prvi put održati solistički koncert u Zenici. Eto ga, 20. to je sutra, jel, danas je 19. U 20 sati ne propustite posljednje u ovoj sezoni igranje nove predstave Preobrazba, geneza jednog propadanja u Sarajevskom ratnom teatru autorice Teodore Markovića u režiji Luke Jovanova. U predstavi igra sjajna ekipa: Selma Lispahić, Hana Zrno, Ana Mija Karić, Đana Đanić, Matea Mavrak, Sead Pandur i Faruk Hajdarević. Dakle, Sarajevski ratni teatar sutra u 20 sati, posljednja izvedba za ovu sezonu. U to ime idemo sa jednim novim singlom od prije nekih desetak dana, nedavno objavljenim, vrlo zanimljivim, ITD band. Sjećate se tog benda? Dobro, ne mislim na vas mlađe, nete vi pojma, ali dobro, vi možda znate Tifu. E, ITD band i Tifa napravljaju

Idemo, svi ruke gore, ajmo! Kako ide ono na koncertu? Sad je išla ovaj dio kad, koji je napravljen za tu varijantu. Ono, kao, idemo ruke gore, idemo svi, i onda kao svi plješću. E, kad smo kod tih malih podsjećanja, ali samo iz razloga da zavrtimo još dobre muzike, a jel ova ITD, Ben Patifa, sve to malo ono, kao starija muzika, pa se onda ja volim zaroviti ono to. 83. godine na današnji dan objavljen je treći studijski album fenomenalne mariborske rock grupe Lačni Franc, Ne mi dihat za ovratnik, čija je naslovna pjesma postala prvo izrazito veliki hit ovog sastava. 85. dakle dvije godine kasnije objavljen je album Idola 6 dana juna sa pjesmama koje čine soundtrack istoimenog filma i posebno se izdvojila Kad te vidim ja, Da je duži bio dan i Bluze, a bili su ovo posljednji snimci beogradske grupe. Ovaj Lačni Franc me je podsjetio malo prije kad smo puštali u novu stvar od Magnifika, imam problem recimo posebno sa Lačnim Francom i pjesmom Praslovan, gdje ono bi volio zapjevati, ali nemam pojma slovenački i ne mogu ono pjevati. I uvijek mi je to frka, nikako da sjednem da naučim. Kad smo opet već kod Praslovana, pričao sam vam o dokumentarnom filmu Praslovan našeg Sarajlije, mog prijatelja Slobodana Maksimovića, sjajan dokumentarni film koji je bio na prošlom ili pretošlom Bože Sarajevo Film Festival premijerno prikazan u Sarajevu, a pojavila se informacija, odnosno saznao sam informaciju, da taj film sad možete pronaći na ovome HBO, jel, onom odjelu, kako se to zove, video klub ili kako to, tako da evo imate mogućnost da pogledate ukoliko imate HBO. U ime svega ovoga što sam natrkao, a Bog sam i zna jeste li razumjeli uopšte o čemu pričam, slušamo Lačni Franc, a potom i Idole.

ona to zna da je pjevate li uz radio. Mislim, ja pjevam i na radiju, a pjevam i uz radio. I znam da je jednom prilikom Dino Šaran rekao, super je on momak, ali što me nervira kad počne pjevat preko mojih pjesama, to je čudo jedno. Ali šta da se radi? Šta da se radi tu pored mladi, što uvijek nešto novo smišljaju, a mlade treba voditi u pozorište, i to u Narodno pozorište Tuzla, koji pozorišnu sezonu zaokružuje premijerom predstave za djecu Medin rođendan, nastale prema istoimenom dijelu književnice Zehre Hubijar. Režiju potpisuje Ajla Bešić, a riječ je o duhovitoj i poučnoj priči koja najmlađe vodi u čarobni svijet šumskih stanovnika. Predstava govori o značaju prijateljstva, empatije i međuljudskih odnosa, namijenjena je djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Izvedbe su planirane 21. to vam je u nedjelju i 27. juna u 12 sati. Narodno pozorište Tuzla, Medin rođendan, ne morate nositi onaj poklone. Da, samo se predstava zove tako, nije fakat Medin rođendan. Nek se predstavlja, dobro. Veče gitare i ritmovi mediteranske topline u atriju Kulturnog centra Bihać u četvrtak 25.6. Publiku očekuje koncert gitarskog duo Masi Darija Kosa. Muzičko veče koje spaja profinjeni zvuk klasične gitare, kamernu suptilnost i živu ritmičku energiju perkusija. Gitarski duo Mas čine afirmirani bosansko-hercegovački gitariste Đani Šehu i Adnan Alagić, umjetnici čiji zajednički rad nastao iz želje da pomjere granice... Pa, koje je? Izačić? Pa nemojte, pa bit će među... granice konvencionalnog gitarističkog repertoara i istraže bogatstvo gitare kroz zvukovne boje kamernog muziciranja. Dakle, četvrtak 25.6. u 21 sat, atrij Kulturnog centra Bihać, ulaz je besplatan. Kad smo već kod gitara i muziciranja, evo još jedne informacije. Fondacija Sarajevo Navigator i javna ustanova Muzej Sarajeva ponosno su najavili drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. I ove godine ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i historijsku baštinu bit će održavani svake srijede tokom jula i augusta od 21 sat uz učešće veoma zanimljivih gostiju koji će se pridružiti našem Damiru Imamoviću na sceni u ženskom dvorištu Haremliku Svrzine kuće. U 2026. projekat se realizuje u svjetlu dva značajna jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina od kako je Muzej Sarajeva otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu te ga aktivirao kao jedan od svojih depadansa. Svrzina kuća je prirodno stanište Sevdalinke, upravo u takvim avlijama i pod ašik penđerima nastajale su najljepše čeznutljive ljubavne pjesme koje od kraja 2024. godine ponosno nose status zvanično upisane baštine na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. A šta nam ima reći za Damir o svemu tome, saznajmo u narednim minutama, naši dragi, poštovani, lijepi, slatki, preslatki slušatelji. A nemoj preslatki, ja imam šećer. A ja, nemoj, ništa. A ako ste preslatki, nemojte. Nemojte, ja sam šećeraš.

Malo prije vam pomenuh za 25. juni ovaj koncert gitarskog dua Mas u Bihaću, a sve to zapravo u sklopu jeli, festivala Bihaćko ljeto koji se otvara večeras. I to koncertom Darko Rundak kvarteta u gradskom parku u Bihaću. Aj Nuro, šta misliš da trknemo do Bihaća? A, to večeras, koliko je sad? 3, ako bi sad sjeli u auto, 5 sati, taman, 8. Stignemo još kafu negdje popit. Ha, dobro bi bilo. Organizator ističu da Rundekom nastup ima posebnu simboliku zbog njegove dugogodišnje borbe za zaštitu rijeke i ranijeg angažmana u očuvanju rijeke Une. Ulaz na koncert je slobodan u parku. Ljepota Una, svježe, lijepo, krasno, Bihać, divan. Dan kasnije, sutra u izložbenom salonu Kulturnog centra bit će otvorena izložba Satko Hadži Hasanović, Rani radovi, koji predstavlja djela nastala 80-ih. Zatim, program za najmlađe koji počinje 22. predstavom Čuvari prirode Tuzlanskog art centra Ankata. Interaktivna predstava kroz igru, pjesmo, edukativni sadržaj koji promoviše očuvanje okoliša i namijenjeni djeci od 4 do 12 godina. Ljubitelji teatra na Bihaćkom ljetu će uživati u brojnim predstavama. Među njima su Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar 23. Dječja predstava Medo i čarobni sremš dispozorišta mladih iz Banja Luke 24. Te predstava Snajper u produkciji festivala Mesi teatra 071 Sarajevo 26. juna. To vam je ovaj novi teatar u Sarajevu. Nisam još bio, kažu da je vrlo zanimljiv jer je u stanu. A predstava Snajper, ako se ne varam, rađena je prema knjizi Damira Karakaša, hrvatskog pisca iz Like. Odličan pisac, sjajan ovaj lik. 25. juna, rekoh vam već, gitarski duo, a posebno mjesto u programu zauzima promocija romana Lavanda Petrole i bihaćkog književnika i dramaturga

Almira Imširevića, koji je inače profesor ovdje na Akademiji u Sarajevu, koja će biti održana 27. juna, ali bit će to ono baš divno i nježno i intimno, jer Almir Imširević je Bišćanin i on jako voli taj Bihać, a Lavanda Petrolej, ako niste, potražite taj roman, odličan je, čitala sam. Roman donosi intimnu priču o odrastanju, sjećanjima i životnim izazovima kroz lik jednog Ibrahima. Krajem juna i početkom jula publika na Bihaćkom ljetu će moći pogledati predstave seansa Sanre Silađeva, Bajbuk Farzen teatra iz Beograda, Žena himna u koprodukciji teatra iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, komediju Uspješna.hr Zagrebačkog kazališta Moruzgva, te predstavu 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Festival će biti zatvoren 5. jula koncertom Deca iz vode, tribut projektom posvećenim legendarnom bendu Ekaterina Velika, koji će opet biti održan u Gradskom parku u Bihaću i moći ćete pjevati stare pjesme od EKV-a, a u istom tom parku, kao što rekoh, večeras se otvara to Bihaćko ljeto sa Darko Rundek kvartetom. Nećemo slušati Darko Rundek kvartet, nego ćemo slušati jedan drugi bend koji je napravio pjesmu sa Rundekom, a stvar se zove Marseille.

ja ću zauvijek ostati mlad. Mislim, što bi govorio jedan, ne znate ga vi, ova narod i ova armija druge alternative nemaju. Mislim, ili što bi rekao Šerbeć, ja neću imati s kim ostati mlad ako se ostarite. Pa pauza, dramaturška, ali ne smijem imati toliko pauze jer uvijek vijesti su nam u 15. A i moramo završiti emisiju. Jedna loša vijest koja se malo prije pojavila, a ne bi mislim, općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatriti ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprko zahtjevima vlade federacije da se postupak privremeno zaustavi. Ročište je zakazano za 25. juni u 12 sati, a i suda su potvrdili da

Nije donesena odluka o njegovom prolongiranju, time odbijen predlog federalne vlasti, koja je umeđu vremenu pokrenula aktivnosti na preuzimanju upravljanja kompanijom kroz institut vanredne uprave. Što ti je to pravo? Formalno, pravno, evo ne može to, a to što imamo 12.000 ljudi kojima visi

I uz ove prekrasne ritmove do se nove i Song Killersa, uz kompoziciju Tako volim što te znam, završavamo današnje izdanje emisije U fokusu. Samo su bili Ajnur Ahmetović i Zoka Ćatić. Jel ovo ja dobro? A, idio te uz ritam taj. Da, bili smo sa vama, mislim, u fokusu federalnog radija. Ostanite, ako nemate pametnija posla uz naš program. Očekuje vas emisija Arjene Tafro Magistrala, koja će vam ponuditi šta sve ima pametno za ovaj vikend koji možete isplanirati. A u 16 sati čitamo knjige i još jedno fenomenalno izdanje naše Selme Dizdar, koja će nas iznenaditi sa nekim novim književnim brojem, od koje ja inače posuđujem knjigu kad je puna ko brod. Bilo bi to sve za ovo izdanje. Evo moje drugarice Azire sa pregršt vijesti. Jel sve u redu? Jel sve pod kontrolom? Jest, nije, jest, nemoj da držimo ljude u neizvjesnosti. A ostavljamo vas do vijesti uz ne Aziru, nego Azizu Mustafu Zadeh. A nakon nje dolazi Azira.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da očekuje da će Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje, kod nas poznatije kao Manival, navodeći da takve informacije imaju institucije Bosne i Hercegovine te da zemlja nije ispunila preuzete obaveze, a dva su ključna razloga.
3: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na entitete i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti. Nisu o tome htjeli razgovarati, to su dva glavna razloga. Mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica eurozone Europske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi

0: Ti dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama.
1: Krajnje vrijeme da se zemlje regije iskoriste priliku i postanu prostor mira i prosperiteta i kao ključno područje evropske sigurnosti. Postići ove ciljeve zavisit će od puta regije ka evropskoj integraciji. Grčka kao najstarija članica Evropske unije u regiji snažno podržava evropsku perspektivu zapadnog Balkana još od samita u Solunu 2003. godine. Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces i moramo omogućiti na političkom nivou taj proces proširenja. Potvrdio sam, dragom kolegi i prijatelju, da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
0: Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Iz civilnog društva navode da su na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira do izražaja došle značajne razlike o pitanjima opstanka i ovlaštenja OHR-a. Posebno smatraju zabrinjavajućim konceptualna neslaganja Sjedinjenih Država i Evrope kao i nedostatak informacija o tome kako te države gledaju na rješavanje ključnih pitanja poput državne imovine. Predstavnici civilnog društva upozorili su da bi Bosna i Hercegovina zbog toga mogla postati kolateralna šteta, te ocijenili da prolongiranje izbora visokog predstavnika može dovesti do destabilizacije političkih prilika u zemlji i regionu. Ističu da je Bosna i Hercegovina i dalje je potrebna snažna uloga OHR-a, kao i korištenje bonskih ovlasti kada je neophodno. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana, a Nacionalni demokratski institut predstavio je u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi se spasilo povjerenje u izborni proces.
2: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
3: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još treba da se razvije.
2: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik od zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
3: Organizacije civilnog društva bi trebale biti važni partner u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotreba.

0: upotrebu javnih sredstava i šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
1: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije je jasan izbor i pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pregovori planirani za danas između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u planinskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Ministarstvo je to saopćilo nakon što je tokom noći portparol Bijele kuće rekao da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog puta.
3: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
4: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
3: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
4: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
3: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
4: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
3: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
4: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
3: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladinom organizacijom Medika Zenica donijelo je instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu. Saopćeno je na konferenciji za novinare povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove. Ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
5: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibilizirani pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. Ona se temelji na obavezi, znači, humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom

0: Mobbing instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
1: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije i to je u stvari edukativni alat da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama.
2: Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj bez prisustva vijećnika kluba Bošnjaka usvojilo je odluku o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije nad zračnom lukom Mostar, dok je javnoj kompaniji Mostar Bus odobreno kreditno zaduženje od 2,2 miliona maraka za modernizaciju poslovanja. Gradonačelnik Mario Kordić istaknuo je da koncesija ne podrazumijeva prenos vlasništva nad aerodromom, nego isključivo pravo upravljanja. Sjednicu su bojkotovali vijećnici kluba Bošnjaka, a Đani Rahimić je obrazložio i zašto.
3: Razlozi nedolaska, odnosno bojkota sjednica su isti, nepromijenjeni, dakle obzirom da nijedan od uslova koji je klub Bošnjaka ranije iskazao prema gradonačelniku, odnosno gradu Mostaru, nije ispoštovan. Nažalost, klub Bošnjaka je ponovo odlučio da mora pribjeći ovoj nepopularnoj mjeri, ali nema drugog načina da skrene pažnju zaista na probleme koji su evidentni, koji i građani osjećaju i zaposlenici gradske uprave i koji traže od nas da reagujemo na bilo koji način da se ta nepravda ispravi. Napominjem da se radi o nepopunjavanju rukovodećih državnih službenika u gradu Mostaru, u pojedinim službama koji su ranije pripadali Bošnjacima. Smatram da to treba po automatizmu da se popunjava, da ne smijemo imati nepopunjene pozicije jer to samo može dovesti do problema u funkcionisanju tih službi. Pri tome ovo nije borba za pozicije, dakle gradonačelnik odlučuje ko će biti konkursom ili privremenim imenovanjem, može postaviti bilo koga od Bošnjaka iz te službe koji je sposoban da radi te poslove, tako da zaista smatram da se taj uslov može ispuniti i da nemamo ovakve nemile situacije u kojima se jedan od naroda osjeća ugroženim.
2: U Novom Travniku ozvaničen je završetak aneksa Doma zdravlja projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjobosanskog kantona i Republike Hrvatske te lokalna zajednica. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar-Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
4: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas okončani radovi, izgrađen jedan moderan, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
5: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane Novog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog unapređenja u Novom Travniku i evo okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona kvadratnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
6: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem uskoro će biti otvaranje lamele u Domu zdravlja Vitez, mislim da će biti uskoro također i u Hojnici, radimo Jajcu, u bolnice, pošto se nama rade oni svoje neke nove udjele, tako da evo kažem vlada kontinuirano ulaže.
7: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci

0: su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontranapad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16-tercu za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16-terca Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacije će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vikend magistrala. Vaša audio karta za savršen vikend.

0: Kantabrija.
1: Vaša audio karta za savršen vikend. Vikend magistrala.
2: Muzikom i dešavanjima ćemo kroz magistralu, jer ove godine brojni posjetitelji i ljubitelji, ajde sad govorimo o rijekama, pa kažemo recimo Drine i toka ove duboke i impresivne rijeke, žarko iščekuju dolazak goraždanskog ljeta. A sa suncem osim mora u podnožu prelijepih planina upravo su rijeke te koje nas nose Bosnom i Hercegovinom. Mi ćemo ovom pričom o rijekama nastaviti u magistrali, zato smo i počeli sa rijekama, ali i ljeto. Imamo mi razloga i zbog čega, a o tome poslije, jer pričom o Goraždu nastavljamo muzikom, opravdan razlog, jer nas u tu priču uvodi goraždanski bend Zona isključenja, koji su objavili novi singl U tišini molitve i time najavili i album U tišini. Pjesma U tišini molitve govori o čovjekovoj borbi sa samim sobom kroz stihove i atmosferu kompozicije. Obrađuje se tema životnih odluka, ličnih preispitivanja i traganja za odgovorima. Istovremeno, pjesma podsjeća da se najvažniji razgovori često vode upravo u tišini. Tada emocije postaju intenzivnije, a misli jasnije. Upravo zbog toga u tišini molitve nosi snažnu poruku u suočavanju sa sobom i vlastitim istinama. Ajnure, majke, nisam baš mislila na utakmicu.

Nije baš da je bilo tiho, jedina tišina je poruka ove pjesme, jer novi singl predstavlja prvi uvid u koncept albuma U tišini, koji će uskoro biti predstavljen publici. Cjelokupan materijal fokusiran je na unutrašnji svijet čovjeka, njegove sumnje, strahove, nade i lična preispitivanja. Osim toga, album će kroz više pjesama istraživati emocije koje nastaju daleko od svakodnevne buke. Na taj način, bend nastavlja graditi autentičan muzički izraz, oslanjajući se na teme koje su univerzalne i bliske široj publici. Autor muzike i teksta je Senko Borovac, dok aranžman potpisuje bend Zona isključenja. Za produkciju su bili zaduženi Marin Meštrović i Džeran Hadžović, a Meštrović potpisuje miks te mastering pjesme. Snimanje je realizirano u studijima Pavarotti i Amadeus, gdje je pjesma dobila svoj konačni zvuk i produkcijski identitet. U studiju danas zajedno sa vama još nepunih 30 minuta, ali smo ranije malo krenuli i ovih 10 u priču sa Zonom isključenja, Ajnur Ahmetović, tehnička realizacija i Arjana Tafro, urednica i voditeljica.

0: prilici da na festivalu i naši inicijativi i nastojanjima kažemo više našoj publici.
1: Mi vas slušamo šta, obzirom da je sad danas već festival otvara i kreće, koliko smo ono rekli, u 18 sati, 11 zemalja, Bosna i Hercegovina, regija, Evropa, svijet. Slušamo
0: pa mislim,
1: vas.
0: Postali smo hit, ako se smijem pohvaliti.
1: Šalu pa i treba.
0: Šalu na stranu. Počinjemo, okupljanje počinje negdje oko 18.30. Dolazi nam ove godine već sada sa ovim prijavama kojima raspolažemo preko 100 nešto učesnika iz 13 zemalja, gotovo svaka zemlja iz regiona, odnosno sve zemlje regiona, a onda od Australije preko Finske, Poljske, Češke, Švicarske, Austrije i tako dalje, jako puno učesnika iz zemalja svijeta koji će nam se ove godine pridružiti u jedinstvenom iskustvu kupanja sedam rijeka u jednom danu.
1: Kratko, vi nama sad recite kako ste sve to zamislili, iz razloga što je namjera sačuvati rijeke na osnovu vlastitog iskustva.
0: Tako je. To vam kažem, nekako poruka festivala ovogodišnja je da je sačuvati vodu naš generacijski prioritet. I to bismo željeli prenijeti kroz zajedništvo. Slogan festivala je sedam rijeka, jedno srce, zajedno tečemo. Ideja, inicijativa koja je nastala prije dvije godine, ovo je drugo izdanje samog festivala, ali je bila vratiti ljude na vodu, na rijeke, na naše rijeke. Ponovo nekako otkriti tu zaboravljenu ljubav prema vodu, su tu radost koju voda pruža, su tu zabavu, pa na kraju krajeva i nešto što je jako važno novim temperaturama, a i to ljetno osvježenje. Mi smo zemlja prebogata rijekama koje su ugrožene kroz različite projekte, kroz naš nemar, našu nepažnju. I sama ideja festivala jeste da nekako otvorimo tu temu, da nekako proširimo svijest, da nekako ponovno povežemo ljude sa rijekama. A jednako tako da otkrijemo nekako taj veo koji je navučen preko tih rijeka u kontekstu potencijala koje mi imamo kroz to neki drživi turizam. Kako mi to bogatstvo naših rijeka uporedo sa njihovim očuvanjem možemo iskoristiti, a da kroz taj drživi turizam napravimo i taj zakonski okvir koji će te naše iste rijeke zaštiti. Mi ne mislimo da je problem samo u investitorima, u institucijama, on je u jednakoj mjeri do nas samih. I cilj festivala jeste pomiriti nekako sve te strane, naći nekako zajednički jezik i rješenja, bez osuđivanja i upiranja prstom u samo jednu stranu.
1: Nakon te etičke moralne odgovornosti ide i taj zabavni dio, bunica, tubing, šlaufijada. Nekada je, u stvari, spuštanje niz bunicu sa onim velikim, kako se to kaže, šlaufima od automobila, odnosno kamiona, što u stvarno može biti s jedne strane dobar brend za bunicu. Ja treba preporučiti Sarajevima na Vratniku da isto organiziraju ono spuštanje. Kad sam vidjela ovaj vaš program, niz Vratnik ili niz Bistrik sa onim ligurama. Recite nam samo još ove dijelovi koji se odnose na umjetnost i oni su jako bitni, samo kratko, oni će biti već u nedjelju 21. ili tako.
0: Jeste, da se samo vratim kratko na šlaufijadu. Ja sam rođen i Banja Lučanin. Odrastao sam na Vrbasu spuštajući se na tim kamionskim plavotima. Znali smo ih sa sobom gureti uzvodno, znači po 4-5 km. Onda se isto toliko sati spuštati dok nam usne ne poplave.
1: Što je dijete?
0: Tonjica šlaufijade je jednako tako i u Mostaru, znači i na bunici se radila. I nama se kad smo ovo pokrenuli, jako puno ljudi javilo koji su nam to doslovno pisali o tome. Da se sjećaju tog djetinjstva i tih bezbrižnih dana i tog spuštanja. I upravo je to taj osjećaj i feeling jeli, koji mi želimo vratiti ljudima. Kroz tu aktivnost. Šlaufijada će biti u subotu u 12. Dakle, će spuštamo od izvora nekih 1400 metara. Otprilike okvirno trajanje je oko 2 sata. Znači laganog spuštanja na šlaufima. Bunica je rijeka koja je jedinstva

0: ona je mente, smaragno zelena, puna jodi, ona još uvijek se koristi ovdje kao lijek za kožu i pije za pitne zvijezde od lokalnog stanovništva. Tako da je to, bit će jedno specifično, unikatno iskustvo, a mi se radujemo tome da će ona da izazove tu radost kod ljudi i jedno nezaboravno iskustvo. Večeras mi imamo, otvaramo u 7 sati s izložbom slovenačkih autora, fotografa, koji su dokumentovali i portretirali žene Slovenije koje su stale u odbranu rijeka. Slovenija ima i jednako tako problem sa rijekama, jel? Sa očuvanjem rijeka. Nakon toga ćemo imati panel diskusiju u kojoj će učestvovati opet žene. Žene su, ja moram stvarno to još jednom da naglasim, ove naše snažne žene su žene koje su, odnosno osobe, jel, koje su prve stale u odbranu rijeka. Stale iz bagera, digle glas, digle ruku.
1: Čuvarice
0: zaslužuju svako naš respekt, poštovanje, znači i duboki naklon za to. A i naravno i da pozovu da se što više isto tako da stanemo u odbranu naših rijeka. Čuvarice rijeka izložba fotografska, nju će otvoriti slovenačka organizacija Varukinje, to jest jednako Čuvarice rijeka u prevodu. Nakon toga imamo panel diskusu gdje ćemo imati učesnike iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Naravno, opet žene, rekao sam, koje će govoriti o svojim iskustvima u odbrani rijeka, u izazovima, ali ćemo kroz panel isto tako pokušati da pronađemo šta su to rješenja. Šta su to rješenja, na koji način se može djelovati upravo u ovom kontekstu ovog što sam rekao na početku, u jednoj kompromisnoj, pomirujućoj situaciji za institucije i biznis, a i nas građane, jel, kao čuvare rijeka. A sve u cilju da njih naravno očuvamo. I onda nakon toga imamo naši divne muzičare, znači Sanda Marić Mara i Dario Lukić, koji će pod otvorenim nebom koncertom zatvoriti večeras događaj otvaranja.
1: Prelijepo. Evo, mi ćemo još jedan put za sve one koji nisu ovu godinu stigli planirati u svom kalendaru Bunu, Bunicu, Bregavu, Trebižat, Studenčicu, Neretvu,
0: Jasenicu.
1: Evo, ja pokušavam da sve rijeke nabrojim, da koju ne zaboravim. 7 rijeka, fantastičan festival, a sve u organizaciji Obećane zemlje. Nije obećano sve dok mi to čuvamo. Hvala vam velika, gospodine Šašivareviću, koji ste izdvojili vrijeme i sve ovo zajedno sa nama predočili, našim slušateljkama i slušateljima.
0: Hvala i vama još jednom na prilici i vremenu. Samo da kažem, prvi dan ljeta, nedelja 21.6. sa kupališta Bunice, mi krećemo na kupanje u tih 7 rijeka koje ste nabrojali. Hercegovina ima još 3, to su Lištica, Krupa i Dreznica. U ovoj zoni u jednom danu ne uspijevamo ih uraditi, ali možda jednom uradimo u 2 i 10 hercegovačkih rijeka. Pozivam sve koji se uključe, koji su ovo slušali da nam se pridruže, bit će to jedno nezaboravno iskustvo, a vama i svim vašim slušateljima šaljem puno pozdrava i zahvalnost za priliku da ovo sve ispričam.
1: Hvala velika.

0: Da, dođite nam, jer sve najbolje ideje počinju na radiju kao mediju. Šta će ovako emotivno, to slobodno kažem. Pa je ideja o svjetskom danu muzika je tako započela daleke 1976. godine u Francuskoj. Američki muzičar, radeći u francuskoj radiostanici, predložio je cjelovečernju muzičku proslavu Solsticija. Neki nastavak je vezan za i Pariz, ali od tada pa i danas prvi dan ljeta postaje i zvuči kao dan muzike. A zvučaće tako i Slavuji, o tome i o ljetu u Tuzli nam govori Renata Bagarić iz Gradskog dječjeg hora. Slavuji, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala i hvala vama na pozivu i pozdrav svim našim slušateljima.
0: Šta to očekuje za svjetski dan muzike, oni koji će doći na Ilinčicu?
1: Tako je. Gradski dječji hor Slavuj ne obilježava ovo prvi put, već jednu punu deceniju svog djelovanja obilježava ljeto u Tuzli, upravo slavijeći svjetski dan muzike, proslavljajući ga dječijom pjesmicom, ono što gradski dječji hor Slavuj i njeguje. Ovo je još jedna prilika da dječijom pjesmicom pošaljimo jednu poruku, našu univerzalnu poruku muzike, zajedništva, druženja, lijepih nota i lijepe pjesme iz najljepšeg jednog našeg ambijenta koje je grad Tuzla nama nudi, a to je park prirode Ilinčica. I evo ove godine gradski dječji hor će Slavuj na taj način ispratiti svoju pjevačku sezonu i nakon ovog koncerta slijedi za nas raspusta, a godina je bila uistinu ispunjena brojnim nastupima, festivalima našim festivalom, pa zatim i festivalima na kojim su naši solisti učestvovali i brojnim nastupima koje smo u ovoj godini pjevačkoj našoj realizirali.
0: Renata, koliko hor broji djece? Pošto evo, ipak je tu Tuzla u pitanju, nemamo baš čestu priliku da postavimo ovakvo pitanje. I koliko djeca vole pjevati?
1: Djeca vole pjevati, djeca pjevaju pjesme koje su njima razumljive, djeca vole da pjevaju dječje pjesme, a mi smo tu, profesor Zlatan Mujkić, moja malenkost, evo Renata Bagarić, da komponujemo pjesme za naš hor. Evo, sve ove godine nekako broj naših članova vrti se između 20 i 30. Dobna neka granica je do 12 godina, no imamo tu i starije djece koja vole i uživaju još uvijek u dječjoj pjesnici i dolaze redovno na probe i idu sa nama na nastupe, a mogu se negdje i pohvaliti da najmlađa naša članica ima svega 3 godine. A su sve to aktivni učesnici i djeca koja kroz redovan dolazak na probe uče, radi, usvajaju, a taj naš rad je vidljiv ne samo našim sugrađanima. Tu gradski dječji hor Slavuj je imao priliku da nastupi na brojnim festivalima kako u Bosni i Hercegovini, tako u okruženju, okiti se brojnim nagradama. Njegovi solisti su nekako i ambasadori i našeg hora i našeg grada i najljepšu dječju pjesnicu pronose, tako da je nama na radost da evo i ovu subotu možemo da radost naše pjesme, kako nas autora koji pišemo za gradski dječji hor Slavuj, tako i pjesama koje su ove godine izvedene na našem međunarodnom festivalu dječje pjesme Majski cvijet u Tuzli, prezentujemo našem slušateljstvu i da te pjesmice u nadi, da će živjeti još dugo među najmlađim našim sugrađanima.
0: Mi se isto tako nadamo i vas još jedan put želimo i zamoliti, znači kad, šta, gdje, kuda, kako dolazite, čime se dolazi, i jer neiscrpno je to inspiracija puno za djecu koja će doći, koja će slušati, koja će svojom maštom učestvovati u svakom tom momentu, šta, gdje, kuda, na koji način. Slušamo vas.
1: Evo, koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane, ali sve one koji su posjetitelji Tuzle toga dana, park

0: prirodi Ilinčica, to je nadomak Tuzle, možete doći automobilima, možete pješice doći, to je vrlo blizu, jedan prekrasni prirodni ambijent gdje smo željeli našu pjesnicu preseliti i van nekih dvorana, nego je pustiti da zacvrkuće sa ptičicama poput Slavuja što jeste. Sutra svi su dobrodošli u 11 sati da, na dobru zabavu, pjesmu, druženje, i to je ujedno jedan naš nekako family day gdje ćemo mi se družiti zajedno sa svim posjetiteljima tu i napraviti jedan ugodan ambijent za sve posjetitelje.
1: Zacrkućite sa pticama, probudite se uz pjev Tri ptica, Renata Bagarić, Gradski dječji hor Slavuj Tuzla.

0: Vjerovali ili ne? Stani malo, neću da te lažem, kako kaže pjesma. 100 godina Duvačkog orkestra iz Zenice, a mi vas zajedno sa našim gostom pozivamo na jedinstvenu rođendansku zabavu u Zenici. Pričamo o danu muzike, pričamo o ljetu, onom prvom danu ljeta. Azur Bijedić, direktor Duvačkog orkestra Zenica, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našli, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: E sad, ja ću našim slušateljima i slušateljkama reći, ono, svaka budnica, ovaj orkestar nas probudi, onako smo naravno u Zenici, i nekako ga definiramo na taj način. I meni je nakon naše pripreme vezane za ovaj razgovor posve jasno u stvari zašto ga definiramo sa budnicom. 100 godina, pa niste baš onako mladi. Kako je nastao orkestar?
1: Pa mi smo u stvari baš kontra. Mi smo jedan od, ako ne i najmlađi sastav evo za ovo cijelo stoljeće, nešto listajući arhive i to, gledali smo pa i došli smo do takvog jednog zaključka. Ja kad sam, eto sad već podavno, 99. počeo da sviram, bio sam najmlađi član, a evo danas sam najstariji član. A

Zenica, sve vas naravno pozivamo, ukoliko nađete se u Zenici u 18 sati na Drvenom mostu, da podržite ovu fantastičnu slavljeničku feštu. Da, nije bajka, 100 godina duvačkog orkestra iz Zenice. A mi smo vas rijekama, muzikom, najavom ljeta i ne znam šta drugo osim reći hvala što ste izdvojili vrijeme i bili u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sa vama danas za realizaciju su bili zaduženi Ajnur Ahmetović, Tarik Husejnović, urednica i voditeljica Arina Tafro.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati priče o porodici, bilo kojoj porodici i bilo gdje da se ona nalazi. Jer svaka porodica i ono što joj se dešava unutra i izvana može biti naša porodica.
1: Baršunasta domovina. Vesna Evans.
2: Ideja mi je prvo došla negdje oko 2014. i 2015. sa situacijom izbjegličkom iz Sirije, gdje su u stvari Česi dosta za mene iznenađujuće postupili, da nisu htjeli da prihvate ni mali baš broj, dosta mali broj je bio problem da prihvate izbjeglica iz Sirije. Ja kao neko ko je tamo odrastao, sama sam bila izbjeglica i koja je osjeća se kao češki državljanin i stoji, osjećam neku prelagodnost tom češkom društvu. Bila sam dosta razočarana tim pristupom i onda sam skontala da ja kao neko ko ne mora baš ni da se boji, pošto se za razliku, na primjer, od malo starijih generacija koja je došla kasnije, ja sam se osjećala dovoljno češki da mogu o tome da pričam i da prenosim otvoreno to svoje neko iskustvo, i onda to mi je bila odluka da o tome napišem. Ideja je bila, u stvari, to je moj neki život, ali taj osjećaj da mogu nešto da prenesem, neko iskustvo, neko znanje kroz neku autofikciju, kroz neku fiktivnu priču i da približim iskustvo tih izbjeglica, pošto mislim da ljudi u stvari to ne mogu nikada da shvate kako je to, i kad kažu joj znam i to, ipak je tu su toliko nekih tih detalja koje čovjek izgubi i na koje su, mislim, navikli svi da imaju svoje neke kafanice u koje idu, svoje neke riječice koje su poznate, svoje neke učice, svoje, tu su toliko stvari. I mislim da kroz knjigu, kroz, mislim, inače umjetnost se može dosta bliže prenijeti.

0: njeti. I što je bilo i nekim i dokazom od stvari, pošto je ta knjiga izašla baš u vrijeme kada je počeo rat na Ukrajini, kad je odjednom Češku počeo da dolazi mnogo, mnogo Ukrajinaca i djece Ukrajinaca. Onda je ta priča bila odjednom svima kao neko objašnjenje tih stvari. Svi su tražili od mene kao da ja znam. Bila sam u nekim radijima i televizijama gdje smo pitali skroz ono glupa pitanja u smislu jel vi znate bolje kako se ukrajinske djeca izbjeglice osjećaju sada nego, na primjer, dječji psiholog. Mislim, to su bila pitanja. Očigledno je bilo da im je stvarno prenijelo taj neki osjećaj, to su mi razni moderatori i novinari kao da su, zahvaljujući tome, nekako shvatili nekih stvarno malih detalja što izgubi čovjek koji je doživio taj rat i koji je u nekom mjestu gdje sada nema ni te pomoći na koje čovjek na neki način može da se osloni, jel?
1: Roman, knjiga koju čitamo u narednim minutama, priča je o porodici. Reklo bi se sasvim običnoj, četveročlanoj porodici. No porodica u romanu Baršunasta domovina je izmještena, istrgnuta iz svog doma, grada, zemlje. Priča je to o porodici koja se uslijed ratnih dešavanja nađe daleko. Daleko u sasvim drugom, geografski nepoznatom okruženju, drugoj i drugačijoj kulturi, jeziku i tradiciji i koja sve, ali baš sve mora iz početka. Tako, kroz tri snažna tematska sloja, rat, borbu s ovisnošću i bol zbog gubitka bliskih osoba, ovo djelo iscrtava intiman portret jedne porodice rastrgane između svijeta koji su izgubili i svijeta kojem pokušavaju pripadati.
0: Pitanje je porodica iz miješanog braka iz Sarajeva. Jednostavno, ja sam iz takve porodice miješane. Tu sam se oslonila na neke sigurne i znane okolnosti. I mnogo tih momenata, na primjer, je istinitih to da ja nisam, na primjer, znala kako smo miješani, šta smo miješani, da mi to nije bilo objašnjeno. Kao što sam u toj knjizi i rekla, dok djeca nismo pitali na ulici pre rata, ono, kad je počelo to pitanje nekako, a šta si ti, ja nisam znala šta sam, kako misli se šta sam, jel? Tako da je taj dio za mene bio novo iskustvo, novo znanje neko i to mi se tako činilo isto interesantno prenijeti. Onda imam osjećaj kao da se to spaja i s tim mojim životom poslije. Nikad nekako nisam pripadala negdje skroz, jel? Poslije sam opet bila u Češkoj, pa sada živim uglavnom u Norveškoj. Ili jednostavno možda je to tako i normalno i mislim, i prije su se miješali ljudi kako došu ovdje iz Austro-Ugarske, pa to sam tamo ispominjem, Karel Parik, Čeh koji je tu sagradio pola Sarajeva, jel tako? A koji je na svom, što isto sam, mi se činilo interesantno uvesti u toj knjizi, da je tako rođen Čeh, ali Sarajlija izborem. Tako da su se uvijek miješali, možda nikad nismo bili nekako skroz opredjeljeni na jednu stranu ili na drugu, a onda imam i neki osjećaj da onda mogu da gledam sve te strane i da tražim šta su pozitivne i negativne, da nekako mogu više da gledam kao neko strani, ali ipak u tome malo. Tako da ta porodica u toj situaciji koju smo nekako bili manje više mi, nekih stvari su po mojim sjećanjima, ja ne kažem da su to sigurno takva dešavanja, interesantno je kako ljudski mozak ipak promijeni sjećanje i siguran je da je to tako sve bilo, ali poslije shvati da je u stvari ili sazna da je drugčije skroz bilo. I bilo je interesantno, moj brat je u stvari nije blizanac, moj brat je 6 godina stariji. I kad smo ja pričala, pošto tamo isto pišemo o tom skloništu, jel, gdje smo išli, kaže on, pa nije bilo nikakvo sklonište. Pa ja rekao, pa bili su ovako znami kreveti nad sobom kao ovako zatvorski. Kaže, nije, kaže, to su ti, kaže, mi što smo u podrum, kaže, a nije bilo sklonište. Odem ja do tata, rekao, tata, jer zar mi nismo imali sklonište tamo? Kaže, tata, jesmo, kaže, imali smo. No, do sada ne znamo u stvari kako je to. Mislim, brat jeste bio više na grbavici sa nenom u to vrijeme, ali je očigledno da je bilo to sklonište, ali svako imamo nekako drugčije sjećanje na to. I to nije, ne treba biti autobiografija i to bi mi bilo i dosadno. Ali volim se osloniti na neko vlastito znanje, onda mi to dozvoli neku slobodu da ide šire i dalje. To jeste bio put naš preko Srbije, da smo ja i brat bili sami prvo u Srbiji. I jeste to je bilo kod naše poznanice od moje mame koja je studirala u Sarajevu, u tom selu jednom. I tu sam isto htjela da

podsjetim, zato što je isto ta neka interesantna veza. Kako su bili u Srbiji, a Nena je bila na Grbavice, oni su joj mogli slati pakete i pomagati. Tam je se isto strašno činio interesantan motiv tog nekoga spajanja, da je pomoć u stvari stigla za nas, ali i za Nešu Nenu, da je bila uglavnom od te Srbijanke žene. I istina je da smo otišli u Prag zato što isto kao i ta porodica, i da je to ipak bio izbor od toga, baš zato što kao miješani brak. Mislim, nije da se nešto desilo, ali nisu se osjećali da tu trebaju da budu, da je to okej. Okay. Tako da su onda pošli, mislim, u te nepoznate, što tek ja, kad sam ja postala roditelj, sam shvatila koliko je to suludo odluka da uzme dvoje djece i da se ide u neku zemlju gdje ne znate jezik, ne znate ništa. Tata imao poznanika koji je radio videoteci u Sarajevu i bio tamo, ali to je bilo to. Mislim, nisu nešto ni imali para. Tata je u te ploče isto tako kao što piše slaga u pare kao da će doći, pošto je bio to, mi ćemo doći. Pogotovo tata. I taj isto, taj moment oca i majke je dosta sličan, pošto moja majka uvijek ima osjećaj nekako da to neće biti sve tako u redu kako hoće, dok moj otac je uvijek mislio da to će proći, ovo je samo kratko, bit će to sve u redu, nije moguće, jel? Tek kad sam postala majka, onda sam shvatila koliko je teško i bez toga biti roditelj, bez ikakvih ti dodatnih stvari, ali ako ste sa maloljetnom djecom, idete u grad, u veliki grad, gdje su naravno skroz drugčije kulture i navike i gdje nemate u stvari one neke osnovne podrške, osnovne stvari koje svi oko vas imaju, to je baš dosta hrabro i za mene ono nekako uvijek kad nešto mislim kako je nešto teško, onda pomislim kako ipak je bilo mojim roditeljima i u tim nekim stvarima mnogo, mnogo teže, jel? Zato mislim i nekako imam veće razumijevanje za te izbjeglice, nema veze iz koje zemlje dolaze. I mislim da sam nekako pacifista u svom razmišljanju. Čistokrvna plemena. Zato što se 5. aprila razbija monotonija, zato što 5. aprila možeš obuti dvije različite čarape, zato što je 5. april najbolji dan u godini. Na lijevu nogu navuče plavu do koljenicu na tufnice, na desnu čarapicu s ružičastim cvjetovima. Ne opere zube, ne počešlja se, najrednije ne bi ni piškila, ali piškiti se mora, čak i 5. aprila. Naravno, ne opere ni ruke, umjesto toga isplazi jezik, nasmije se svom odrazu u ogledalu i na jednoj nozi odskakuće do kuhinje. Otvori frižider da se uvjeri da mama sinoć nije dangubila. Evo je, trospratnica i ove godine. Odmah zatvori vrata da ne otkine komadić. Najradije bi tog trenutka sve probudila, ali se suzdrži, ipak je velika djevojčica, i odskakuće do dnevnog boravka. Čekat će do 7 sati. Da bi odagnala misli, treba neku zanimaciju. Odluči da prvo vidi je li neko dijete već na polju, tamo na igralištu. Mada, u nedjelju, u 6 ujutro, niko nigdje ne žuri, ali tako može ubiti nekoliko minuta, a ko zna, možda Amela baš sada izvodi ričija. Potrčala bi odmah za njima, s prijateljicom bi vrijeme proletjelo, a možda bi u tom slučaju ostavila i porodicu da spava, pa i do 8. Otvori vrata balkona, bosa stopala dodirnu vlažne hladne pločice, cijelo tijelo se strese, ipak će samo na prstima provirti preko betonske ograde i odmah će se vratiti na toplo. Nagne se i dugo samo ukočeno zuri. Sve dok se otvorena usta ne razvuku u osmijeh, a usne onda šapnu: Adi, ovo mora vidjeti, Adi. Trči do bratove sobe. Braco, dođi, hajde, ustaj, brzo, ovo moraš da vidiš. Za ruku povuče pospanog Adina i izvuče ga na balkon. Šta radiš? Piti, gledaj. Adin na trenutak trlja oči u nevjerci. Ovoliko? Jel tu kao nama? Ne znam, hajde da pitamo naše. Oboje potrče u roditeljsku sobu. Ja ću im reći, ja sam ga ja prva vidjela. Ne, ja ću im reći. Skoče im u krevet. Mama, tata, probudite se. Ja sam to prvo vidjela. Ja ću reći. Pa šta ako si prva? Ja sam dječak. Ali ja imam više pravo da im kažem. I starija sam. Suze joj se kotrljaju niz lica. Škiljeći, roditelji se letmično pogledaju. Majka gurne oca, dajući mu do znanja da se pobrine za djecu, i ona se okrene licem prema zidu. Oči mu se zaklapaju.

zna da se djeca samo bezazleno prepiru, a inače bi ih nemilosrdno istjerao iz spavače sobe. Trebalo mu je dugo da shvati da se ništa neće desiti ako roditelji ostanu duže u krevetu, a djeca van spavače sobe. Naučio je tu lekciju prije 5 godina kada je nakon noćne smjene konačno uspio da zaspi i da sanja o poslu. Tada su ga iz sna prenuli neočekivani glasovi. Tata, ustani, ovo moraš vidjeti, jako je važno. Omamljen, na granici između jave i sna, skupio je snagu i prišao prozoru. Prije nego što je uspio ugledati taj neobični prizor, djeca više nisu obuzdavala oduševljenje. Prva je povikala Maja. Tamo je buba Mara. Jadin se odmah nadvezao. U saksi. Tačkastu bubicu nije ni pogledao, samo je uzdahnuo fantastično i vratio se u krevet odlučan da zbog bubamara više nikad neće ustajati. Međutim, 5. april bio je poseban dan. Dan kada su važila neka druga pravila, pa je umornim glasom pokazao interes i razumijevanje te donio pravednu presudu. Hajde, princeza, nećeš valjda baš danas plakati. Adine, pusti sestricu da nam kaže. Uplakane oči zaseše veselo, rukavom obrisa nos i ponosno izusti. Ispred kuće je pravi zeleni tenk. Obramovići su nakon 3 sedmice rata odlučili otići kod poznanika u Njemačku. Tako je otišla i posljednja porodica iz komšiluka, koja, baš kao i ni oni, više nije pripadala nikome. Kad je već tako, bolje je onda ne pripadati u Njemačkoj. Nakon što je majka čula za njihove planove, samo je rekla, vidiš? Da, vidi. Vidi kako stanovnici pretvaraju Sarajevo u jadnu prostitutku, koju bez grižnje savjesti i nostalgije mijenjaju za Beč, Dresden, Stockholm, Beograd, Ljubljanu. Odjednom su svi ti gradovi otmeniji, a baš mu supruga njegovu vjernost zamjera. Budući stanovnici Kolna zamolili su oca da bude tako ljubazan i da narednog dana pusti Ričija van. On je na to klimnuo glavom, tako da sada stoji u njihovom dnevnom boravku i čeka dok oni pakuju posljednje stvari u kofere i plastične kese. Stvari ima mnogo, a otac se pita hoće li u prtljagu gurati televizor, frižider, mašinu za veš i sto. Amela plačući grli Vučjaka i obećava mu da će se uskoro vratiti. Pas, međutim, ne razumije njene riječi, niti je nanjušio njihovu izdaju. Njuška mu ne služi za to. Pa se ne želi maziti. Sada nije vrijeme, ide se na izlet. Izvlači se iz zagrljaja, mota se oko svih da ga slučajno ne zaborave. Povazdan skreće pažnju na sebe, mada nikad nije izostao s porodičnog odmora, i poskakuje spreman za avanturu. Kad mu gazda naredi, sjedi i čekaj, poslušno sjeda i čeka. Načuljenih ušiju, nagnute glave. Ali on ne čeka kraj rata. Ne razumije da to nisu koferi za odmor, već za cijeli život. Da ga njegova porodica ostavlja i putovaće s njima samo u Amelinom fotoalbumu. Da ga neće tu zaboraviti, nego što je još gore, ostavit će ga namjerno. Zato im samo pokazuje kako je poslušan i strpljiv, te da će čekati na komandu slobodno dok se sve stvari ne ukrcaju, pa će tek onda potrčati i uskočiti u gepek auta. To sad prvi put u životu neće dočekati, pa ni mače ne bi moglo stati unutra, a otac ga vidi kako zbunjeno čeka, čak i dok se vrata zatvaraju. Šuti i očito poslušno sjedi dok se vrata zaključavaju. Tek kad su sišli u prizemlje, začeli su se lavež i cviljenje. Sada se čuje samo nekoliko pucnjeva iz daljine. Prvi put zvuk rata smiri oca, mada ga u istom trenu i prestravi, jer ono gore što čuje je zavijanje životinje koja još nije shvatila stečenu slobodu, dok je ova pucnjava razumljiv jezik smrti koji proždire ljudsku slobodu. Ocu ostavljaju ključ od stana s jednostavnim zadatkom. Sutra ujutro treba otključati i otvoriti vrata, pustiti psa, ponovo zatvoriti vrata i zaključati obje brave. Usput može uzeti šta god mu zatreba, ima nešto hrane u špajzu i frižideru. Ako želi, neka slobodno proda frižider ili čak i televizor. Pomisli, ko bi uopšte kupovao frižider u koji se ionako nema više šta staviti, ali ništa ne kaže, samo klimne i poželi im sretan put. Kad idućeg jutra dođe u stan, pas skače i vrti se, ocu se učini da se još i smije, što ga razveseli pa i sam poskoči od radosti. No ovu klaunovsku retidu životinja iznenada prekine, skoro minutica naivne razigranosti prije nego što shvati da se iza očevih leđa ne skriva njegova porodica.

mu i džepove onjuši, kao da se neko u njih može sakriti. Ali psu izgleda sve stvarnije od pomisli da su ga ostavili i da se neće vratiti. Ponovo se smiri, vrati se na svoje mjesto, opet je to onaj poslušan pas, ali zašto ih još nema? S nevjericom naginje glavu, sjedne na drugu stranu, dok mu otac pokazuje vrata i moli ga da izađe. Bespomoćni otac u tom trenutku i povikne, hajde, briši, čuješ li? A Riči sad od straha zacvili, ali se ne pomjera. Otišli su, razumiješ, u Njemačku. Pobjegli su i više se neće vratiti. Ni meni se to ne sviđa, bili su jedini prijatelji u blizini koji su se brinuli za Adina i Maju. Jednostavno su nestali, bla bla bla, tra la la i doviđenja. Više te neće hraniti ni maziti, pa se s tim pomiri i budi muškarčina. Muškarčina, ili to govori psu ili samom sebi? Čini mu se da ga Riči sluša, da ga pokušava razumjeti, ali shvatiti apstraktna objašnjenja jednostavno nadilazi pseće mogućnosti. Ne samo razumjeti riječ, već prije svega stvarnost da se nisu zadržali na poslu, već da su otišli daleko i nadugo i njega nisu poveli sa sobom. Shvata da je i on sam zbunjen jednako kao i ovo četvoronožno stvorenje. Odavno više ne razumije cijelu situaciju. Ti se očito ne možeš brinuti samo sebi, jel da? U špajzu pronalazi dvije vreće granula, šakom mu naspe uz djelicu i dolije mu vode. Eto me sutra, a ti ćeš otići. Jasno? Pripitomljena životinja međutim ne odlazi, sjedi tamo, uvijek na istom mjestu. Nakon 10 dana još uvijek leži i kad otac uđe u stan, čak ni glavu ne podigne. Shvatio je situaciju, mada ipak ostaje. Isto kao što je i otac shvatio, ali ni on ne želi da ode.

Ponovo smo otišli. I to još mnogo, mnogo dalje. Bar mi je drago da smo ovaj put svi ostali zajedno, jer sam čula tatu kako ljutito govori mami, ali ovaj put to nisam nikom rekla, da bi se on vratio u Sarajevo bez nas, što bi već bilo stvarno previše. Naravno, najviše bih voljela da se svi vratimo, ali su naši to odlučno odbili, pa mi je barem drago što mu je mama zabranila povratak. Drago mi je što, na kraju, ipak nismo otišli u Njemačku, kao što sam isprva načula, mada je to sad vjerovatno sve svejedno. Autobusom preko cijele Evrope, to je bilo najduže putovanje na svijetu. A onda još i taksijem odnekud nekamo kroz snježni noćni grad. Kroz pahulje sam iz taksija promatrala sve te ogromne zgrade, jednu nalik drugoj. Stali smo na semaforu, tačno pored crveno osvjetljenog seks shopa. Nikad nisam vidjela seks shop i to je bilo jedino mjesto koje mi se urezalo u sjećanje. Auto je stalo u tihoj, mračnoj ulici, tata je platio taksisti, svi smo izašli, ušli u zgradu, popeli se na drugi sprat i stigli ovdje, u prazan tuđi stan. Tata, mama, Adi i ja. Adi i ja smo se držali za ruke, mama i tata su o nečemu razgovarali, uobičajena podjela uloga, samo u potpuno neuobičajenoj situaciji. U cijelom stanu samo jedan bračni krevet i mali kauč. Pomislila sam da je sreća u nesreći to da ćemo svi spavati zajedno. Bilo je već kasno i samo se sjećam kako su nas mama i tata smjestili u taj krevet i obećali da će i oni uskoro leći pored nas. Onda su otišli u kuhinju, a Adi mi je nešto pričao, ali bila sam toliko umorna da sam valjda odmah zaspala i nisam imala nikakve noćne more, niti sam uopšte bilo šta sanjala. Kad sam se probudila, već je polako svitalo, a u krevetu je ležao samo Adi. Odmah sam krenula tražiti roditelje jer me je bilo strah da nas opet nisu ostavili, a to bi me stvarno naljutilo da su nas ostavili same u nekom nepoznatom gradu zvanom Prag, koji je valjda glavni grad ili Čehoslovačke ili Češke, ali o kojem nisam znala apsolutno ništa i nikad za njega nisam ni čula. Znala sam samo da je ogroman, još mnogo veći od Sarajeva i Beograda, možda čak i od Njujorka. I da bismo se Adi i ja ovdje sigurno izgubili jer ne poznajemo nikoga, ne znamo ni ulicu ni broj telefona. I još ovdje svi govore nekim čudnim jezikom koji mi nismo znali. Sjetila sam se samo da živimo otprilike 10 minuta vožnje od seks shopa, ali bilo bi baš glupo da to spominjem. I ne razumijem kako je tako brzo dok sam samo stigla do kuhinje, moja glava bila preopterećena s toliko glupavih misli, a srce se od tih slika tako prestrašilo i lupalo, da sam ga u toj tišini normalno čula. Ne mogu ti opisati koliko sam bila sretna kad sam u kuhinji na onoj malom smeđoj sofi ugledala mamu i tatu. Ležali su tamo, stisnuti jedno uz drugo, noge su im virle, a ja sam se

0: popila na njih, probudila ih i rekla im da mnogo volim Adija, ali da volim i njih, tako da više nikad ne želim ići ni na kakav odmor bez njih, niti spavati u nekoj drugoj sobi. Mama se na to rasplakala, pa mi je bilo žao i rekla sam joj da može, ali samo na 7 dana i tek sljedećih ljetnih praznika. Ali mama nije prestajala jecati, pa sam dodala da može i na 2 sedmice da se stvarno dobro odmore od nas, što ju je raspakalo još više i tu već nisam znala šta da kažem dalje. Na sreću progovorio je tata i obećao da više nikad nećemo ići na odmor bez njih. Tata ne govori puno, ali kad nešto kaže, kaže to u pravom trenutku i, što je najvažnije, kaže tačno ono što želim čuti. Dobro, ne baš uvijek, ponekad mi nešto brani ili naređuje, a to mi se naravno ne sviđa. Već sam bila mirnija, a i mama je, pa smo opet polako utonuli u san. Kad je u kuhinju ušao Adi, ugurao se između nas, tako da smo na toj maloj sofi na kraju ležali svi zajedno. Takva je bila naša prva noć u nepoznatom gradu zvanom Prag.
1: To je isto neki važan moment da se prenese ta tegoba neka, pošto naravno znamo svi razni puberteti, inače i borba za financijskim sredstvima i za preživiti zdravlje, škola, posao, već je dovoljno teška, jel tako? Ali kad se priča o izbjeglicama, često se zaboravi da tu imaju sve te stvari. Uz izbjeglišsko iskustvo, na tome je cijela još priča o tome da je to isto i ti normalni momenti, normalni problemi i neka nerazumijevanja, jel tako, neka rebelija koja dolazi sa odrastanjem, ali još na pozadini toga, jel tako, i njihova domovina gori u ratu, baki, dede i roditelji od majke i oca, prijatelji, sve su u toj situaciji gdje se naravno još brinu za njih, a ne znaju kako je, sa dana na dan se ne zna. Sve to su mnogo neke dublje i kompleksnije situacije nego što se mogu ikako prenijeti sa nekih knjiga ili na primjer isto mislim film. Priča je onako malo kompleksna, mijenjaju se i glavni likovi, narativi. Na primjer, dok roditelji su majka i otac, oni su u nekoj pozadini ti koji guraju tu svoju djecu da oni prežive, da budu oni u što bolje i što sigurnijoj situaciji. Tako da roditelji su onako u pozadini, ali vidimo da su to su bili doktori u Sarajevu, došli su do nekih svojih sigurnih momenata kad su konačno se nešto uspjeli u životu i trebali su da počnu, jel, da žive neki život koji bi bio siguran. U tom momentu se, jel tako, su izgubili to. Ali mi kao djeca smo možda imali ta osjećaj, pa dobro, vi ste barem imali u toj Jugoslaviji taj svoj život prije, jel, a mi smo sada od djetinjstva ovako. To je taj sebični moment dječji koji sam isto htjela da pokažem, koji jeste tu. Djeca to vide iz svog pogleda sebično. Ta djeca isto sigurno naravno prolaze, posebno u prvom dijelu knjige, se vidi u stvari da ta dječja perspektiva odrastanja u gradu koji je veći, zato se to, mislim, i zove bršunasta domovina, zato što je bila bršunasta revolucija, to je poslije razdijela se sa Česko-Slovačkom, baš svježe otvorena 90. godine i kada u stvari oni nisu imali iskustvo sa inostranstvom. Baš puno nisu imali strance. Sada se o tome već uči kako u stvari raditi, jel, sa migrantima i sa djecom migranata. Ali tada niko nije znao. Mene su ubacili u školu, brata su u srednju školu, što je još puno teže, jel tako? I hajde ti sada se snađi, jel? Moraš da nekako fataš jezik i za učiteljicu je, mislim, komplikovana situacija, jel? Znači, nije bilo iskustvo prije toga. To je kao neki UFO došao tu, jel, u razred i sad se sve treba adaptirati nekako i tome i naučiti se i sve. Dok ta djeca rastu, pogotovo ta Maja, ona ima tu vezu veoma blisku sa svojom nenom koja je na Grbavici, u okupiranoj Grbavici i tu je taj isto moment gdje ona pokušava, ona je onako veći rebel dok njen brat je više realistični i prizemlji nekako. Ona je onako nekako više rebelska. I tu su osjećaje da nije fair, pogotovo sa te strane te djevojčice, da nije fair da treba da bude u Češkoj, da se treba učiti neki novi jezik, da to ne želi, da želi da bude u Sarajevu, u svom gradu, da treba da pomogne svoje neni. I neka ta ljutnja prema roditeljima koji su je u stvari odveli bez njenog saglaska, jel tako? Tu se znači ta rebelija se nekako u njenom životu pojavljuje u više

0: Dragi dnevniče, današnji petak je bio pravi dan da riješimo situaciju s ocjenama u školi, ali sve je izgledalo toliko luckasto da još uvijek nisam sigurna da li mi se sve to samo pričinilo. Kao da nemam svesku punu dokaza, zato ću početi iz početka. Danas smo dobili jedinicu iz smiješnog kontrolnog iz matematike. Ovdje su u matematici iza nas, što je po meni super jer bar u nečemu nismo glupi, ali Adina nervira što ne uči ništa novo. Bili smo sigurni da ne možemo imati greške u tako jednostavnom množenju. 3548 puta 23 uvijek daje 81604, isto kao što 221 puta 17 je jednako 3757. A onda je bio i ultra jednostavan zadatak za dijeljenje, 9900 dijeljeno 99. Možeš li to da shvatiš? Rekli smo sebi da se učiteljica stvarno zeza s nama, jer ovdje nema šta da se rješava. Mi smo to riješili. I to tačno. Matematika ima iste rezultate svuda u svijetu, to svi znaju i mi smo zaslužili peticu. Ovo je već bilo previše nefer, pa je Adi nakon časa otišao do učiteljice, dok sam ja ostala u klupi i posmatrala šta će se desiti. Adin je uzeo naše sveske, listao ih i pokazivao na te jedinice koje smo dobili. A svaki put je napravio univerzalni gest za nerazumijevanje, raširene ruke, podignuta ramena i zbunjeni izraz lica. Uz to je izgovarao naučenu češku riječ. Proč? Učiteljica je izgledala jednako zbunjeno. Co chceš? What you want? Navikla sam da imam dobre ocjene, ali Adin... On je samo dva put u životu dobio četvorku i to je bila velika drama. Peticu? Five, rekao je, pokazujući raširenu šaku. Učiteljica je bila simpatična žena oko 30 godina, uvijek nasmijana. Ili, bar mi je bila simpatična, do trenutka kad sam shvatila da nas vara. Razgrogačila je oči. Ne znam da li od iznenađenja ili straha, ali nije bila sposobna da se odbrani. O, pa ona je stvarno mislila da smo totalni luđaci koji će bez riječi prihvatiti jedinice? Zašto? Šta ima od toga? I tada se desilo nešto što me baš nasmijalo. Adin je ponovo raširio šaku, ali ovaj put je savio palac. Molio je za četvorku. Učiteljica nije prestajala da se čudi, usta su joj bila skroz otvorena, a oči još veće, baš kao u crtanim filmovima. Ali Adin nije stao, sad je savio i mali prst i domali. Tri. We don't no mistake. I napisao broj tri u svesku. Ja nisam mogla da vjerujem, Adin da prihvati trojku, to nikad neću zaboraviti. Ali učiteljica je zastala i zamislila se. Bila sam radoznala da saznam kakvu prevaru sad pokušava da smisli. I onda joj je sinula. Oduševljeno je povikala. Kod vas je to kao u Rusiji, petica je najbolja. Raširila je jednu šaku dok je na drugoj ruci podigla samo palac. Adin je klimnuo glavom, šta ga to uopšte pita? Učiteljica se počela smijati i u svaku onu jedincu u svesci dodala peticu u zagradi. Onda je uzela i moju svesku i uradila isto. Zamislite, ovdje imaju obrnut sistem ocjenjivanja. Na to stvarno nismo ni pomislili. Danas smo dakle dobili posljednju peticu koja nas je obradovala, od sada ćemo se truditi da dobijamo jedince. Komičan događaj koji je mnogo toga razjasnio. Naprimjer, da nismo u nekom specijalnom odjeljenju gdje svi padaju. Ili da ocjenjivanje ovdje nije neobjašnjivo strogo, pa da više nikad u životu nećemo imati odličan uspjeh, pogotovo Adin. Sad opet volim svoju učiteljicu. Već sam umorna, idem da spavam. Pišem opet sljedeći put. Ćao, Pao.
1: Roman Baršunasta domovina, treća je knjiga Vesne Evans. U Češkoj Republici objavila je dvije knjige priča novela, a neke njene priče se nalaze u antologijama, dok su neke emitirane na Češkom radiju. Roman Baršunasta domovina objavila je izdavačka kuća Bajbuk 2025. godine. Sociologinja i književnica Saida Mustajbegović o Baršunastoj domovini bilježi. Polifonija kojom Vesna Evans gradi priču o ratu, egzilu, transkriptu,

0: generacijskoj traumi, gubicima domovine, jezika, rodbine i prijatelja, ne stvara kakofoniju u složenoj strukturi romana. Čujemo je u sebi kao eho emocije koja u nama ostaje i nakon čitanja ovog djela. Autorica, dajući glas djeci, adolescentima, očevima, majkama, dedama i nenama, ispisujući njihove dnevnike i pisma, čini da čitatelji postanu familijarni u atmosferi baršunaste domovine. Svojom biografijom i ovom knjigom Vesna Evans pripovijeda priču i o rodnom gradu iz kojeg je istrgnuta i o drugom gradu koji je postao njen. Ispisala je historiju Balkana i Slavena koju nisu ispisali pobjednici, već oni koji su preživjeli.
1: Tegoba rata i izbjeglištva, uglavnom rata, je puno prihvatljivija, mislim, kroz oči djeteta koje to ipak gleda na nešto kao neku avanturu iz početka i nekako jednostavnije, ne mora ići u neke dubine. I ja sam pisala dnevnik, imam svoje dnevnike i to je nek način da se nešto može reći kroz to što bi bilo puno teže predati preko neke priče, jel? I volim tako nekako slagati raznih narativa i formi koje se slažu jedna preko druge, koje se spajaju i prekrivaju i onda izlaze. Za mene isto bio važan taj odnos roditelja i djece i međusobni, među roditeljima, među djecom i onda i taj generacijski. I buntovništvo sa strane Maje koje se opet, kad se promijeni u dnevnike od majke i u priču majke, onda se u stvari vidi da su u mnogim stvarima bile veoma slične, jel, i da smo mi takvi jesmo, jel, tako, samo smo u drugo doba se sreli sa tim, ali da smo se sreli možda sa svojim roditeljima kad su u isto vrijeme, u istom godište, možda bismo bili baš najbolji prijatelji. Ali što sam ja htjela u stvari da isto da se vidi neke paralele među roditeljima i djecom koje su se činile u stvari kao opozite. A onda isto mi je važan taj, to isto iz mog iskustva opet, o tom češkom jeziku. Pomislim to prihvatanje stranog jezika, znači tu gdje Maja koja stvarno najintenzivnije nije htjela da bude u toj zemlji, nije htjela taj jezik, kroz knjigu je u stvari prihvaća taj jezik i postaje njen blizak jezik i kroz taj jezik u stvari mnogo toga i svača i bliži se sa tom kulturom.

Češki ima izraze za koje ne mogu da pronađem sinonime u maternjem jeziku. Često je to zato što polako zaboravljam srpsko-hrvatski, ali i zato što je češki često tako precizan i duhovit jezik. Jedan koji stvarno stvarnost ostvaruje i za koji ne mogu da nađem odgovarajući izraz u svom jeziku, jeste riječ ponorka, podmornica. Ne mislim na podmornicu kao predmet, već na emocionalno stanje. U jednoj jedinoj riječi savršeno je uhvaćen čitav dugotrajan proces. Podmornica znači da ste morali s nekim provesti dovoljno vremena u nekom nenužno skučenom, ali svakako neobičnom okruženju, gdje ste počeli da idete jednom drugom na živce. I zapravo ni cijela ova rečenica ne uspijeva da izrazi sve to što jedno jedino slovo, ponornica, nosi u sebi. Još jedna sjajna riječ koja mi pada na pamet je duhaplnost, puna duša. To nije ni inteligencija, ni snalažljivost, ni bistrina. Duha pun čovjek je za mene osoba koja je ispunila ljudski potencijal, uzor onoga što jedan čovjek može biti. Neko koga bismo trebali pokazivati vanzemaljcima, ako kojim slučajem slete na zemlju. Moram priznati da me češki stvarno zabavlja, iako nije baš svjetski koristan jezik, drago mi je da, kad već moram imati drugi maternji jezik, da je to baš on. Mada, zapravo, to i nije maternji jezik, nisu mi ga darovali roditelji. Zato imam sebičan odnos prema češkom. Imam osjećaj da nas dvoje imamo dublju, uzvišeniju vezu nego što je imaju sami i Česi. Zvuči čudno, jer Česi bolje vladaju svojim jezikom, ali oni su ga dobili kao novorođenčad. Tek tako, bez truda, bez zasluge, a ja sam ga ukrotila. I stalno na njemu radim, usavršavam se dok se on stalno otima, testira me, baca mi pod nos.

mnoge nove fraze i termine, meko i tvrdo i u skladu s rodom i brojem, meko i tvrdo i prema pravilima za određene riječi, dugi i kratki samoglasnjajci, prijedlozi s i z i se i z, zamjenice mnje i mnje, tremi, četirmi, sedmi, a zato dvema, i evo baš tu ćemo ubaciti dva n usred riječi. I zašto da nemamo zš? A ovo nije književno, a ono je arhaično, ne možeš u školskom eseju napisati poljubiti Dasu. To nije književno i uvijek mi ga svukuda podcrtaju crvenim, iako svaki to pražanin kaže, pa mi to djeluje prirodno. I ja se sa svime time borim. Pa koga je više zaslužio? Ko više zaslužuje princezu? Princ kojem su roditelji pri rođenju potpisali ugovor o braku ili pastir koji se borio sa ždahom i uspio da se do dvorca? Ko će je više voljeti, čuvati i poštovati? Nisam Čehinja, to slobodno zadržite. Zadržite i knedle Karla IV. Baršunastu revoluciju i kontakt nas očiva. Ali češki je moj. Ja sam roman, naravno, pisao na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe. I kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno. Urednica Ida je uradila veoma dobar posao u tome što je ona stvarno se trudila. Ona je htjela od početka da ima moj glas tu. Znači, to je preveo Hasan Zahirović, ali je sve se sa mnom konzultiralo. Što je za mene bilo veoma teško. Mada Hasan je uvijek ono veoma bio pozitivan u tom. Ida isto rekla, znaš, ipak ti drugčije nešto si govorila i kažeš, pa da bude tako kako ti. Ali za mene odjednom ta priča, ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim, pošto kad sam pisala priču, to je bila stvarno fikcija. To je Vesna Pisac valjda pisala, a odjednom kad je to bilo na našem, znači na mom maternjem jeziku, odjednom je počela da izlazi ta neka istinitost iz toga. Neka ta ne Vesna spisateljica, nego Vesna dijete, 10-godišnje, 12-godišnje dijete. I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela priča. I mislim, i iz te strane, mislim, bio je težak, normalno težak posao, gled, to je roman cijeli čitati, no, ponovo čitati, ponovo pregledati komentare, ali i taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene, dok sam pisala, znači, u tom drugom dijelu se nekako kao raspliče, mi pojma nemamo zašto se to desilo, ko je uopšte ubio. I više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel, da to nije bilo u stvari moja nena, jel, a sada kada je to bilo na u maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i puno više sve te stvari neke moje koje su, i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji. I isto sam se bojala kako ću u stvari biti primljena, pošto naravno to su kroz druga publika, jel? Ovdje je većina ljudi koji su doživjeli rat, mislim, šta ću ja nekome pričati o ratu koji je ovdje bio cijeli rat, jel? Ali opet su, koliko sam saznala, mislim, tih reakcija i toga da je to svejedno rezoniralo i mislim svako isto neku svoju priču kaže drugčije, jel tako? Isto što je za mene bilo interesantno je kad mi je najstarija čitateljica za koju znam, to je 96 godina i ona je tu vidjela sebe, pošto je isto 10 godina njoj bilo kada je drugi svjetski rat bio. To je žena koja je strašno aktivna u Češkoj Republici kao političarski još uvijek i sve se interesuje. A onda je najmlađi momak za kojega znam, bilo mu je 14 godina koji je čitao i koji je došao za svojim tatom. Tata mi je rekao, nije ostavljao knjigu dok nije pročitao. I što je najinteresantnije bilo, kaže, on je mjesec dana dolazio i pričao o nekim raznim dijelovima, znači da je to u njemu dugotrajno rezoniralo. Jel? Znači nije samo da ste pročitali i doviđenja. Meni je drago ako razni ljudi u raznih godina i profesija, nacionalnosti naravno i zemalja i jezika mogu da nešto od toga uzmu i da nešto nađu. To se nadam da je uspjelo.

Zarobljeni korijeni bujaju kroz pločnike vinograda. Hodanje je otežano, a klizati ne daju. Uz moćne korijene idu i snažna stabla, a tek krošnje narušavaju savršenstvo drvenih proporcija.

Grane su predivno podrezane, svrstane u ladice, tu da ne prave sjenu, tu da ne ulaze u prozore. Jednostavno da nigdje ni malo ne strše. One se mogu oblikovati, urediti, zatvoriti. Čak se i cijelo stablo može posjeći. Ali oni naduti korijeni, oni ostaju. I smetaju. Zalili su ih betonom, vada da drveće ne pobjegne i sad se s njima ne može ništa. Pločnik se teško može opet izravnati, moralo bi se sve srušiti, pa veliko i teško stablo iščupati. Adi i ja smo mladi izdanci koji se lako mogu presaditi i opet ćemo rasti, čak i ako dijelovi korijena ostanu na starom mjestu. Većinom ne treba nikakva posebna njega, samo nas malo prilagodiš i mi se priviknemo. Ali roditelji, oni su već jaka, razgranata stabla, čije se korijenje u većoj mjeri ne može prenijeti. To će već biti teško. Ali s vremenom se sitne korijenove dlačice obnove, stablo se najčešće primi i preživi. A onda su tu stoljetna stabla. Ona koja su preživjela ratove, suše, poplave, mrazeve. Ona čijem se korijenima i pločnik već prilagodio. Do tih žilavih korijena nikad u potpunosti ne dopriješ. Dosežu daleko, duboko, nedohvatljivi su. Ne možeš ih uhvatiti i zato se ne bi smjela presađivati. Ali ako ih ne razumiješ i ipak insistiraš na preseljenju, nema ti druge nego da im korijen odsjećeš grubo pri dnu. I svejedno, užasno je teško iščupati ih silom iz zemlje, opiru se mašinama i presađivači imaju osjećaj kao da iznenada klijaju novi korijeni, koji se vrtoglavo ukopavaju sve dublje i dublje dok se ne uhvate za samo jezgro zemlje. Na kraju mašine uspiju iščupati to drvo, ogroman trup, poslušna krošnja, a na sve strane strše one nepokorne vijuge. Zatim treba iskopati ogromnu rupu, spustiti drvo unutra, polomiti još poneki buntovni dio, jakim užadima uspraviti diva, zasuti i eto ga, stoji. Stoji, ali ne živi. Naoko se još neko vrijeme bori, ali to je samo varka. Kora dugo ne otkriva da je kambiji već u procesu sušenja i truljenja. I tek sad sam shvatila i prihvatila. To Nena nije htjela. I dedo to ne želi. Da budu iščupani, komplikovano preneseni, nemarno posađeni, da bi onda potajno umirale. Svi mi imamo manje ili veće dijelove korijena u Sarajevu i nikada nećemo biti prava praška stabla. Ali moja će krošnja jednom procvjetati, vjetar će raznijeti sjeme i ono će uhvatiti u praškim ulicama, pustiti u zemlju izdanke samo češke. I obećavam da ću im osigurati plodno tlo i prostor za rast, da ću ih zaštititi od nasilnih intervencija, neću ih dati zaliti betonom i pustit ću ih da žive, samo tako, slobodno.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra, klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, a na prijedlogu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica s ciljem očuvanja poslovnog kontinuiteta dužnika, ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Vlada je imenovala Senu Šaranović vanrednom upravnicom u ovom privrednom društvu.
0: Ovaj prijedlog podnosi se Općinskom sudu u Zenici kao sudu stvarno nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno za vođenje postupka vanredne uprave. Taj sud prema saznanjima raporta odbio je zahtjeve federalne vlade da se prolongira sudsko ročište na kojem je za 25. juni zakazano utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u Novoj Željezari. Sud je donio odluku uprkos tome što je vlada obavijestila da je u oba doma federalnog parlamenta usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je već izvjesno postavljanje naše zemlje na sivu listu Manivala, što bi zvanično trebalo biti objavljeno danas. Konaković je naglasio šta je prema njegovoj ocjeni dovelo do ovog problema.
4: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na entitete i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti. Nisu o tome htjeli razgovarati, to su dva glavna razloga. Dakle, mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica eurozone Europske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive.

0: općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana. Nacionalni demokratski institut predstavio je danas u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi bilo spašeno povjerenje u izborni proces.
1: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju, jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
2: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
1: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
2: Organizacije civilnog društva bi trebale biti važni partneri u izbornoj administraciji i političkim kandidatima, ali će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
1: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije Jasan izbori pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković danas je održao sastanak s ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, koji je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Konaković je zahvalio Grčkoj, ali i ministru za podršku na evropskom putu, naglasivši da dvije zemlje imaju odlične odnose.
3: Jedna od tema je bila i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je naveo da je kolegu iz Grčke upoznao sa situacijom s posebnim osvrtom na prijetnje za stabilnost Bosne i Hercegovine koje dolaze iz drugih zemalja.
4: Značaju ostanka OHR-a sa svim ovlastima u Bosni i Hercegovini, za koje se nadamo da neće biti korištene, nego da će se domaći političari dogovarati onome što su najvažniji prioriteti Bosne i Hercegovine. Objasnio sam naravno tu kompleksnu stranu Dejtonskog ugovora u kojem ta neka politička partija pod kontrolom Rusije i Moskve može zaustaviti cijeli proces u Bosni i Hercegovini kako bi našim prijateljima u Evropskoj uniji približili to, taj kompleksni način donošenja odluka unutar naše zemlje.
3: Bilo je riječi o energetskoj infrastrukturi, navodeći da Bosna i Hercegovina i dalje ima samo ruski plin, te bi i bez njega mogla ostati zbog novih regulativa u Evropskoj uniji od 2028. godine.
4: Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek jedini izvor gasa je ruski gas koji dolazi turskim tokom i moramo naći neka rješenja. Mislim da ćemo vrlo brzo sa Grčkom otvoriti formalne razgovore o nekim solucijama koje bi mogle riješiti taj problem, jer ne vjerujem da možemo za 1,5 godine izgraditi i u funkciju kompletno staviti južnu interkonekciju.
3: Moramo raditi na onome što nas ujedinjuje, na bliskim vezama među narodima regiona i sposobnosti da razgovaramo jedni s drugima, uprkos razlikama, naveo je ministar vanjskih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis.
5: Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije

0: se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
1: Najavili su i uvođenje direktne aviolinije Sarajevo-Atina, čije uspostavljanje možemo očekivati od naredne jeseni. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Presudom posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, bivša tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Jasminka Knežević proglašena je krivom za odavanje službene tajne, te joj je izrečena jednogodišnja kazna zatvora uz zabranu obavljanja pravosudne funkcije na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju 10 godina, saopćeno je iz Poskoka. Ona je u maju prošle godine putem platforme TikTok iz krivičnog predmeta tužilaštva kantona Sarajevo poslala Sretenu Manojloviću informaciju obaveštajno-sigurnosne agencije koja je imala oznaku povjerljivo.
3: U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Taj grad nije slučajno odabran kao mjesto obilježavanja ovog dana. Tokom rata u Foči su silovane stotine žena koje su zatvarane na raznim lokacijama u gradu, ali i van njega. Najpoznatija je nekadašnja fiskulturna sala Partizan u kojoj su silovane čak i maloljetnice. Zahvaljujući svjedočenjima preživjelih, seksualno nasilje u ratu prvi put u istoriji međunarodnog prava definisano je kao ratni zločin.
4: Karamanova kuća, stambena zgrada poznatija kao Brena, Miljevina, Hala Partizan, samo su neke od lokacija na kojima je vršeno planirano i sistemsko silovanje Bošnjakinja. Procjena je kako je tokom 92. i početkom 93. u ovom gradu silovano oko 1000 žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina. Zehra Murguz Kovačević, nakon što joj je muž odveden i ubijen, bila je jedna od žrtava. Traume nikada ne prestaju, a ono što je posebno bolno, kako kaže, jeste izlazak na slobodu onih koji su za zločine silovanja osuđeni.
5: Na slobodi je Ranko Stevanović, sin Bogdana Stevanovića. Trebamo ih obilježavati imenom i prezimenom, a ne NN osobe, nego Ranko Stevanović je na slobodi oslužio svojih minimalnih 14 godina zatvora. Čak i jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci. Danas njen silovatelj šeta Foča.
4: Mitheta Kaloper, predsjednica udruženja porodica žrtava rata Foča 92-95.
6: A osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovom objektu ispred kojeg se mi danas nalazimo. To jeste silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci, nažalost, još uvijek nisu pronađeni.
4: Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, osim članova porodica žrtava kao i preživjelih, prisustvovali su i brojni predstavnici vlasti, ali i diplomatskog kora. Ambasador Velike Britanije u našoj zemlji kaže kako je ovo obilježavanje dug prema ženama koje su preživjele, a posebno prema onima kojih danas više nema među živima. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
7: U Foči smo da odamo počast bolni prošlosti i prepoznali njene trajne posljedice. Ovo mjesto ostaje snažan podsjetnik na sistematsko seksualnog nasilja počinje tokom rata. Strašne zločine koje nikada ne smiju biti ignorisane niti poricani.
4: Pred halom Partizan položeno je cvijeće, a u rijeku Čehotinu spuštene su ruže. Važno je napomenuti da je seksualno zlostavljanje u ratu postalo u međunarodnom pravu kažnjivo kao ratni zločin i to zahvaljujući svjedočenju silovanih žena, uglavnom iz Foče.
3: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladnom organizacijom Medika Zenica donijelo je instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu, saopšteno je na konferenciji za novinare, a povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove, govori ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
8: Dosljedna praktična primjena navedene

0: instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibilizirani pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. Kao ona se temelji na obavezi, znači humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
1: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije i to je u stvari edukativni alat. Da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama. Svijet.
2: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da najavljeni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom odmaralištvu neće biti održani. Izrael i Hezbollah u međuvremenu su dogovorili prekid vatre koji je trebao početi danas u 16 sati, rekao je Reutersu neimenovani visoko rangirani američki zvaničnik. Prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku, uključujući Liban, jedna je od odredbi memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
3: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika bile kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači žele vidjeti znakove američke provedbe privremenog sporazuma, to jest zaustavljanje izraelske vojne kampanje u Libanonu. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
4: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Ovo je loše za Izrael. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat. Veoma sam razočaran onim što se dogodilo, ali naravno da stavlja SAD na prvo mjesto prije Izraela, to je jednostavno loše za nas.
3: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
4: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Vidio sam izvješće da je Netanjahu pobjesnio. To ne odražava razgovore koje sam vodio sa njim, ali možda nekom je drugom govori ono što meni ne govori. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo, Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji simpatizira narod Izraela u ovom trenutku, svjetsku supersilu. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je ostao na cijelom svijetu.
3: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaillesu.
4: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika. Postigao je stvarne sigurnosne rezultate, obranio je zemlju od postojećih prijetnji. Nisam se s njim slagao, i to veoma rano, zbog onoga što je učinio u Gazi, jer vjerujem da se ne samo bori protiv terorističke skupine, a to je bilo legitimno,

0: nakon napada 7. listopada 2023. već da je neopravdano ciljavan civilno stanovništvo. Međutim, politike koje se i dalje provode u Gazi, politike na zapadnoj obali s novim naseljima i akcijama koje su neprihvatljive i politike u Južnom Libanonu dugoročno su suprotne interesima Izraela jer potiču ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
0: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu. U načelu sam imao drugačije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik Pezeškijan kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dao u svoje i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije te izjavio da će preuzeti odgovornost za to, izdao sam mu dopuštenje.
1: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije nad Mostarskim aerodromom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotovali su sjednicu zbog, kako navode, neriješenih pitanja u vezi s adresnim sistemom i granicom naseljenih mjesta.
3: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
4: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.
3: Gradonačelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
5: Ne prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
3: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
6: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
7: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
3: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Realizatori druge tematske sjednice o potrebama mladih Federacije Bosne i Hercegovine zadovoljni su što su u međuvremenu realizovana dva bitna zaključka, ali naglašavaju da je neriješeno još dosta pitanja. Izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima u Federaciji trebaju preduzeti sve za unapređenje statusa mlade generacije, poručila je Adisa Kokić-Hinović, predsjednica Federalnog parlamentarnog tijela za pitanje mladih.
8: Samo dvije stvari u potpunosti ispunile, a to je vezano za ovo formiranje Savjeta za mlade Federacije Bosne i Hercegovine i naravno povećanje transfera za mlade sa 600.000 na 1.000.000 maraka u budžetu za 2026. godinu. Ostalo je mnogo nedorečenih stvari, mnogo zastoja i neimplementacije vezano za neke važne oblasti za mlade ljude, kao što je recimo usvajanje i generalno donošenje zakona o studentskom standardu Federacije Bosne i Hercegovine, što je bilo obećanje da će biti u 2025. godini, međutim mi to nemamo u parlamentarnoj proceduri i mi smo danas organizovali jedan prošireni radni sastanak sa institucijama i sa relevantnim organizacijama mladi ljudi kako bi razgovarali o ovoj temi, vidjeli dokle su poduzete aktivnosti federalnog ministarstva obrazovanja i vlade federacije u tom polju i ono što je zaista poražavajuće da još ni radna

0: Grupa nije apsolutno završila svoj dio posla i nema naznake da će u ovom mandatu biti preložen nacrt zakona. Također nemamo ni zakona o radu federacije gdje će se detaljnije analizirati i naravno definisati studentski rad, a nemamo apsolutno ni zakona o informacionoj sigurnosti gdje će se detaljnije obratiti digitalna sigurnost mladih ljudi, a znamo sa koliko izazova se mladi, pogotovo djeca, susreću u tom javnom prostoru. Naravno, nezadovoljni smo i recimo mi kao komisija smo predložili inicijativu i ta inicijativa je apsolutno usvojena na predsjedničkom domu, zadužila se vlada federacije da se uspostavi sistem Amber Alert u Federaciji Bosni i Hercegovine, a to je zapravo sistem koji doprinosi za lakši pronalazak nestale djece u Federaciji Bosni i Hercegovine. Republika Srpska je to davno odradila, federacija još nije.
1: U novom travniku je ozvaničen završetak aneksa Doma zdravlja, projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora, sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjebosanskog kantona i Republika Hrvatska te lokalne zajednice. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar-Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
2: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas su okončani radovi, izgrađen jedan moderan, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
3: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane Novog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog unapređenja u Novom Travniku i evo okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona konvertivnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
4: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem uskoro će biti otvaranje lamele u Domu zdravlja Vitez, mislim da će biti uskoro također i u Hojnici, radimo Jajcu, u bolnice, pošto se nam rade oni svoje neke nove udjele, tako da evo kažem vlada kontinuirano da ulaže.
1: Kultura. Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unskom Sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić.
5: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertoaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka sviraće u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. A zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra. Klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči obilježen međunarodni

0: Narodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam i Leila Hođić.
2: Putevi.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
1: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo 23 stepena, Sarajevo 25, Livno i Tuzla 27, Bugojno 28, Drvar i Zenica 30, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce i Sanski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebinje 32 i Mostar 34 stepena. Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, dobro došli u novo izdanje emisije U studijskoj nadoknadi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je težak poraz od 1-4 u duelu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva od Švicarske, ali nije izgubila sve šanse za plasman u eliminacijsku fazu. Rival u tom meču odluke 24. juna bit će Katar, koga je sinoć deklasirala Kanada sa 6-0 i zauzela prvo mjesto u grupi zbog bolje golo razlike u odnosu na Švicarsku. Prvi putnik u eliminacijsku fazu je Meksiko, koji upisao drugu pobjedu grupi A, savladavši sa 1-0 Južnu Koreju, te sada ima 6 bodova i nalazi se na prvom mjestu. Druga je Koreja sa 3, dok Južnoafrička Republika i Češka, nakon jučerašnjeg remija od 1-1, imaju po bod. Večerašnji program otvara duel Sjedinjenih Američkih Država i Australije, a potom se sastaju Škotska, Maroko, Brazil, Haiti i Turska, Paragvaj. Dozvolite nam da ne budemo generali poslije bitke, po dobrom starom bosansko-hercegovačkom običaju. Već nakon zadnjeg sudijskog zvižduka uslijedile su analize i mudrovanja gdje je selektor Barbares pogriješio, koga je trebao, koga nije trebao izvesti na teren, koga je trebao zamijeniti, koju formaciju postaviti, tako dalje i tako redom. Ali kako autor profila Ministarstva satire na društvenim mrežama jednom objavi, mnogo mi pametujemo za ljude koji su sakupljali novac da Esmeralda progleda. Sinoć je Švicarska bila bolja, iskoristila je šanse i slavila. Našim zmajevima je utjeha činjenica da i dalje sami o sebi odlučuju u spomenutoj utakmici protiv Katara, koji je uz 6 primljenih golova protiv Kanade dobio i 2 crvena kartona, što bi moglo poremetiti koncept igre tima sa Bliskog istoka. Selektor našeg tima Sergej Barbarez kaže da će se timski duh do te utakmice u Sjetlu popraviti.
5: Danas je bila prva meč lopta, za dalje nažalost izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti

0: na zadnjoj utakmici s osmijehom, sa željom da, da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: Najljepši potez u našem timu djelo je mladog Ermina Mahmića, strijelca fantastičnog gola u sudijskoj nadoknadi. U nastavku poslušajmo njegovu i izjavu Jove Lukića koji je postigao pogodak u duelu sa Kanadom.
2: Sigurno je lijep osjećaj, na kraju smo izgubili i nemam ništa slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu.
3: Mislim da je ekipa dala 100% unutra, ono što valjete, nismo imamo sreće, još taj crveni kart, desetak minuta prije kraja, nije nam olakšao ništa, ali dižemo glavu gore, nadamo se možemo sve i kutak smo kartu i nadamo se povrti.
1: Na kraju ovog dijela emisije, posvećenog utakmici naših Zmajeva, donosimo izjave naših navijača iz Los Angelesa i Sarajeva.
4: Srce parajuće je vidjeti kako Bosna i Hercegovina gubi nakon 12 godina čekanja na ovu utakmicu. Ne znam, čovječe, već sam plakao, popio sam nekoliko piva, srce mi je slomljeno. Jer ova djeca su pokazala našoj zemlji, konačno našu zemlju vide Amerikanci i svi ostali.
5: Nije bila sreća s našoj strani ovaj bit će sreći, proćemo još dalje, borimo se.
6: Borili smo se šta je tu je, ali moramo ovu zadnju pobijediti, makar svi poginuli na terenu. Znači, maksimum. Druga taktika, da letimo u Zmaje, do pobjede.
1: Iako je Kanada u četvrtak upisala istoriju svjetskog prvenstva protiv Katara, njihovo slavlje bilo u sjeni zbog povrijeđenog saigrača. Jonathan David postigao je 3 gola u pobjedi Kanađana nad Katarom od 6-0, čime su došli na korak do plasmana u eliminacijsku fazu turnira. Katarani su dobili 2 crvena kartona, kao što smo rekli, a jedan od isključenih bio je Asim Madibo početkom drugog poluvremena nakon oštrog starta na Ismailu Koneu koji je iznesen na nosilima sa slomljenom lijevom nogom. Isključenje je izazvalo burnu reakciju katarske klupe, a kasnije je došlo i do žestoke rasprave između dvojice selektora Jessea Marsha i Hulena Lopetegija koje slušamo u nastavku.
4: Da budem jasan, igrač se izvinio Ismailu, ušao je u slačionicu i izvinuo mu se, a Ismail je obavijestio o tome tim, tako da ne mislim da je imao namjeru napraviti tako grozan start, ja ga ne krivim zbog toga, ali ne razumijem reakciju cijele klupe koja je pokušala započeti svađu zbog crvenog kartona, kada se upravo dogodio jasan prekršaj u kojem je igrač uslomljena noga. Prije svega, želim poželjeti sve najbolje Koneu i da se što prije oporavi. To je najvažnije, zdravlje, zato mu želim sve najbolje. Došlo je do nesreće koje se dešavaju na utakmicama. Siguran sam da ga Madibo nije želio povrijediti. Što se tiče rasprave sa selektorom Kanade, to je između njega i mene.
1: Haićani imaju pomiješane emocije dok se njihova nogometna reprezentacija pripremala za večerašnji duel sa Brazilom. Pegui Joseph, na primjer, dugogodišnji je navijač Brazila kao i mnogi drugi Haićani. On ima kartu za utakmicu 19. juna u Filadelfiji i govori da će biti veoma sretan ako Haiti pobjedi, ali da neće biti tužan ako Brazil triumfuje. Haiti se plasirao na svjetsko prvenstvo prvi put od 1974. godine, savladavši velike izazove, dok se istovremeno borio protiv siromaštva i nasilja bandi. Hiljade haićanskih navijača podržava Brazil, privučeni kulturnim sličnostima i zajedničkom historijom.
4: Prije nego što se Haiti kvalificirao za svjetsko prvenstvo, znao sam da ću ići na jednu od utakmica. Pomislio sam to je prilika, jer živim u Sjedinjenim Američkim Državama. Cijeli život gledam ovo na televiziji i sada moram ići i vidjeti Brazil. To je bio plan, a onda kada se Haiti kvalificirao, rekao sam da moram biti na ovoj utakmici, bilo da izgubimo ili pobjedimo, bit će zabavno. Haiti sam ja, to smo mi. Mi i dalje volimo Brazil, stalno su nam donosili radost, igru.
1: Najveći nogometni turnir na svijetu, svjetsko prvenstvo u velikoj toku, a stadioni širom Amerike dočekuju hiljade navijača. No za gradove domaćine poput Miami-a, Houstona i Meksičkog Montereja nisu u fokusu samo timovi i stadioni, već i vremenske prilike. Turnir se održava od 11. juna do 19. jula, preklapajući se sa prvim sedmicama sezone.

0: uragana na Atlantiku, koja je zvanično počela 1. juna i traje sve do novembra. Samo jedna oluja može poremetiti putovanja, događaje za navijače i raspored utakmica, ostavljajući navijače, neke koji su stigli iz cijelog svijeta, razočaranima. Međutim, prognostičari očekuju ispod prosječnu sezonu uragana u cjelini. Jedan od njih je i Julian Hemming, stručnjak za tropske oluje u Meteorološkom zavodu.
1: Mislim da treba imati na umu da se svjetsko prvenstvo održava u junu i julu i iako sezona uragana nominalno traje od juna do novembra, većina aktivnosti se zapravo odvija u periodu od augusta do oktobra. Dakle, tokom prvih nekoliko mjeseci sezone, juna i jula, mogu se pojaviti tropski cikloni, ali oni su mnogo rjeđi i uglavnom su slabiji nego kasnije u sezoni.
0: Nacionalni centar za uragane u Majamiju na Floridi igraće centralnu ulogu tokom cijelog turnira, pružajući 24-satno praćenje tropskih vremenskih sistema i izdajući prognoze, upozorenja i najave koje bi mogle pomoći službenicima u donošenju odluka o putovanjima, sigurnosti navijača i potencijalnim poremećajima utakmica. 6 dana nas dijeli od odlučujuće utakmice, duela s Katarom u Sjetlu. Kako kaže jedna kolegica, ovi momci su uradili dosta samim plasmanom na svjetsko prvenstvo, činjenicom da su nam donijeli sedmice i mjesece radosti. Do tada će se Barbariz i ekipa oporavljati, a mi ćemo pratiti i ostale grupe gdje sigurno neće manjkati uzbuđenja ni iznenađenja. A kad dođe taj okršaj sa Kataranima, kako kaže pjesma zabranjenog pušenja, svi u napad, jedan je Hasan. No, ovu emisiju okončavamo još jednim mundijalskim hitom kolumbijske pjevačice Shakire, a to je pjesma La La La, koja je obilježila turnir 2014. godine. Hvala na pažnji, pratite nas i sutra u studijskoj nadoknadi. Ton majstor bio je Mirdin Šišić, a ja sam Ibrahim Sofić.

0: Lego. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Poštovani slušaoci, pred nama je drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. Ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i istorijsku baštinu i ove će godine biti održavani svake srijede tokom jula i avgusta od 21 sat. Projekat se realizuje u svjetlu dva značajna jubileja 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajeva otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu i aktivirao ga kao jedan od svojih depadansa. Direktorica javne ustanove Muzej Sarajeva Indira Kučuk-Sorguć kaže da je za muzej ovo mnogo više od koncertnog programa, a umjetnik Damir Imamović raduje se još jednom predivnom sarajevskom ljetu.
4: Ovo je već postao, ja bih rekla, jedan kulturološki fenomen. Mislim da na tome treba da insistiramo i dalje, da svake godine nastavljamo ovu tradiciju, jer bi već sljedeće godine to postala našim muzeološkim rječnikom rečeno tradicija.
5: Nekako se interes za to i kod publike obnovio i pokazalo se da zapravo možemo napraviti jednu divnu ljetnu priču u Sarajevu i obnoviti to neko, hajmo reći, izvorište te tradicijske kulture. Svi se sjećamo, mi koji pratimo taj žanr Sevdalinke i njegovu historiju, kako su i najvažniji pjevači i pjevačice Sevdalinke i, ne znam, Nada Mamula i svi ostali snimali spotove ovdje redovno. Ovo je bilo bukvalno jedna kuća za pokazati kad je u pitanju tradicijska BH kultura.
3: U okviru vjersko-kulturne manifestacije Dani Ajvatovice u atriju Elči Ibrahim Paščine Medrese promovisana je knjiga Jezik i stil Nedžada Ibrišimovića, autor je Nermin Šušić. Knjiga govori o veličini koju je u svom pisanju imao jedan od najvećih bošnjačkih i bosansko-hercegovačkih književnika, bavi se analizom jezika i stila Nedžada Ibrišimovića, autor Nermin Šušić.
6: U svim sferama književnosti, u svim rodovima, u svim vrstama, teško je pobrojati u čemu nije sve bio. Nedžad Ibrišimović je čovjek koji je kandidat ispred ovog našeg malog bošnjačkog evropskog naroda, kandidat za Nobelovu nagradu. Toga uvrštava, toga smješta, toga pozicionira u sami vrh, u samu elitu, umjetničku književnu elitu našeg naroda. Ja sam se bavio analizom jezika i stila Nedžada Ibrišimovića, nisam se bavio književno-umjetničkim analizama, a ono što smo uradili na polju analize jezika, to je sigurno prvijenac u našem akademskom poslu i evo, mislim da će naučna javnost suditi pozitivno onome što smo uradili.
3: Bihać će i ovog ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto od 19. juna do 5. jula. Umjetnici, glumci, muzičari i publika iz cijele regije. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović.
7: Dakle, mi ove godine slavimo naše 28. izdanje i ovo je definitivno najdugovječnija manifestacija koju radi Kulturni centar i sigurno najdugovječnija i manifestacija koja je u značaju, od značaja za grad Bihać. Mi govorimo o jedinom festivalu teatarskih umjetnosti na području Unsko-sanskog kantona i već godinama ovo nije samo Bihaćki festival, ovo je festival svih grada.

0: građana Unsko-sanskog kantona koji, nažalost, su zakinuti u velikoj mjeri na cijelom Unsko-sanskom kantonu, tako da smo mi domaćini svim gradovima i svim ljubiteljima pozorišta i zaista se s nestrpljenjem čeka kada će otpočeti pozorišne igre u gradu Bihaću i samim tim ovo je i čast i privilegija, ali jedna ozbiljna odgovornost, jer smo jedina ustanova, jedini festival koji njeguje teatarsku umjetnost i koji u principu njeguje i publiku, edukuje i na neki način od grada pravi grad. Grad nisu zgrade, grad su ljudi, oni pismeni, oni slobodni, oni promišljajući i oni koji definitivno, ukoliko se smatramo građanima, moramo da znamo da tretiramo umjetnost i utoliko smo i mi odgovorni prema festivalu i prema građanima.
1: 19. juna u povodu Međunarodnog dana izbjeglica na velikoj sceni Narodnog pozorišta Mostar predstava Svjedok istine nastala prema istoimenom romanu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića. Jubilarni 10. Međunarodni teatarski festival Ljetne večeri Studio teatra od 1. do 5. jula na ljetnoj sceni Doma armije u Zenici, a posjetioci će u tom periodu moći pratiti 4 pozorišne predstave te jedan muzički koncert. 18. juna u ateljeu Ismeta Mujezinovića Hrvatska umjetnica Saša Mesić predstavila izložbu Most bratstva jedinstva oko Hrvatskog narodnog kazališta, inspirisanu idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost u vremenu sve izraženijih društvenih podjela.
2: To je jedna institucija, kazalište koje je umjetnost spaja, tamo mosta nema, tamo je zasađeno cvijeće. I ja sam to vidjela kao jedan most koji spaja, da umjetnost spaja. A baš sam ga potencirala zbog toga što inače tamo su neki prosvjedi, uvijek budu najavljeni netko protiv nekoga i to je zapravo razdvajanje. I baš je nekako nezgodno pokraj tog kazališta da je razdvajanje i ja sam baš zato stavila. A sliku sam, ona je nastala nezavisno od Tuzle, ali onda kad sam došla ovdje i kad sam vidjela Mujezinovićevu ovu sliku Oslobođenje, onda sam znala da će ta slika tu doći i nazvala izložbu po toj slici.
1: Tuzla se priprema i za 3. sajam knjige. Organizatori najavljuju bogat program, veliki broj autora i sadržaje namijenjene ljubiteljima pisane riječi svih generacija. U toku je i javni poziv za autore i izdavače. Direktor manifestacije Edis Bajić.
3: Zaista nas raduje da je veliki, veliki broj već pristiglih mailova autora iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji žele da učestvuju na našem sajmu, da rade svoje promocije, odnosno da predstave svoja djela. Tako da rekli smo da ćemo do 31.7. imati otvoren ovaj poziv, ali mislim da ćemo puno, puno prije zatvoriti poziv, jer imamo sada već veliki broj prijavljenih autora, morat ćemo to da sve svedemo na jednu mjeru, jer da to bude još kvalitetnije, jer taj dio, pogotovo oko promocija knjiga, svi su nam rekli da je to naš kvalitet našeg sajma i svi autori su nam do sada to čestitali, tako da želimo da održimo taj nivo. Zaista ima dobrih dijela, jer ono što smo mi tražili od autora kad nam šalju mailove, da je to kratki sinopsis o njima, o mizi i tako dalje, i vidimo da zaista i raduje nas da ljudi pišu. I posebno puno ljudi čitaju, bez obzira što sva ova tehnologija i tako dalje. Posebno raduje kad nam dođu dječica iz predškolskih i osnovne škole i tako dalje. Tako i ove godine ćemo pokušati da još više podignemo nivo te organizacije sadržaja, pogotovo za djecu. Evo, sa Narodnim pozorištem Tuzla smo dogovorili, imat ćemo i predstave za djecu i predstave za sve druge, tako da napravimo tu sedmicu kulture u našem gradu i našem kantonu.
1: Nakon nekoliko godina stanke, Hrvatska matica iseljenika obnovila je održavanje seminara Stvaranje kazališta od 8. do 14. juna ove godine, uspješno održan u saradnji sa Franjevačkim samostanom Guča Gora te u partnerstvu sa Gradskim kazalištem Mladih Vitez. Pod vođstvom redatelja Ivana Mokrovića, učesnici su tokom 7 dana prošli cjelovit proces pozorišnog oblikovanja od početnih glumačkih i

0: odgovorno scenskih vježbi do završne javne izvedbe koja je izazvala snažan dojam među publikom i potvrdila smisao ovakvih susreta. Ivan Mokrović.
1: Tri dramska teksta poznatih hrvatskih autora, na tekstu Mate Matišića Bljesak zlatnog zuba, tekstu Dubravke Ugrešić

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Aktuelne teme i zanimljive priče.
1: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
2: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
3: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
4: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
5: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
0: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jedno aktuelno i zanimljivo izdanje magazina Natura, gdje za vikend tema je današnje emisije. Predstavljamo vam jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju. Od doline piramida do neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir. Tonska realizacija današnje emisije Leila Gabela. Moje ime je Alma Josubašić.
7: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
0: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Put nas vodi do grada smještenog u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, na krajnjem istoku Hercegovačko-neretvanskog kantona. Grad je nastao na obalama rijeke Bregave, a okružuju ga planina Hrgud te Vidovo polje sa okolnim mjestima koja su ispisana perom bogate kulturne prošlosti. Prilaz Tocu sa zapadne strane čini Dubravska visoravan, koja je specifična i poznata po breskvama i po Dubravskom vinogorju, po kojim su poznata stolačka vina. Zadovoljstvo je predstaviti Udruženje za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma Eko Tur Stolac, predsjednik udruženja, gospodin Asim Pitić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
8: Dobar dan, želio bih da pozdravim sve slušalce Federalnog radija iz Soca i naravno slušao sam fina ste predstavili naš grad u uvodnom izlaganju.
6: Stolac to i jeste. Stolac i zaslužuje jednu takvu priču o njemu koju evo i vi kroz svoje aktivnosti pričate svima onima koji imaju želju da dođu u Stolac i da posjete njegove znamenitosti, bogato kulturno, historijsko nasljeđe i

0: prirodnu baštinu. Pa evo, gospodine Pitiću, kako i na koji način udruženje promovira sve ono što Stolac ima?
1: Da, naravno, želimo da svim građanima, pa i šire Bosne i Hercegovine, jeli, pa i šire predstavimo sva ona bogatstva, jeli, od prirodnih znamenitosti, kulturno-istorijske baštine i svega onoga šta mogu naći u Stolcu, predstavimo kroz naš rad. Evo, što bi mogao da istaknem, jeli, što se tiče naših aktivnosti udruženja Ekotur Stolac, jeste da organizujemo različite vrste obilazaka, da kažem, egzotičnih lokaliteta na području naše općine. Zavisno, jeli, od lokaliteta, organizuju se ili na kajacima, jeli, gdje imate i sasvim jedne drugačije perspektive i sasvim jedan novi doživljaj rijeke Bregave, njenih vodopada, gdje možete uživati uz šum brzaka i žubar vode u predivnoj smaragdnoj boji rijeke Bregave. Naravno, tu je i obilazak ovoga dijela Hutovog blata, jel, koji se također nalazi na prostoru naše općine. Znači, negdje oko 40-50% Hutovog blata je, što mali broj ljudi zna, jel, u stvari u općini Stolac. Također, šta bi još izdvojio iz ti neki avanturistički, jeli, obilazaka, jeste posjeta vodopadu, znači gdje imate faktički netaknuti prirodni ambijent kroz koji posjetioci prolaze, jeli, tokom cijelog ovoga izleta. To je stvarno jedan fenomenalan osjećaj i nezaboravno iskustvo, a radi se o jednome izuzetnom dragulju prirode.
0: Dakle, evo, čuli smo i koje su to prirodne ljepote i turističke atrakcije, mjesta za doživljaj, kako kažete, u Stocu i njegovoj okolini koje gosti, turisti mogu posjetiti. A odakle sve dolaze, gospodine Pitiću, i šta je to u čemu najviše uživaju?
1: Zadnje godine bilo je dosta posjetilaca i, recimo, Francuske i Italije, Njemačke, naravno, tu su uvijek naši najdraži gosti, ali iz domaći, iz Bosne i Hercegovine, i svima njima nam je, jeli, zadovoljstvo predstaviti šta krasi Stolac. Naravno, osim ovih prirodnih znamenitosti, ja bih istakao i recimo, evo, Zaorston, stari Ilješki grad, jeli, koji je najstariji u Bosni i Hercegovini, jeli, datirao 300 godina prije nove ere, fascinantan objekat. Naravno, tu je još i koju ne smijemo izostaviti, jel, pećina Badanj, jer se nalazi od prije 15-16 hiljada godina, znači među najstarijim nalazima iz toga perioda u jugoistočnoj Evropi. Svi oni koji se odluče da slobodne dane provedu u Stocu neće se razočarati, da ne nabrajam koje sve to imamo, jel, tu su Begovina, stari grad Stolac, mnogobrojne džamije, jel, mostovi, mlinice. Naravno, mogu vaši slušalci mogu pratiti sve aktualnosti, jeli, koje se tiču Stoca putem naše Facebook stranice Ekotur Stolac.
0: Pratit ćemo vaše aktivnosti, vaše objave i jednu prekrasnu galeriju slika koja se može pogledati, evo, na društvenim mrežama, jer Stolac je zaista prostor sa najbogatijom, najdužom, najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, sa neslućenim prirodnim ljepotama i bajkovitim krajolicima. Zato, da kažemo na kraju, samo dobrodošli u Stolac.
1: Hvala vam na vašem interesovanju.
2: Prijatelji prirode. Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
0: Kulturno-zabavna manifestacija Neumsko ljeto i ove će godine tokom ljetnih mjeseci pretvoriti Neum u središte kulturnih, muzičkih i sportskih događanja, okupljajući brojne posjetitelje i goste iz domovine i regije. Manifestacija Neumsko ljeto će trajati do 5. septembra u organizaciji turističke zajednice Neum i općine Neum. Muzički program i ove godine donosi niz atraktivnih koncerata, glazbenih događanja. Tokom jula mjeseca u Neumu će nastupiti i grupa Prava stvar, kao i grupa Tajna veza, koja se ponovo vraća na Neumsku pozornicu. Za dobro

0: atmosferu u osmom mjesecu će se pobrinuti grupa Divlje jagode i splitski pjevač Giuliano. Ovogodišnje neumsko ljeto tradicionalno će biti zatvoreno klapskom pjesmom i smotrom klapa, koja će i ovog puta donijeti mediteranski ugođaj i večer ispunjenu dalmatinskom muzikom, kažu organizatori. Neumsku šetnicu i pozornicu i ove će godine uljepšati neumske mažoretkinje i gosti svečanom povorkom, dok će tradicionalne manifestacije poput Ivanski kresova u Hutovu i smotre folklora u organizaciji Kuda Linđo ponovo okupiti ljubitelje folklora i običaja ovog kraja. Program će upotpuniti i umjetnička kolonija Zvijezda mora, koja u jedinstvenom ambijentu Neuma i njegovog zaleđa okuplja brojne umjetnike i zaljubljenike u likovno stvaralaštvo. A kako Neum dočekuje svoje goste i novu sezonu, za Federalni radio govori gospodin Nikola Prkačin, direktor turističke zajednice Neum.
1: Poprilično smo zadovoljni, Neum stvarno ima veliki broj kvalitetnih objekata, što hotelskog smještaja, što privatnog apartmanskog smještaja, i po tom pitanju nemamo čak ni potrebe za nekim dodatnim širenjem u smislu povećanja kapaciteta. Eventualno nama je uvijek cilj da se kvaliteta podiže, bez obzira koliko bili dobri ili to, uvijek treba težiti ka više i mi konstantno radimo, trudimo se da to tako i bude. Mi smo zadnjih par godina značajno ulagali uz pomoć partnera iz federacije u uređenje obale, uređenje šetnica uz obalu, i to je projekt koji zapravo nikada ne prestaje. U nekom budućem periodu, kada se steknu uvjeti, predstoji nam još proširenje i uređenje ovih plažnih kapaciteta, ali to je naravno projekt koji zahtjeva značajna sredstva i to Neum ne može realizirati sam, ali mislim da neće biti problem što se tiče, jeli, imamo stvarno kvalitetnu podršku i sa ovih većih razina vlasti, recimo to tako, i ne sumnjam da će u budućnosti biti još i bolje, a i ova nova prometnica koja je izgrađena od Stoca prema Neumu, to jest od Mostara pa preko Stoca do Neuma, stvarno je pridonijela boljoj i lakšoj dostupnosti Neuma. U planu je sada izgradnja još jedne ceste koja će nam značajno proširiti nekakve mogućnosti za razvoj turizma u našem zaleđu, a to je prometnica koja ide od općine Ravno pa do Neuma i dalje prema Čapljini. To će nam otvoriti još jedan dodatni pravac koji prolazi kroz neke od najzanimljivijih prirodnih i povijesnih lokaliteta u našem zaleđu, a nama je upravo cilj u godinama koje dolaze jača promocija našeg zaleđa, jer dosta gostiju i ne zna šta to mi zapravo u zaleđu nudimo, a nudimo stvarno puno toga. Evo, i nadam se da će to u idućim godinama doći do izražaja. Na taj način ćemo i produžiti sezonu, povećati ponudu i gosti će generalno biti zadovoljni. Uživajte u ostatku dana i uživajte u ljetovanju u Neumu.
2: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: A u nastavku magazina Natura predstavljamo vam portal putuj.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije. Armine, portal je koncipiran tako da se omogući ljubiteljima putovanja pronalaženje idealnih lokacija koje treba posjetiti, je li tako?
3: Koncipiran je tako da omogući svima koji budu zainteresovani da posjeti, znači, lokacije širom BiH. Sada smo napravili neke novine, neke stvari naprijedili, i tako da u principu sada se može isplanirati čitavo putovanje sa svim aktivnostima koji se žele na putovanju u određeni grad širom Bosne i Hercegovine. Dobar imamo feedback od ljudi koji nude te usluge, tako da u principu sad za sad, znači, imamo te neke avanture širom BiH, imamo neke izlete, smještaje, znači aktivnosti kako za tim

0: Sada osim tih osnovnih informacija imamo više mogućnosti, imamo zapravo kompletnu ponudu na jednom mjestu, je li tako?
1: Tako, tako. U principu znači sve, bukvalno ono što treba za jedan put, potrudili smo se, jel, tako da i dogovorimo sa našim saradnicima da ispoštujemo znači gosta do krajnjih mogućnosti.
0: Ljudi koji vas kontaktiraju većinom su iz Bosne i Hercegovine i iz zemalja regije, ljudi koji vole putovanja, kulturu i tradiciju.
1: Tako je, sad za sad znači iz razloga što je trenutno što na domaćim jezicima, prijevod na engleski u narednim danima radimo, obzirom da je neke segmente stanice još steđujemo, tako da će biti to zanimljiva priča. U principu čitav portal je zamišljen kao jedna autentična priča gdje i domaći stanovnici su upoznani sa različitim žargonima i na jedan onako simpatičan, humorističan način ne pristupaju i planiranju i istraživanju Bosne i Hercegovine, lokacija koje mogu posjetiti.
0: Šta je atraktivno? Šta ljudi žele u današnjem vremenu?
1: Ljudi u današnjem vremenu žele da pobjegnu od urbanih sredina najviše.
0: U ruralne.
1: U ruralne, da, sredine. To se potvrđuje i naš zadnji video na YouTube koji smo objavili gdje imamo 18.000 pregleda i različitih komentara kako da se ide na tu avanturu. U BiH je prisutan trend koji je u svijetu prisutan, dakle da više nemamo influencer putovanja gdje u principu ljudi uslikaju se i idu dalje u roku od par minuta, nego sve više ljudi interesuje to da borave na određenom mjestu, da upoznaju tu kulturu, da žive sa domicilnim stanovništvom.
0: Evo da kažemo zbog naših slušatelja, kada pričamo o ovom portalu posjeti.ba, on ima više kategorija za one koji žele istraživati ili doživjeti avanturu, do onih koji priželjkuju opet neki mirniji, da kažemo, odmor ili tu seosku idilu.
1: Tako je, tako je. Mislim, na portalu postoje sekcije avanture, mogu se naći ovako malo zanimljivije i adrenalinske aktivnosti, dok u kategoriji izleti mogu se naći ovi izleti koji nisu zahtjevni ni za koga, tako da imamo znači različite tipove izleta, tipa znači Hutovo blato, tipa ne znam.
0: Čini mi se da je baš za taj izlet, da kažemo, tamićem na Lukomir posebno veliko interesovanje.
1: Za taj izlet stvarno jeste mi smo dosta iznenadili. Prošle godine smo pokrenuli aktivnosti, desila se situacija, znači prošle godine da je jako brzo počeo da stiže veliki broj upita. Ove godine, nakon što smo objavili intervju sa momkom koji radi te ture, na YouTube-u opet dosta dolazi upita vezano za na tu avanturu. Ta avantura nije uopće zahtjevna, tako da mislim može se prijaviti od djeteta od 6-7 godina.
0: Da, sjedimo, vozimo se, uživamo u krajoliku.
1: Tako, jeste da malo ima treskanja, ali kom je smeta.
0: Pa i to je doživljaj.
1: Tako je, tako je. Prolaze se kroz lijepe pejzaže, stvarno mislim.
0: Kako da ne, to su jedinstveni predjeli čudesne prirode. Armine, šta se ovako još izdvaja iz ponude? Traže li ljudi vašu preporuku, recimo?
1: Pa, dosta ljudi traže našu preporuku. Mislim, upravo sa istog razloga smo napravili ove segmente, planira svoj put, planira svoj team building i planira svoju avanturu sa ekipom,
0: sjajno,
1: sa iskustva, tako da...
0: I da svi budu zadovoljni i sretni.
1: Tako je, tako je. Evo sad ekipa koja je sa nama u cijeloj priči na portalu, sad ima svoju turu historijsku za 30 turista iz Belgije, tako da...
0: Sjajno.
1: U principu postoje interes, klasična ponuda više ne znači puno, oni žele nešto drugačije.
0: Evo dani su nam sunčani, topli, vikend je pred nama. Šta bi evo vi iz vašeg iskustva preporučili? Pa ima i naredni vikend.
1: Naravno.
0: Pa neko ovako, i na godišnjem odmora Armine, mislim.
1: Tako je, tako je. Ono znači što je definitivno, mislim, neka, hajmo reći, vikend solucija, preporuka, izlet na Lukomir, svakako tu konjici, okolna mjesta, vodopad Crni Vir. Ono što je meni jedna od top preporuka gdje rado idemo, znači to su Jajce, Ekoselac, Semešnica i Krupa na Vrbasu, tako da su to neke lokacije i na

0: stvarno za malo duže odmore, kao što ste spomenuli, jel, ovaj, na Bihaći taj dio je definitivno neka solucija gdje se može dobro odmoriti i opustiti, tako da u principu to su neke...
1: Evo, sjajne preporuke, jer ne možemo pogriješiti, zapravo to je uvijek nekako spoj i prirodne baštine i kulturnog historijskog nasljeđa.
0: Tako je, mislim ova relacija što se Bihaća tiče, tu se prolazi kroz Bosanski Petrovac, ima 3-4 muzeja i znači spomen kuće našim velikim umjetnicima i znači ljudima koji su obilježili kulturu, Ahmed Skender Kulenović, Jovan Dučić, znači sve su tu u maltene 500-600 metara udaljenosti objekti gdje se može stvarno vidjeti dosta sadržaja i dosta ti neki stvari koje se ne mogu pronaći u drugim muzejima i drugim ovaj lokalitetima širom BiH. I škole organizuju ekskurzije pravo iz tih razloga.
1: Armine, želimo vam uspješnu realizaciju svih aktivnosti, puno dobre zabave, druženja i naravno putovanja u ovoj našoj lijepoj domovini.
0: Hvala vam puno i mi vama.
1: Predstavili smo vam i evo novi projekat, kako ste čuli, udruženja, portal posjeti.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije, a tim povodom razgovarali smo sa Arminom Bečićem, koordinatorom projekata u udruženju Mapa kulture, udruženje za promociju i podršku razvoju turizma.
2: Vidim Bosnu i Hercegovinu kao jednu poželjnih destinacija vezano za avanturistički turizam.
3: Putokaz. Natura Federalnog radija.
1: A Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca pripremila nam je i ove godine ljetni kalendar događaja u magičnom parku Ravne 2, prostoru koji već godinama povezuje ljude iz cijelog svijeta kroz nauku, umjetnost, zdravlje, sport i duhovnost. Ljeto u Bosanskoj dolini piramida u Visokom obilježava Bosnian Pyramid Summer Solstice Conference Tour and Festival, koji se održava do 24. juna. Centralni događaj sezone je 9. međunarodni summit, odnosno naučna konferencija, koja okuplja svjetski poznate predavače, naučnike, istraživače i umjetnike iz više od 15 zemalja. Pored konferencije planirane su i energetske ture i festivali, te međunarodni volonterski kamp koji će trajati do 16. oktobra. Tokom mjeseca jula očekuju nas sadržaj posvećeni zdravlju, ličnom razvoju i povratku prirodnom balansu, a planirana su i dva zanimljiva događaja koji spajaju fizičku aktivnost, emocionalno oslobađanje i drevna znanja. Ovog vikenda, 20. i 21. juna, u Parku Ravne 2 će biti upriličen tradicionalni ljetni festival uz nastup poznatih regionalnih zvijezda. Za Federalni radio govori dr. Semir Osmanagić, direktor Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca.
4: Kao i svake godine u posljednjih 11 godina, Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca organizuje veliku proslavu dolaska najljepšeg godišnjeg doba, ljeta. 10 dana nam traje konferencija i tura na Bosanske piramide. Ove godine imamo 12 izvanrednih sjajnih istraživača drevne prošlosti iz Amerike, Velike Britanije, Grčke, Meksika, Češke, Hrvatske, Slovenije, koji govore o različitim aspektima drevne prošlosti. Nadalje, radionice, festivali, ove godine subota i nedjelja 20. i 21. juni 2026. u večernjim satima u najljepšem Evropskom parku, Parku Ravne 2, imat ćemo koncerte u subotu 20. Aleksandra Radović, je glavni izvođač, 21. Tropico Band iz Beograda, jedni drugi najavljuju pravi dernek, dakle muzika, ples, prirka, dobra zabava, svi su pozvani i kao i svake godine naša fondacija je omogućila besplatno prisustvo tim koncertima. Svi naši sadržaji, svi naši eventi su uvijek besplatni. Naravno, to nas košta jako puno novca, ali želimo da pokažemo naše poštovanje i da podijelimo to sa lokalnom zajednicom.

0: zajednicom, sa ljudima našim, ali i sa gostima iz čitavog svijeta. Naši parkinzi također koje fundacija napravila su besplatni. Zašto je sve besplatno? Pa želimo da ljudima vratimo osjećaj slobode, opuštenosti, relaksiranosti u današnjem svijetu koji je prepun stresa. Ove godine također imat ćemo i druge aktivnosti, ponovo međunarodni ženski teniski turnir sa sjajnim profesionalkama iz 10 zemalja svijeta. Tu su naš Pyramid Trail, utrka, zatim međunarodni basket turnir 3x3, turnir odbojke na pjesku. Dakle, bavimo se od arheologije, koja je naša osnovna djelatnost, a volonteri su već počeli da dolaze, imat ćemo ih 5 mjeseci ove godine, nova otkrića u tunelima, na piramidama, preko nauke, energetskog aspekta, ljekovitog aspekta, duhovnog aspekta, kulturnog, sportskog. Drugim riječima, ovo što mi radimo ovdje je jedna drugačija, ljepša vizija budućnosti. Drugačiji koncept nego što nam ga nameću danas u ovom tehnološkom vijeku, kad ljudi postaju sve više kao mašine, kod nas je to povratak prirodi i istinskim vrijednostima. Dakle, subota i nedjelja, 20. i 21. juni, koncerti u parku Ravne 2, pored lokalnih izvođača iz Visokog, imat ćemo glavne zvijezde, u subotu Aleksandru Radović, a u nedjelju Tropico Band. Vrata se otvaraju od 18.30 i trajaće do iza 22 sata. Također imat ćemo i sajam, obično dajemo podršku proizvođačima organske hrane, sve što je zdravo od nas će imati podršku. Prvi vikend u julu, noć bosansko-bugarskog prijateljstva, bugarski izvođači i zabavne i narodne muzike nam dolaze. Zatim buđenje veda, buđenje znanja u srcu Huma, u srcu Balkana, regionalni susret istraživača od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Srbije, a polovicom jula Alter Media, naš drugi susret youtubera koji postaju sa velikim utjecajem na našim prostorima, dolaze kod nas, vide šta imamo ovdje, odlaze jako zadovoljni. U augustu, treći vikend, bit će naš peti regionalni susret lidera svjesnosti produhovnih ljudi, ponovo od Slovenije do Srbije, Makedonije, Bosne, Hrvatske. Okupljamo ljude, širimo vrlo pozitivnu atmosferu, za razliku od naših političara koji žele da nas svađaju, ali mi pokazujemo da postoje i drugačiji načini komunikacije bazirane na iskrenom prijateljstvu. Želite li da iz ove nevesele gradske, urbane situacije, lošeg elektromagnetizma, da se osvježite, ne samo fizički, već energetski, duševno i životno, dođite nam u arheološko-turističko-sportski park Ravne 2, ovdje u srcu distrikta Bosanskih piramida, ne političkog distrikta, već oaze dobre i pozitivne energije. Svaki dan ima ponešto za vas, a i kad nema događanja, posjeta tunelima i šetnja najljepšim parkom, zbilja je životno osvježavajuća.
1: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Vrijeme je da udahnemo malo prirode i svježeg planinskog zraka. Put nas vodi u idilične predjele Vareša i okoline. Područje obiluje očaravajućim pejzažima živopisne doline iznad koje se uzdižu planine Zvijezda, Perun, Ravan planina i Greben, obrasle gustim stoljetnim šumama. O prirodnoj baštini i turističkim potencijalima Vareša i okoline za magazin Natura govori Admir Čizmo, turistički planinarski vodič, uposlenik Turist Info Centra Vareš.
1: Vareš obiluje lijepom prirodom u koju ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-bicikličkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti.
0: Evo, možemo reći da je prednost u tome da je Vareš geografski veoma povoljan za razvoj turistički primamljivih sadržaja kao što su planinarenje i alpinizam. Šta Vareš u tom pravcu, evo, može ponuditi?
1: Što se tiče konkretno planinarenja,

0: Mareš ima dosta planinarskih staza, mi smo u proteklih 4-5 godina markirali i označili nekih 280 km planinarskih staza, od čega je 158 km potpuno novih planinarskih staza, a ostalo je ponavljanje, dakle, starih koje su već postojale. Ima tu još posla, nekih 10 km treba ponoviti, a dogovorili smo, dakle, sa Planinarskim savezom Federacije Bosne i Hercegovine, planinarskim društvima i Kubovskog kantona, da proširimo, odnosno da radimo nastavak, ako Bog da, Srebreničke transverzale. To je jedna fina transverzala koja ide tragom Srebreničke povelje od grada Srebrenika u Kubovskom kantonu preko Majevice, Konjuha, Zvijezde, trebala da ide preko Sarajevskog ozrena i dalje preko Sarajevskih planina skroz do Neum. Da bi neka sljedeća faza bila izgradnja nekih gotovo 30 km nove staze i ponavljanje i korištenje, dakle, već postojećih staza na u te svrhe.
1: Oni koji su bili mogli su se uvjeriti da ljepote Vareškog kraja nadaleko nema, a evo i vi ste spomenuli u uvodu za sve ljubitelje aktivnog odmora u prirodi, vožnja bicikla Vareškom transverzalom Zvijezdane staze je zaista idealan izbor.
0: To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500 metara, to je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga, čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim pazima i usponima, tako da je to prelijepa stvar, što je još čini posebno. Ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš. Mimo toga povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog nasljeđa, dakle, objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle, prolazite i kroz Bjelogoričnu šumu i kroz Crnogoričnu šumu, kroz livade, prolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno da u čitavoj priči, dakle, vi, odnosno gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnice, Vranice, Vlašića, čitava Treskavice, čitav krug planina.
1: Da. Evo sad kad ste rekli, Admire, prelijepi pogledi, Vareški kraj se može gledati iz jedne druge perspektive za one avanturističkog duha, paragliding sa Peruna?
0: Pa u svakom slučaju to su prelijepe, dakle, i prelijepi sadržaj. Klub ekstremnih sportova Perun Vaje prije 10 godina ustanovio jedno od poletišta, dakle, na Gredi. Održano je nekoliko takmičenja Perun Open Air, dakle, u preciznom slijetanju i poprilično je atraktivno, mada za goste, dakle, koji i nemaju svoj paragleder, mi smo uspjeli da obezbijedimo, dakle, sa klubom ekstremnih sportova u partnerstvu jedan tandem paragliding koji se može, dakle, gost može da provoza, odnosno da provoza već iskusan pilot.
1: Da, ostaje nam evo za kraj, Admire, da poželimo naravno srdačnu dobrodošlicu svima u Vareš i okolinu i naravno ugodan boravak u ovim prelijepim predjelima, proplancima, šumskim stazama. Za sve informacije mogu se obratiti i vama u Turist Info Centru u Varešu.
0: Naravno, dobrodošli gosti i uvijek smo tu da damo informacije i da pomognemo i oko organizacije smještaja, organizacije ture i iznajmljivanja vodiča.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
1: Naše naredno odredište, kako mnogi i kažu, je nezaobilazni kraljevski grad, jedini na svijetu u čijem srcu se nalazi vodopad. Jajce sa okolinom je riznica kulturno-historijskog nasljeđa uokvirena prirodnim fenomenima, bajkovitim pejzažima, krajolicima, omiljenim turističkim destinacijama sve većeg broja svjetskih putnika i istraživača, ali i svih nas. Darija Vukoja, direktorica turističkog ureda grada Jajce.

Jajce je grad s najviše nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Trenutno na listi imamo 30 zaštićenih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i pored toga brojne prirodne ljepote koje su izuzetno posjećene od strane turista. Svakako, evo, najznačajnija turistička atrakcija u Jajcu je vodopad rijeke Plive, koji je jedinstven u svijetu, jer evo, vjerovali ili ne, Jajce je jedini grad na svijetu koji ima vodopad u samom centru grada. Vodopad Plive morate doživjeti. Iskustva mnogih kažu da najviše vole doći blizu vodopada, osjetiti te kapljice vode i upijati nevjerojatan prizor. Također, za one koji su željni avanture i adrenalinske akcije, tu je i zipline preko vodopada Plive, koji je i svojevrsno ušće ove rijeke u Vrbas. Svi oni koji vole povijest u Jajcu će zasigurno imati puno toga za vidjeti od antičkog perioda pa sve do novih vremena. Posebno bih istaknula hram Boga Mitrasa, koji se nalazi u samom središtu Jajca i jedan je od najočuvanijih spomenika te vrste u ovom dijelu Europe. Jajce spada među najznačajnije povijesne bosansko-hercegovačke gradove i u tom kontekstu se posebno izdvaja srednjovjekovlje. Grad je građen po zapovjedi velikog vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinča. Iz tog srednjovjekovnog perioda svakako su najznačajnije jajačka tvrđava, a unutar nje i brojni nacionalni spomenici kao što su Medvjed kula, podzemna crkva ili katakombe, potom krunidbena crkva Svete Marije u kojoj je i krunjen posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, a koja je dolaskom Turaka u Jajce bila pretvorena u džamiju i je u brojni drugi spomenici iz tog perioda. U samom muzeju Franjevačkom u Jajcu, jel, kod nas, nalazi se i posmrtni ostaci posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Taj muzej je, što se tiče eksponata, najbogatiji u Jajcu i mnogi turisti rado posjete i obiđu sve što se nudi u tom muzeju. Za tvrđavu se često upotrebljava naziv Kastel i Citadela, a postojala je prije prvog spomena imena Jajca. Ako bismo govorili o tome što je najmisterioznije za vidjeti u Jajcu, to bi bile katakombe. Spomenik je kao podzemna crkva isklesana u živoj stijeni krajem 14. i 15. stoljeća po nalogu Hrvoja Vukčića Hrvatinča kao mjesto posljednje prebivališta vojvodske obitelji Vukčić Hrvatinić. Ovaj spomenik je jedinstvene vrijednosti i značaja i pokazuje nam kako je izgledao život stoljećima unazad. Iz novijeg perioda izdvojila bih Muzej drugog zasjedanja Avnoja, koji se nalazi u neposrednoj blizini vodopada, i muzej je posjećen tijekom cijele godine, osobito krajem ovog 11. mjeseca, kad brojni turisti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i drugih država bivše Jugoslavije dolaze obilježiti taj datum. Vodopad je top destinacija što se tiče prepoznatljivosti Jajca. Međutim, Plivska jezera kao najveća prirodna jezera u zemlji predstavljaju prirodnu atrakciju koja svake godine posjeti veliki broj turista. Jezera se nalaze nekih 5 km od samog središta grada. Vožnja električnim čamcima je idealna za uživanje i istraživanje tog smaragdnog jezera. Na sedrenoj pregradi između velikog i malog Plivskog jezera nalazi se kompleks od 20 vodenica, popularno nazvane mlinčići, koji su također čest simbol Jajca. Stoljećima su stanovnici okolnih mjesta donosili vreće žita i samljeveno brašno nosili kući. Evo, zanimljivo je da ova usluga nije plaćana novca, nego se uzimala jedna desetina dobivenog brašna koju su zvali ušur. Svojom iznimnom ljepotom ovo je područje oduvijek privlačilo zaljubljenike u prirodu. Povijesna važnost mlinčića kao ogledala nekadašnje bosanske tradicije rada i načina života rezultiralo je tim da su 2009. godine proglašeni kulturnim krajolikom, nacionalnim spomenikom. Jel? Za opuštanje preporučila bih vam Most Ljubavi, koji je jedan od najljepših pješačkih mostova u Bosni i Hercegovini. Ovaj predivni most spaja obale rijeke Plive. Njegova jednostavnost čini ga jedinstvenim. Pogled na slapove i zvuk pada vode, mjesto je stvarno za šetnju i opuštanje. Evo, okosnica turističke ponude Jajce jest kulturno-povijesna baština i prirodni ambijent, ali i događaj u turističkoj sezoni. Iskoristila bih prigodu da sve vaše slušatelje pozovemo da nas posjeti, jer opet ću naglasiti, mi vam u Jajcu nudimo da vaš boravak ne bude samo odmor, već i doživljaj.

poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjem izdanju Nature Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavili smo vam jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesto za istraživanje, pustolovinu, rekreaciju, ali i meditaciju. Nadamo se da smo bar djelimično riješili dilemu gdje za vikend i gdje god da odete, nećete pogriješiti. Svaki kutak naše domovine ima svoju ljepotu. Ugodan vikend i lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Leila Gabela, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Primjer je ukidanje sankcija, milijarde dolara za Tehran. Lideri G7 na samitu u Evijanu pozdravili sporazum Sjedinjenih Država i Irana. Pooštravaju sankcije Rusiji i jačaju pomoć Ukrajini. Zet Donalda Trumpa pokrenuo ustanak u Albaniji. Građani ne žele luksuzni turistički kompleks na južnoj obali. Traže ostavku premijera Edija Rame. Vanjsko-politički magazin Svijet. Glas koji traje decenijama i pjesme koje su obilježile generacije. Jedna od najvećih diva regionalne muzičke scene, Hanka Paldum, gošća je novog izdanja Art Kvart Razgovora. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. U daljnoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Općinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak u Željezari. Vlada je imenovala i vanrednu upravnicu Senu Šaranović i to rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provođenje nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentirao je već izvjesno postavljanje naše zemlje na sivu listu Manivala. On je naglasio šta je prema njegovoj ocjeni dovelo do ovog problema.
2: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na entitete i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti, nisu o tome htjeli razgovarati. To su dva glavna razloga. Dakle, mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica eurozone Europske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
0: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana. Nacionalni demokratski institut predstavio je danas u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi bilo spašeno povjerenje u izborni proces.
3: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
4: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
3: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
4: Organizacije civilnog društva bi trebalo biti važni partner u izbornoj administraciji i političkim kandidatima, ali će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni

0: će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
1: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije Jasan izbor i pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama.
3: Krajnje vrijeme da se zemlje regije iskoriste priliku i postanu prostor mira i prosperiteta i kao ključno područje evropske sigurnosti. Postići ove ciljeve zavisit će od puta regije ka evropskoj integraciji. Grčka kao najstarija članica Evropske unije u regiji snažno podržava evropsku perspektivu zapadnog Balkana još od samita u Solunu i 2003. godine. Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces i moramo omogućiti na političkom nivou taj proces proširenja. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
2: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije nad mostarskim aerodromom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotovali su sjednicu zbog, kako navode, neriješenih pitanja u vezi s adresnim sistemom i granicom naseljenih mjesta.
4: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
5: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.
4: Gradonačelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: Ne prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
4: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
7: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
8: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
4: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Taj grad nije slučajno odabran kao mjesto obilježavanja ovog dana. Tokom rata u Foči su silovane stotine žena koje su zatvarane na raznim lokacijama u gradu, ali i van njega. Najpoznatija je nekadašnja fiskulturna sala Partizan u kojoj su silovane čak i maloljetnice. Zahvaljujući svjedočenjima preživjelih, seksualno nasilje u ratu prvi put u historiji međunarodnog prava definirano je kao ratni zločin.
9: Karamanov.

0: Ova kuća, stambena zgrada poznatija kao Brena, Miljevina, Hala Partizan, samo su neke od lokacija na kojima je vršeno planirano i sistemsko silovanje Bošnjakinja. Procjena je kako je tokom 92. i početkom 93. u ovom gradu silovano oko 1000 žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina. Zehra Murguz Kovačević, nakon što joj je muž odveden i ubijen, bila je jedna od žrtava. Traume nikada ne prestaju, a ono što je posebno bolno, kako kaže, jeste izlazak na slobodu onih koji su za zločine silovanja osuđeni.
1: Na slobodi je Ranko Stevanović, sin Bogdana Stevanovića. Trebamo ih obilježavati imenom i prezimenom, a ne NN osobe, nego Ranko Stevanović je na slobodi oslužio svojih minimalnih 14 godina zatvora. Čak jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci. Danas njen silovatelj šeta fočom.
0: Mithata Kaloper, predsjednica udruženja porodica žrtava rata Foča 92-95.
2: A osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovom objektu ispred kojeg se mi danas nalazimo. To jeste silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci, nažalost, još uvijek nisu pronađeni.
0: Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, osim članova porodica žrtava kao i preživjelih, prisustvovali su i brojni predstavnici vlasti, ali i diplomatskog kora. Ambasador Velike Britanije u našoj zemlji kaže kako je ovo obilježavanje dug prema ženama koje su preživjele, a posebno prema onima kojih danas više nema među živima. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
3: U Foči smo da odamo počast bolni prošlosti i prepoznali njene trajne posljedice. Ovo mjesto ostaje snažan podsjetnik na sistematsko seksualnog nasilja počinje tokom rata. Strašne zločine koje nikada ne smiju biti ignorisane niti poricane.
0: Pred halom Partizan položeno je cvijeće, a u rijeku Čehotinu spuštene su ruže. Važno je napomenuti da je seksualno zlostavljanje u ratu postalo u međunarodnom pravu kažnjivo kao ratni zločin i to zahvaljujući svjedočenju silovanih žena, uglavnom iz Foče.
4: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre koji je trebao početi u 16 sati po lokalnom vremenu. Hezbollah i Izrael postigli su dogovor o prekidu vatre. Prema našem shvatanju, nakon razmjene vatre nije ranije tokom dana, Izrael i Hezbollah sada poštuju prekid vatre, izjavio je neimenovani zvaničnik. On je dodao da su u sklapanju dogovora posredovali pregovarači iz SAD-a i Katara uz pomoć Irana. Prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku, uključujući Liban, jedna je od odredbi memorandu o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
5: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
6: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
7: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate 20. izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajam. Federalna vlada traži modele za unapređenje iskopa uglja i proizvodnje električne energije. Cijene nafte padaju nakon dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Dodatna pojeftinjenja mogla bi se desiti narednih sedmica. Iz MMF-a upozoravaju na neophodnost strukturnih promjena naše ekonomije. Država i entiteti prikupili više od 10 milijardi maraka na ime indirektnih poreza. Njemačkoj prijeti veliki nedostatak radne snage. Gastarbajteri se odlučuju za druge zemlje.
6: Slušate Biznis vijesti.
7: Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da entitetska vlada traži modele

0: po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe, a i za izvoz.
1: Tražili smo načine, tražimo načina kako ćemo doći u fazu da iskop uglja bude na onom nivou koji će biti zadovoljavajući za elektroprivredu, za termoelektrane, kako bi Federacija Bosne i Hercegovine ponovno došla u fazu da umjesto uvoznika bar ne osiguramo za svoje potrebe umjesto da i izvozimo električnu energiju. Siguran sam da na osnovu ovoga što smo čuli ovdje, perspektive u rudniku postoje, informisani smo da je konkurs za prijem novih rudara izazvao ogroman interes, veliki broj prijavljeni, što pokazuje da ljudi ponovo vide i priliku i šansu i vjeruju u ono što se radi. Tu naravno imaju informacije da je standard tih ljudi u posljednje vrijeme prilično porastao i onda i interes ljudi za zapošljavanje tu postoji.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad, što je dobra vijest za vozače širom zemlje. Ovaj trend direktno je povezan sa kretanjima na svjetskom tržištu nafte. Naime, nakon postizanja okvirnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, smirene su geopolitičke tenzije, što je automatski uzrokovalo i pad cijena energenata. Analitičari ističu da bi daljnja stabilizacija odnosa na Bliskom istoku mogla dovesti do dodatnog smanjenja cijena naftnih derivata. O cijenama nafte, ali i drugih proizvoda za federalnu televiziju govorio je Damir Bećirović.
3: Obzirom da maloprodaja naftnih derivata reaguje sa odmakom od nekoliko sedmica koji su potrebni za transport, odnosno potrošnju starih zaliha, možemo u nekih 2 do 3 sedmice očekivati pad cijene naftnih derivata, dakle za nekih 20% u Bosni i Hercegovini. Gorivo nije jedina varijabla, jedini trošak, dolazilo je do rasta cijene repromaterijala, prije svega do rasta cijene rada u federaciji, tako da osim nafte ne očekujem smanjenje cijena ostalih proizvoda i usluga.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: U zaključnoj izjavi članova misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon službene posjete Bosni i Hercegovini navedeno je da su potrebne strukturne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta. Naglašeno je da će postizanje napretka u reformama vezanim za Evropsku uniju, poboljšanje upravljanja, ubrzanje transformacije energetskog sektora te rješavanje prepreka za ulaganje biti presudno za poticanje snažnijeg, održivijeg ekonomskog rasta i konvergencije. Misija je istakla da se ekonomski rast usporava i da je inflacija u porastu, a viši troškovi uvoza energije i slabija potražnja u Evropskoj uniji negativno se odražavaju na ekonomsku aktivnost.
4: Jačanje spremnosti za krizu, unapređenje makroprudencijalnih instrumenata, postepeno ukidanje mjera koje imaju efekat narušavanja tržišta u korist tržišno zasnovanih instrumenata, unapređenje platnih sistema te rješavanje nedostataka u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma ključni su prioriteti.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: U 5 mjeseci ove godine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine te Porezne uprave Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine prikupile su 10,648 milijardi maraka. Prema podacima državne uprave, prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona maraka i veći su za 248 miliona maraka ili 5,28% u odnosu na isti period prošle godine. Dodali su da je u maju ove godine prikupljeno 997 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 33 miliona maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025. Iz Federalne porezne uprave naveli su da su porezni obaveznici federacije u periodu januar-maj ove godine uplatili 3 milijarde i 670 miliona maraka javnih prihoda. U ovim podacima vidi se da je u odnosu na 5 mjeseci prethodne godine prikupljeno 59 miliona maraka manje.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Ured za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula, objavio je Tanjug. Licenca omogućava NIS-u nastavak

0: rada, odnosno preradu sirove nafte. Ovakvu situaciju najavio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nešto ranije.
1: Moja procena, ono što sam ja dobio, kako bi klinci rekli kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum. Da li će ili ne, vidjet ćemo u narednim danima.
0: Mađarska kompanija MOL dobila je 6. juna licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u NIS-u, a ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je dioničarski ugovor sa grupom MOL u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Taj ugovor stupit će na snagu ako MOL i Gazprom njeft postignu dogovor i to odobri OFAK. Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih 5% dionica u NIS-u, te rad rafinerije u Pančevu od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine prije uvođenja američkih sankcija.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Europski parlament odobrio je sniženje carina na uvoz većeg broja američkih proizvoda, čime je ispunjen dio trgovinskog sporazuma Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država iz prošle godine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u objavi na platformi X pozdravila pozitivno glasanje u Europskom parlamentu o trgovinskom sporazumu između Unije i Sjedinjenih Država.
3: Sporazum je sporazum i Europska unija ispunjava svoj dio posla. Ovom prekretnicom samo smo nekoliko dana udaljeni od ispunjenja naše obaveze da uklonimo carine na uvoz američke industrijske robe. Uz punu primjenu s obje strane, naš sporazum donijeće još više koristi građanima i kompanijama.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je ranije da će Sjedinjene Države uvesti mnogo više carine Europskoj uniji ako do 4. jula Brisel ne ispuni odredbe iz prošlogodišnjeg sporazuma o carinama. Očekuje se da će Europska unija ispoštovati taj rok nakon što je Skupština Europske unije podržala provođenje sniženja uvoznih sankcija za Sjedinjene Američke Države sa 440 glasova za i 151 glasom protiv.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Njemačka bi se u narednoj deceniji mogla suočiti sa jednim od najvećih nedostataka radne snage u svojoj modernoj historiji, upozorava najnovija studija Instituta za njemačku privredu. Prema procjenama tog instituta, do 2036. njemačkom tržištu rada nedostaje će čak 4,3 miliona radnika, što je znatno više od ranije procjene od 3 miliona. Stručnjaci navode da je glavni uzrok ubrzano starenje stanovništva, masovni odlasci generacije baby boomera u penziju i sve slabiji priliv kvalifikovane radne snage iz inozemstva. Autori studije ističu da potencijalni doseljenici sve češće biraju druge zemlje zbog usporenog ekonomskog rasta, birokratskih prepreka i problema na tržištu rada. Nedostatak stručnjaka već sada posebno pogađa sektore zdravstva, građevinarstva, informacijskih tehnologija i industrijske proizvodnje, gdje poslodavci mjesecima ne uspijevaju naći odgovarajuće kadrove.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Nekada se u Zagrebu mogao kupiti stan za 100.000 eura. Doduše, bio je to manji stan, ali ipak pristojan. Danas se garaže prodaju za isti iznos, a koji je brojka sedmice u ovom izdanju Biznis vijesti. Potraga za sigurnim parking mjestom postala je ozbiljan izazov za mnoge Zagrepčane posljednjih godina, ali cijene koje se trenutno traže u oglasima za određene zatvorene garaže mnogima djeluju teško objašnjive, piše Jutarnji list. Možda je najveći biser garaža u Sigetu, površine 43,75 kvadratnih metara. U oglasu se navodi da je prostor visok 3,4 metra i da postoji mogućnost priključka na struju, vodu, kanalizaciju, internet i telefon. Vlasnik ističe da bi prostor mogao biti korišten kao skladište, radionica ili muzički studio i za nju traži čak 115.000 eura. Ni Njemačka nije što je nekad bila, ako je suditi prema podacima iz navedene studije, a ako je suditi prema riječima federalnog premijera, naši rudnici imaju svijetlu budućnost. Toliko u ovom izdanju Biznis vijesti. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas slušate i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je

0: mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Primjer je ukidanje sankcija, milijarde dolara za Teheran. Lideri G7 na samitu u Evijanu pozdravili sporazum Sjedinjenih Država i Irana. Pooštravaju sankcije Rusiji i jačaju pomoć Ukrajini. Zet Donalda Trumpa pokrenuo ustanak u Albaniji. Građani ne žele luksuzni turistički kompleks na južnoj obali. Traže ostavku premijera Edija Rame. Vanjsko-politički magazin Svijet. Glas koji traji decenijama i pjesme koje su obilježile generacije. Jedna od najvećih diva regionalne muzičke scene, Hanka Paldum, gošća je novog izdanja Art Kvart Razgovora. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
3: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi. Ovo tjednu emisiju posvećujemo zdravlju i kvaliteti života, ali u kojem kontekstu? Poslušajte. Ljeto je godišnje doba kojemu se mnogi raduju. Donosi više vremena na otvorenom, godišnje odmore, kupanje i druženja. Međutim, visoke temperature i pojačano izlaganje suncu mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik ako ne vodimo dovoljno računa o sebi i svojim najbližima. Kako se zaštititi tijekom velikih vrućina? Na što posebno trebaju paziti roditelji kada je riječ o djeci? Kako prepoznati sunčanicu, toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, te što učiniti ako do njih dođe? Koji su najčešći mitovi vezani uz boravak na suncu, a što kaže medicinska struka? O svemu tome razgovarali smo s našim današnjim gostom koji je s nama podijelio korisne savjete za sigurno i odgovorno uživanje u ljetnim danima. Ostanite uz nas u narednim minutama, saznajte s kim to razgovaramo i poslušajte što nam ima za reći.
4: Gost emisije.
3: Gost naše današnje emisije je liječnik, pedijatar dr. Boris Adašević. Doktore Adašević, dobrodošli u našu današnju emisiju.
5: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima i vama.
3: Ljeto je razdoblje kojim se većina ljudi raduje, ali ono sa sobom nosi određene zdravstvene rizike. Recite nam, koje su najčešće pogreške koje ljudi čine tijekom prvih velikih vrućina?
5: Pa da, ljeto nam definitivno donosi mnogo lijepoga, ali prve velike vrućine uvijek predstavljaju određeni stres za organizam. Tako da, najčešće pogreške koje ljudi čine su nedovoljan unos tekućine, dugotrajan boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pretjerani tjelesni napori, osobito kada su temperature vrlo visoke. Ono što je još važno napomenuti, da mnogi po

0: procjenjuju koliko u stvari tekućine izgube znojenjem, a žeđ nastupi tek kada je organizam već djelomično dehidriran. Tu su posebno ugroženi stariji ljudi, mala djeca, kronični bolesnici, a česta je pogreška i konzumacija alkohola tijekom velikih vrućina, jer alkohol dodatno potiče gubitak tekućine. Tako da je važno naglasiti da se organizam treba postupno prilagoditi visokim temperaturama, te da tijekom prvih toplinskih valova trebamo biti posebno oprezni.
1: Što biste rekli, što znači točno to biti posebno oprezan? Mi smo svjesni da ne bismo trebali izlaziti u najtoplijem razdoblju dana, ali ljudi imaju svoje obaveze, život teče nekim određenim ritmom. Što savjetujete onima koji ipak moraju se izložiti velikim vrućinama?
0: Dakle, oni bi trebali definitivno uvijek sa sobom imati dovoljnu količinu tekućine. To je najvažnije. Dakle, nije sada važno jel se radi o toplim napicima ili hladnim napicima, ali vrlo je važno stalno piti i opet naglašavam, i kad se ne osjeća žeđ, potrebno je uvijek nositi neku laganiju prozračnu odjeću, zaštitu za glavu osobito, tipa kapa, šešir ili nešto u tom smislu. I zaštitne faktore, dakle kreme sa visokim zaštitnim faktorima za one koji moraju boraviti dugo na suncu.
1: Doktore Adašević, kao pedijatar, recite nam što biste posebno naglasili roditeljima kada je riječ o zaštiti djece od sunca? Jesu li pravila ista i za djecu i za odrasle, ili kad su djeca u pitanju na nešto posebno trebamo obratiti pažnju?
0: Pa pravila su otprilike ista, ali definitivno djeca nisu samo mali odrasli. Njihov organizam drukčije reagira na visoke temperature i puno je osjetljiviji i na pregrijavanje i na dehidraciju. Roditeljima bih posebno savjetovao da izbjegavaju izravno izlaganje djece suncu, dakle između 10 i 17 sati, jer je tada UV zračenje najjače. Djeca također trebaju nositi laganu prozračnu odjeću, najbolje svjetlih boja, zaštitu za glavu u smislu šešira ili kape, i zaštitne kreme koristiti sa visokim zaštitnim faktorom. Također, djeci je vrlo važno redovito nuditi vodu, čak i kad ne traže piti, jer mala djeca često ne prepoznaju na vrijeme žeđ ili su zaokupljena igrom pa zaborave piti, a kod dojenčadi treba biti posebno oprezan jer se mogu pregrijati puno brže nego odrasli. Ovdje bih sad posebno naglasio nešto o čemu nažalost svake godine slušamo u medijima, a to je da se dijete nikad ne smije ostaviti samo u automobilu, čak na nekoliko minuta, jer temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo porast na razinu opasne po život. Čak i kad vanjska temperatura nije ono ekstremno visoka. E tu je ta razlika između djece i odraslih, jer se dječji organizam zagrijava znatno brže od organizma odrasle osobe, a posljedice stvarno mogu biti tragične. Nažalost, svjedočili smo i smrtnim ishodima. Tako da, u stvari, najbolja zaštita od sunca nije krema, nego hlad, odgovarajuća odjeća i izbjegavanje najjačeg sunca.
1: Slušate razgovor s liječnikom pedijatrom dr. Borisom Adaševićem. Doktor Adašević, često čujemo kad smo vani za vrijeme toplih dana, dobio sam sunčanicu. Rijetko kad spominjemo toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, postoji li neka razlika između te tri stvari i koji su simptomi svake od te tri stvari?
0: Da, ti se pojmovi često doista koriste kao sinonimi, ali u stvari radi se o različitim stanjima. Sunčanica nastaje nakon dugotrajnog izlaganja glave i vrata izravnom sunčevom zračenju. Kod sunčanice su najčešći simptomi glavobolja, vrtoglavica, mučnina, osjećaj omamljenosti i neka opća slabost, i sunčanica otprilike s tim i završava. S druge strane, toplinska iscrpljenost nastaje zbog gubitka tekućine i elektrolita znojenjem. Takva osoba je izrazito umorna, ona se znoji, osjeća slabost, vrtoglavicu, ponekad ima mučninu, ima ubrzan puls, a za razliku od ovo dvoje, toplinski udar je najteži oblik poremećaja uzrokovanog vrućinom. Kod njega tjelesna temperatura može prijeći 40 stupnjeva Celzijevih, osoba može biti smetena, dezorijentirana, pospana, može čak izgubiti svijest, i toplinski udar je definitivno hitno medicinsko stanje koje može ugroziti život i ono zahtjeva brzu liječničku pomoć.
1: Što trebamo učiniti ako primijetimo da imamo nešto od prethodno navedenih simptoma? Kako se najbrže oporaviti u ovim slučajevima ako nije u pitanju

0: toplinski udar pa ne tražimo liječničku pomoć?
1: Pa prvi i najvažniji korak je maknuti osobu sa sunca u hlad ili neki klimatizirani prostor. Nakon toga skinuti višak odjeće, rashladiti tijelo hladnim oblazima, piti vodu na pitke koje sadrže elektrolite. Dakle, to je najvažniji prvi korak. Sad kad govorimo o blažim simptomima, tu su najčešće dovoljni samo odmor, hlađenje, nadoknada tekućine. Međutim, ako osoba ima visoku temperaturu, ako ima poremećaj svijesti, ako ima izraženu slabost ili se stanje duže ne popravlja, onda je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć, a ovdje opet posebno naglašavam, kod djece i starijih osoba ne treba čekati predugo, jer se stanje može brzo pogoršati.
0: Često govorimo o opasnostima pretjeranog izlaganja sunca. Postoji li neka simbolična poruka možda u tome da čovjek mora pronaći mjeru ne samo prema suncu, nego i prema svim životnim aktivnostima?
1: Pa mislim da postoji i to vrlo lijepa životna poruka. Ako pogledamo sunce, ono nam daje svjetlost, toplinu, život na neki način, bez njega ne možemo. Ali s druge strane, ako pretjeramo sa izlaganjem suncu, ono što je dobro može postati štetno. Tako je slično i u našim životima. Rad je dobar, uspjeh je dobar, sport je dobar, tehnologija korisna. Sve dok imamo mjeru u svemu tome, ali kad izgubimo mjeru, onda često se tu gubi ravnoteža. Tako da ja bih rekao da današnji čovjek često pati ne zato što mu nešto nedostaje, nego zato što svega ima previše, pa previše informacija i obveza i stresa i žurbe, jer zdrav život nije samo izbjegavanje bolesti, nego je zdrav život i sposobnost da svako u svom životu pronađe ravnotežu između rada i odmora, između aktivnosti i tišine, između davanja drugima i vremena koje posvećujemo sebi i svojim bližnjima.
0: Na tragu tog odgovora zanima me vaše razmišljanje o sljedećem. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa dok govorimo o zaštiti od sunca i očuvanju zdravlja tijela, pored svih zdravstvenih savjeta koje ste s nama već podijelili, što biste poručili slušateljima kako sačuvati ono što se ne može izmjeriti termometrom ni laboratorijskim nalazima, neki unutarnji mir, radost i kako zaista postići stanje odmora u vrijeme godišnjeg odmora?
1: Da, mislim da je to možda i najvažnije pitanje. Danas mnogi ljudi odlaze na godišnji odmor, ali se zapravo ne odmore. Promijene mjesto boravka, ali sa sobom ponesu i svoje brige, i napetosti, i užurbanost. Tijelo ode na odmor, ali um nastavlja raditi punom snagom. Zato bih slušateljima poručio da tijekom ljeta pokušaju pronaći vrijeme za ono što ih istinski obnavlja. Za nekoga je to obitelj, prijatelji, razgovor, priroda, šetnja, knjiga, molitva. Svako neka sebi pronađe neki način ili jednostavno trenuti tišine bez stalne buke i ekrana. Kao liječnik mogu reći da zdravlje nije samo uredan nalaz krvi ili normalan krvni tlak ili dobra tjelesna kondicija, sve je to dobro i tako dalje, ali pravo zdravlje uključuje i mir srca i osjećaj smisla, zahvalnost i kvalitetne odnose s ljudima koje volimo. Tako da ponekad samo pola sata provedeno u miru sa obitelji ili u tišini učini za čovjeka više nego puno dana provedenih u trčanju za stvarima koje nam se u tom trenutku čine važnima. Tako da evo, ja bih zaželio svima da ovo ljeto ne bude samo vrijeme odmora tijela, nego i vrijeme obnove duha i radosti i unutarnjeg mira.
0: Hvala vam na odvojenom vremenu i ovim savjetima koje ste s nama podijelili.
1: Hvala vama i svako dobro.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem, koji nas je posavjetovao o tome kako se izboriti s ljetnim vrućinama, a pri tome sačuvati zdravlje, tijela i duha. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa s vama u nastavku emisije dijelimo preporuku za čitanje koja vam možda može dati ideje što obići u Bosni i Hercegovini dok koristite dane odmora.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
3: Preporučujem.
4: Prvo četvoroknjižje u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi tekstom i fotografijom čuva od zaborava prirodu Bosne i Hercegovine, podučava o njezinim vrijednostima i potiče na brigu za očuvanje raskošnog prirodnog blaga Bosne i Hercegovine.
0: Monografija Zemlja planina Bosne i Hercegovine je

0: Zbirka tekstova koja nam na jednom mjestu donosi sve ljepote i osobitosti naših planina.
1: Osnovni podaci o poljima i visoravnima, njihovoj morfologiji, poziciji, ekologiji, flori i fauni sadržani su u monografiji Polja i visoravni Bosne i Hercegovine.
0: A monografija Jezera Bosne i Hercegovine, u kojoj autor slikom i riječju predstavlja ljepote planinskih jezera i ravničarskih bara, sadržava informacije o ovom najugroženijem ekosustavu u Bosni i Hercegovini.
1: Knjiga Rijeke Bosne i Hercegovine sadržava prikaz BH rijeka i potoka u kojoj autor prenosi priču o važnosti i blagodatima ovog prirodnog resursa.
0: Autor monografija Priroda Bosne i Hercegovine, dr. Dalibor Baljan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, uz tri univerzitetska udžbenika objavio je i prezentirao velik broj znanstvenih radova iz oblasti šumarske genetike i oplemenjivanja te ekologije šuma.
1: Vjerujući da je najljepši poklon koji možete darovati sebi ili drugima upravo vrijedna knjiga, Svjetloriječi vam nudi četveroknjižje Priroda Bosne i Hercegovine, te na taj način omogućuje da impresivne monografske priče o našem jedinstvenom i raznolikom prirodnom nasljeđu imate na jednom mjestu.
0: Predstavljene naslove sada možete naručiti kao komplet. Pozivom na broj telefona 033 726 200.
1: Zapamtite 033 726 200.
0: Putem e-maila na prodaja@svjetlorijeci.ba ili ih kupiti u knjižarama Svjetla riječi u Livnu i Vitezu. A sve dodatne informacije možete pronaći na našem web portalu www.svjetlorijeci.ba.
1: Zapamtite svjetlorijeci.ba.
0: Priroda nije resurs, sredstvo raspolaganja, nego darovano nasljeđe
1: koje kao takvo od nas trebaju naslijediti buduće generacije.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
1: Preporučujemo.
0: Nakon preporuke za čitanje vraćamo se temi emisije. Dr. Boris Adašević nam je, kroz kratke odgovore, otkrio i objasnio koje od najčešće korištenih izjava, kada je u pitanju naše zdravlje ljeti, su istina, a koje je mit. Istina ili mit. Ako je oblačno, ne možemo izgoriti.
3: To je definitivno mit, jer velik dio UV zračenja prolazi kroz oblake. Mnogi ljudi zadobiju opekline upravo za oblačnih dana jer imaju osjećaj da su zaštićeni, pa se dulje zadržavaju na otvorenom, a stvari su izloženi UV zračenju. 80% UV zračenja prolazi kroz oblake, tako da je to mit.
0: Vrijedi li isto i za hladovinu?
3: Tako je. Samo je drugčije u smislu sunčanice, toplinskog udara i toga, ali definitivno se i u hladu može izgorjeti.
0: Istina ili mit? Ili mit. Ako prirodno imamo tamniju put ili brzo tamnimo, ne trebamo koristiti kremu za sunčanje.
3: To je također mit, jer tamnija koža do duše ima određenu prirodnu zaštitu, ali ona nije dovoljna da spriječi oštećenje kože ili smanji rizik od razvoja raka kože. Tako da zaštita od sunca je definitivno potreba svima i onima koji imaju tamniju put i onima koji imaju svjetlu put.
0: Istina ili mit? Ili mit. Ako ugrijani uskočimo u more, možemo umrijeti od srčanog udara.
3: To već nije mit. Dakle, nagli ulazak u hladno more ili hladnu vodu, osobito nakon dugotrajnog boravka na suncu, može izazvati vrlo burnu reakciju organizma. Tako da, hladna voda uzrokuje naglo stezanje krvnih žila, porast krvnog tlaka, dodatno opterećenje srca, tako da u pojedinim slučajevima takva reakcija može dovesti do ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, može dovesti do gubitka svijesti, pa čak i do srčanog zastoja, o čemu isto svjedočimo u ljetnim mjesecima. Zbog toga upravo mi liječnici preporučujemo da se prije ulaska u more tijelo postupno rashladi, te da se u vodu ulazi polako, osobito nakon sunčanja ili nakon tjelesnog napora ili dugotrajnog boravka na visokim temperaturama. I ta se preporuka ne odnosi samo na starije ili kronične bolesnike, nego na sve osobe, pa i na zdrave osobe.
0: Istina ili mit? Ljeti je bolje piti vruće napitke nego hladne.
3: Pa to je djelomično istina. Vrući napici mogu pojačati znojenje i tako pridonijeti hlađenju tijela, ali samo ako se ta izgubljena tekućina nadoknadi. Za većinu ljudi najvažnije je u stvari

0: redovito piti dovoljno tekućine, neovisno o tome je li napitak hladan ili mlak, to je najvažnije. Tako da je to nekako djelomična istina. Evo.
1: Istina ili mit.
2: Širite svjetlo.
3: Čitajte riječ.
2: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
3: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
2: Zapamtite 033 726 200. Svjetlo riječi. Revija za cijelu obitelj.
1: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Čuli smo koliko je važno odgovorno se odnositi prema suncu i visokim temperaturama, prepoznati znakove upozorenja koje nam tijelo šalje, te na vrijeme poduzeti potrebne mjere zaštite. No, osim brige za tjelesno zdravlje, današnji razgovor podsjetio nas i na nešto jednako važno, na potrebu za mjerom, ravnotežom i istinskim odmorom. Zato vam do sljedećeg tjedna želim sigurne i ugodne ljetne dane i želim vam da se odmorite. U međuvremenu, ako imate komentar na teme o kojima smo danas razgovarali ili prijedlog o čemu biste voljeli da razgovaramo u nekoj od naših narednih emisija, pišite nam i informirajte nas o tome putem mail adrese redakcija@svjetlorijeci.ba. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila je uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
4: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: pranje novca i to na osnovu preporuka Manivala, evropskog tijela koje procjenjuje efikasnost mjera za sprječavanje pranje novca i finansiranja terorizma. Prema informacijama koje su dostupne nakon sjednice, Bosna i Hercegovina je dobila ukupno 13 preporuka koje mora provesti kako bi bila uklonjena sa sive liste. Procjene govore da bi proces mogao trajati najmanje 2 do 2,5 godine, zavisno od brzine provođenja potrebnih reformi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. U daljnoj proceduri prijedlog će biti donesen, odnosno podnesen, na odobravanje Općinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak u željezari. Vlada je imenovala i vanrednu upravnicu Senu Šaranović i to rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provođenje nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u Novoj željezari. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je danas u Sarajevu s grčkim kolegom Jorgosom Gerapetritisom, koji boravi u službenoj posjeti u našoj zemlji. Zajednički su ocijenili da su bilateralni odnosi dvije zemlje dobri i bez neriješenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u različitim oblastima. Još jednom je potvrđena opredjeljenost Grčke da snažno podrži Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji.
1: Danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi.
2: Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi. Što se tiče regionalnih dešavanja, mi značajno cijenimo našu saradnju u sklopu regionalnog vijeća za saradnju, čije je sjedište ovdje u Sarajevu.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
3: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina od danas se i zvanično nalazi na sivoj listi radne grupe za financijsko djelovanje protiv pranja

Mi ćemo se dakle ovoga puta upoznati prvenstveno sa Bollywoodom, to jest tim snažnim dijelom industrijske grane u Indiji koju obuhvataju filmski studiji u Mumbaju, nekadašnjem Bombaju, gdje se filmovi snimaju na hindu jeziku, što je također još jedna važna odrednica popularnosti ovih filmova. Međutim, odmah da bude jasno, kompletna indijska produkcija nudi mnogo više od filmova u takozvanom masala ili Bombay stilu koji je zastupljen ovdje u Bollywoodu. Ova zemlja nudi i mnogo slavnih naslova iz drugih dijelova Indije i drugačijih režisera koji ne prate tu poznatu formu drame ili romantične komedije uz koreografiju plesa i pjesmi, već se bave umjetničkim, eksperimentalnim ili modernim formama, ali o tom dijelu indijske filmske industrije govorit ćemo neki drugi put.

Bolivudski filmovi su, osim u Indiji, izuzetno popularni i u zemljama koje se graniče sa tom velikom zemljom, kao i u afričkim, arapskim ili azijskim zemljama, te ponekada čak i u ostatku svijeta, posebno u istočnoevropskim zemljama. Sama Indija broji mnogo više od milijardu stanovnika, te je samo zbog te činjenice već domaće tržište ogromno, a zajedno sa susjedima i ostalim ponekad čak i svjetski dominantno i nadmoćno. Međutim, zbog niskog životnog standarda, ni zarada nije poput holivudske, a ako se još tome doda slaba svjetska distribucija ili medijska podrška, Bollywood će očigledno zauvijek biti iza Hollywooda bez obzira na te velike brojke gledanosti.

Nadam se da ste neke od ovih filmova imali priliku i pogledati, ali ukoliko niste, potražite ih i probajte nešto novo. Mi vas za sada možemo privući samo nekom interesantnom pjesmom iz njih, a to je i sadržaj koji slijedi do kraja naše emisije.

Iskreno se nadam da ste uživali i u ovom izdanju emisije Moje pjesme, moji snovi. Ukoliko vam se svidjela muzika, obavezno potražite neki bollywoodski film u vašoj videoteci, jer svi obiluju pjesmama sličnim onome što smo slušali ovoga puta u našem druženju. I toliko za sada. Srdačno vas pozdravljam, emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić. Do slušanja.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina od danas se i zvanično nalazi na sivoj listi Manivala jer nije ispunila obećane reforme, odnosno donijela mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma. O tome su informirane institucije Bosne i Hercegovine, tačnije predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto. U praksi to će značiti da će sve uplate građanima i privredi iz inozemstva i obrnuto biti pod posebnim režimom. Ekonomista Zoran Pavlović.
2: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli. Mi živimo u neko vrijeme brzih akcije i aktivnosti od telefona i tako dalje.

0: plaćanja preko telefona, a sad će to sve biti usporeno, a ja verujem da će biti i problema koje ćemo imati, ne zato što mi nešto peremo novac, nego zato što nismo dovoljno stručni da ispunimo ostale uslove koje se propisuju za takve transfere. Mi smo mala otvorena ekonomija koja je vezana za svet, za putovanja, za poslovanje sa svetom i ovo će jako usporiti sve transfere. Mogu samo izraziti tugu i žalost za sve naše građane koji će doći zbog toga u veliki problem. Ali to je ova vlast nama uradila, a do nas je kako ćemo iz svega toga izaći. Jer što svet bude tražio, moramo ispuniti, inače će nam nametnuti i gore sankcije od ovih.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. U daljnoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Općinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak u Željezari. Vlada je imenovala i vanrednu upravnicu Senu Šaranović i to rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provođenje nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je da se konsultacije preko posrednika nastavljaju u sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem izrade konačnog sporazuma, nakon što je planirani sastanak u Švicarskoj odgođen. Bagheji je rekao da su pregovori o konačnom sporazumu uslovljeni provođenjem nekoliko odredbi iz memoranduma, uključujući i prekid vatre, ukidanje američke pomorske blokade, ponovno otvaranje brodskih ruta kroz Hormuški Moreuz, izuzeća za iranski izvoz nafte i oslobađanje zamrznute iranske imovine.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Primjer je ukidanje sankcija, milijarde dolara za Teheran. Lideri G7 na samitu u Evijanu pozdravili sporazum Sjedinjenih Država i Irana. Pooštravaju sankcije Rusiji i jačaju pomoć Ukrajini. Zet Donalda Trumpa pokrenuo ustanak u Albaniji. Građani ne žele luksuzni turistički kompleks na južnoj obali. Traže ostavku premijera Edija Rame. Vanjsko-politički magazin Svijet. Glas koji traji decenijama i pjesme koje su obilježile generacije. Jedna od najvećih diva regionalne muzičke scene, Hanka Paldum, gošća je novog izdanja Art Kvart Razgovora. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz

0: Poštovani gledalci, lijep pozdrav u još jednom izdanju emisije Vimara federalne televizije portala federalna.ba, ali i Radija Federacije. Dakle, prisutni smo, a da bi bili prisutni, trudimo se da vam dovedemo što zanimljivije goste. Ono što sasvim sigurno je ispunjeno kada kažem zanimljivi gosti. Čovjek koji sjedi preko puta mene, dakle, Ruždija Ađović, hoće li ti, jel tak, jel ispravno Ađović ili Ađović?
1: U Crnoj Gori sam Ađović, e, pa a dobro, ovdje sam Ađović.
0: E, dobro, o tom dolasku vamo ćemo posebno nešto razgovarati. Čovjek koji je po vokaciji novinar, ali i te kako dobro piše, i te kakve knjige objavljuje i nova je izašla.
1: Jeste prije možda mjesec dana Bajbuk izdao moj novi roman Stoljeće Natalije Milas. Ovo je bila i promocija prije 5-6 dana u BKC-u, jedna lijepa promocija. Bila je kiša tu noć strahovita, bio je početak svjetskog prvenstva, ali je opet došlo dosta mojih prijatelja. Jesam, jedno prelijepo večer.
0: Ruždija, kako da te predstavim? Kao kolegu novinara?
1: Pa to jesam.
0: Kao, dobro.
1: To mi je profesija, to sam i završio žurnalistiku u Sarajevu 86. Došao namjenski da studiram, vratio se u Crnu Goru, bio na radiju u Crne Gore, radio za televiziju. Onaj 2000. sam pukao mi film, ženu, djecu, kompjuter i harmoniku u auto i ajmo mi, rekao, odavde, ajdemo. I došli u Sarajevo, krenuo u večernjim novinama, tad su već moje kolege sa godine sa žurnalistike već bili urednici, ostvareni novinari i tako. I tako je krenuo, tamo u Crnoj Gori sam bio opet poznato ime novinarsko i sve to.
0: Samo je televizija bila, tako?
1: Jest.
0: Da.
1: A kad sam došao, on je opet iz početka. Doduše, pisao sam neka za Unu Sarajevsku, to mi je drag, taj period za večernje, nam je isto bio dopisnik iz Podgorice. Tako, nisam bio potpuno nepoznat, ali opet moraš iz početka graditi karijeru i eto, uspio sam da se povežem s kolegama, novinarima i sa medijima. Poslije sam radio, to su poslije Jutarnje bile, onda jedno vrijeme, godinu i pol sam bio u Nezavisnim novinama. I poslije toga bio BH Dnevnik kratko i u Avazu sam, poslije Dnevnom Avazu bio urednik u Avazu, ne urednik Avaza, 8-9 godina i tako.
0: Fali li novinarstvo?
1: Mislim, i dan danas ja pišem. Evo za magazin Biznis Banki i Biznis u Bosni i Hercegovini sa Zlatkom Vukmirovićem to radimo, uređujemo, pišemo za neke portale i tako. Uglavnom, ta generacija žurnalistike, ja neće biti neskromno ako kažem, to je zlatna generacija. Mnoga su imena, jer sa žurnalistike, kad se ode, mnogi odu negdje drugo, sve to, ali ta generacija baš dala puno novinara, dobrih novinara, sve su to Enisa Skenderagi, Zlatko Vukmirović, Željko Mandić, bio je Zijad Softić, ima u Beogradu Stanković na Beogradskoj televiziji, u Crnoj Gori isto dosta iz te generacije, sad su poznati novinari, ostvareni novinari i tako, uglavnom, neko, Amir Misirlić moj, i tako, to je ta generacija.
0: Ali zaista da je. Stižu nova raja, mlađa raja, novinarstvo se gleda skroz drugačije.
1: Drugačije se gleda i
0: zanima me taj tvoj stav kada je novinarstvo današnje

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji vijesti dana. Bosna i Hercegovina izvanično na sivoj listi Manivala. Vlada federacije usvojila prijedlog za pokret otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra, klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Bosna i Hercegovina od danas se izvanično nalazi na sivoj listi Manivala jer nije ispunila obećane reforme, odnosno donijela mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. O tome su informisane institucije Bosne i Hercegovine, tačnije predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto. U praksi to će značiti da će sve uplate građanima i privredi iz inozemstva i obrnuto biti pod posebnim režimom, ekonomista Zoran Pavlović.
4: To u prevodu znači da sve ono što nam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta provjeravano jesu li ispravni.

0: ne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli. Mi živimo u neko vreme brzih akcije i aktivnosti od telefona i tako da je plaćanja preko telefona, a sad će to sve biti usporeno, a ja verujem da će biti i problema koje ćemo imati, ne zato što mi nešto peremo novac, nego zato što nismo dovoljno stručni da ispunimo ostale uslove koji se propisuju za takve transfere. Mi smo mala otvorena ekonomija koja je vezana za svet, za putovanja, za poslovanje sa svetom i ovo će jako usporiti sve transfere. Mogu samo izraziti tugu i žalost za sve naše građane koji će doći zbog toga u veliki problem. Ali to je ova vlast nama uradila, a do nas je kako ćemo iz svega toga izaći. Jer što svet bude tražio, moramo ispuniti, inače će nam nametnuti i gore sankcije od ovih.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici i turizmu. Još jednom je potvrđena opredjeljenost Grčke za snažno podrži Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji.
2: Danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi.
3: Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi. Što se tiče regionalnih dešavanja, mi značajno cijenimo našu saradnju u sklopu regionalnog vijeća za saradnju, čije je sjedište ovdje u Sarajevu.
1: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana. Nacionalni demokratski institut predstavio je danas u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi bilo spašeno povjerenje u izborni proces.
4: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
5: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
4: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik od zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
5: Organizacije civilnog društva bi trebale biti važni partneri u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
4: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije je jasan, izbori pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Vlada Federacije usvojila je prijedlog za otvaranje

0: pokretanje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
1: U daljoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Općinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak u Željezari. Vlada je imenovala i vanrednu upravnicu Senu Šaranović. I to rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provođenje nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari.
0: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije nad Mostarskim aerodromom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotovali su sjednicu zbog, kako navode, neriješenih pitanja u vezi s adresnim sistemom i granicom naseljenih mjesta.
2: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
3: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.
2: Gradonačelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: One prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
2: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
5: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
6: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
2: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Taj grad nije slučajno odabran kao mjesto obilježavanja ovog dana. Tokom rata u Foči su silovane stotine žena koje su zatvarane na raznim lokacijama u gradu, ali i van njega. Najpoznatija su je nekadašnja fiskulturna sala Partizan u kojoj su silovane čak i maloljetnice. Zahvaljujući svjedočenjima preživjelih, seksualno nasilje u ratu prvi put u istoriji međunarodnog prava definisano je kao ratni zločin.
7: Karamanova kuća, stambena zgrada poznatija kao Brena, Miljevina, Hala Partizan, samo su neke od lokacija na kojima je vršeno planirano i sistemsko silovanje Bošnjakinja. Procjena je kako je tokom 92. i početkom 93. u ovom gradu silovano oko 1000 žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina. Zehra Murguz Kovačević, nakon što joj je muž odveden i ubijen, bila je jedna od žrtava. Traume nikada ne prestaju, a ono što je posebno bolno, kako kaže, jeste izlazak na slobodu onih koji su za zločine silovanja osuđeni.
8: Na slobodi je Ranko Stevanović, sin Bogdana Stevanovića. Trebamo ih obilježavati imenom i prezimenom, a ne NN osobe, nego Ranko Stevanović je na slobodi odslužio svojih minimalnih 14 godina zatvora. Čak jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci. Danas njen silovatelj šeta Foča.
7: Mitheta Kaloper, predsjednica udruženja porodica žrtava rata Foča 92-95.
9: A osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovom objektu ispred kojeg se mi danas nalazimo. To jeste silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci, nažalost, još uvijek nisu pronađeni.
7: Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, osim članova porodica žrtava kao i preživjelih, prisustvovali su i brojni predstavnici vlasti, ali i diplomatskog kora. Ambasador Velike Britanije u našoj zemlji kaže kako je ovo obilježavanje dug prema ženama koje su preživjele, a posebno prema onima kojih danas više nema među živima. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
10: U Foči smo da odamo počast bolni prošlosti i prepoznali njene trajne posljedice. Ovo mjesto ostaje

0: Da upozorenja iz Brisela nisu bez osnova pokazuje i najnoviji ekonomsko-politički šamar za našu zemlju. Bosna i Hercegovina sutra će se zvanično naći na takozvanoj sivoj listi Manivala. Povratak na tu listu nakon 8 godina direktna je posljedica nemogućnosti dogovora domaćih političkih partnera. Za Bosnu i Hercegovinu ovo donosi ozbiljne reputacijske i ekonomske probleme. Označeni smo kao nesigurna zemlja za ulaganje, a privrednici i građani mogu očekivati znatno sporije, komplikovanije i skuplje strane novčane transakcije. Detalje donosim u sljedećoj priči. Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
1: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
2: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
0: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
3: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
0: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama.

0: ipak da Bosna i Hercegovina ima potencijal pratiti evropske tokove u modernim tehnologijama dokazano je u Sarajevu. Poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum BiH 2026. okupila je ključne aktere digitalne transformacije. Dostupnost fondova Evropske unije, kibernetička sigurnost, zaštita podataka i primjena umjetne inteligencije u privredi i javnoj upravi bile su glavne teme skupa. Fokus je stavljen na spajanje domaće IT industrije sa tradicionalnim sektorima kako bi BiH kompanije ostale konkurentne. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković.
1: Više nije pitanje hoćemo li, nego jesmo li i kojom brzinom idemo u digitalnu transformaciju, koliko želimo.

0: želimo da naša poslovna zajednica ostane konkurentna i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
1: Stručnjaci uporučuju da digitalizacija više nije pitanje izbora, nego brzine prilagođavanja. Ključni zadatak je proces voditi sigurno, odgovorno i u interesu svih građana. Zečer Kasumić, Vanjsko-trgovinska komora BiH.
2: Prvi blok je se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu vezano za digitalizaciju i digitalni razvoj naše države i društva.
3: Ovo su EU minute.
1: Selimo se u regiju. Dok se Bosna i Hercegovina bori sa blokadama, Crna Gora pravi historijske i ključne korake na evropskom putu. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je zvanično potvrdio njen status apsolutnog predvodnika u procesu integracija. Detaljnije o napretku naših susjeda poslušajte u prilogu. Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak, te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
4: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije.
1: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorskih reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
4: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini i želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
1: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
4: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.
3: Ovo su EU minute.
1: Dodajmo i to da usvajanje samog izvještaja u Evropskom parlamentu o Bosni i Hercegovini nije prošlo bez varnica. Hrvatski europarlamentarci oštro su osudili uvrštavanje koncerta Marko Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu u zvanični dokument Evropskog parlamenta, nazivajući to slovenskim unutrašnjim podmetanjem. Naime, kroz amandman slovenskog zastupnika Matjaža Nemeca u izvještaj je ubačena oštra osuda etničkih tenzija i veličanja ekstremnih ideologija. Kao negativni primjeri u tekstu su se rame uz rame s Thompsonovim koncertom i ustaškim pozdravima našli četnički simboli Višegradu, ali i izjave Dragana Mijokovića, kako je napisano u izvještaju, o zločinima jugoslavenskog komunizma.

0: Za kraj emisije donosimo veliku vijest iz Brisela, koja bi mogla izmijeniti kompletnu budućnost proširenja. Nove članice Evropske unije mogle bi izgubiti pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim područjima i to na više od 15 godina nakon prijema u članstvo. To je potvrdila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično počinju pregovore o članstvu. Prema njenim riječima, Brisel priprema novu generaciju pristupnih ugovora koja će sadržavati posebne zaštitne mehanizme. Cilj ovih novih klauzula jest da se osigura da nove članice striktno poštuju evropska pravila i 5, 10 ili 15 godina nakon zvaničnog ulaska u Uniju. Poštovani slušaoci, ovim vijestima završavamo današnje izdanje emisije EU Minute. Sa vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji i ostanite uz program Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Primjer je ukidanje sankcija, milijarde dolara za Tehran. Lideri G7 na samitu u Evijanu pozdravili sporazum Sjedinjenih Država i Irana. Pooštravaju sankcije Rusiji i jačaju pomoć Ukrajini. Zet Donalda Trumpa pokrenuo ustanak u Albaniji. Građani ne žele luksuzni turistički kompleks na južnoj obali. Traže ostavku premijera Edija Rame. Vanjsko-politički magazin Svijet. Glas koji traji decenijama i pjesme koje su obilježile generacije. Jedna od najvećih diva regionalne muzičke scene, Hanka Paldum, gošća je novog izdanja Art Kvart Razgovora. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio novela. Repriza.
4: O Henry, tragedija u Harlemu.

0: Jel da je grom, a?
1: Grom? Ja. Amen. Mom mužu nikada ne bi palo na pamet da mi tako nešto uradi.
0: Pa ja ne bi živjela sa čovjekom koji me bar jedan put nedjeljom ne izmlati.
1: Ma ne.
0: Pa to pokazuje da mu je stalo
1: da
0: do mene.
1: Stalo da se...
0: Slušaj, ova porcija posljednja što mi je Jack dao, nije bilo bog me nikakav mači i kašalja.
1: Vidi.
0: Još vidim sve zvijezde. Ali zato će on do kraja nedjelje biti najbolji čovjek u cijelom gradu. Samo da bi se to popravio, znaš. Pogledaj, pogledaj ovo natečeno oko.
1: Pa rekla sam grozno.
0: Gotovo je, sasvim zatvoreno. Vidiš ti
1: to?
0: Ovo vrijedi za pozorišne karte i svilenu bluzu u najmanju ruku.
1: A ja se samo nadam da je moj Martin suviše veliki gospodin da bi ikada digao ruku.
0: O, ne lupetaj ko je šta, Maggie. Prosto si zavidljiva.
1: Ja,
0: pa
1: zavidljiva.
0: Da, pa jesi. Tvoj šmokljan je suviše mlad i zavezan da bi te ikad maznuo. Slušaj, kad dođe kući. Jel da, on samo sjedi i bulji novine. Pa
1: dobro,
0: tako?
1: U redu, Martin se zbilja uzdiže čitajući novine.
0: Eto,
1: kada
0: vidiš,
1: dođe kući, da, ali
0: eto.
1: Svakako me ne isprebija na mrtvo ime koliko da mu prođe vrijeme. To je sigurno.
0: Oh, Maggie, Maggie!
1: Dobro, ne, zar te ne boli kada te mazne?
0: Da li boli? Ej, znaš, da li ti se ikada kakva ovako zgradurina od cigle sručila na glavu, a? Tako ti to otprilike izgleda. Baš kao da te oko otkopavaju iz ruševina. Jack ima šuvajdu, koja znači dvije matineje i nov par cipela. A tek desnica.

0: natjerati da učini svoje dužnost. A Bog me, ću ja to uraditi.
1: Jesi li večerao, Martine?
2: A, jesu, jesu.
1: Martine, šta ima novog u novinama?
2: Pa gledam, tu ne znam Martine, ništa ovako.
1: Jako sam umorna. Cijeli dan sam prala rublje.
2: Pa nekaš ja.
3: Ma bitango, jedna lijenja! Moram li da padnem na nos perući veš i dirinčići za takvu nakazu?
0: Evo ti prilika. Ustani, dragi Martine Fink, i uđi u svoje kraljevstvo. Poslije ovoga moraš pokazati da nisi ravnodušan. Sad ću osjetiti tvoju šaku. Sad ću u tebi da se pokaže pravi muškarac.
3: Evo, evo! Boga, ne otvaraj ta vrata, Mem, i nikada nikome nemoj reći, drži to pod svojim šeširom. Mem, on me uopšte nije ni tagnuo.

0: Dok sam prodavao gvožđarsku robu na zapadu, često sam svraćao u varošicu Saltillo, gdje sam bio siguran da ću dobiti veću ili manju poručbinu od Simona Bella. Ovog puta svratio sam do Bella i s namjerom da mu kažem za dobru priliku u planinskoj varoši, usput rečeno 5 puta većoj od Saltilla. U planinskoj varoši jedna velika firma je bila pred stečajem i pristali bi da sve prodaju i za četvrtinu stvarne vrijednosti, ako bi im to neko ponudio u gotovom.
1: Evo, izgleda dobra prilika, je li? Volio bih da se proširim i povećam posao, hvala što ste mi to rekli. Dođite da prenoćete kod mene, pa ću razmisliti o tome.
0: Bell je bio jedan od onih dugajlija tihog glasa koji nastaju spajanjem zapada i juga. Volio sam ga. Onako, na prvi pogled, čovjeku se i nehotice nametne pomisao da bi on u stvari trebalo da pljačka poštanska kola ili objema rukama barata zlatnim rudnicima. Umjesto toga, on je mušterijama prodavao kesu ekserčića ili kalem konca 10 puta strpljivije i učtivije nego jedna prodavačica u nekoj velegradskoj robnoj kući. Dok sam čekao Bella da pozaključava vrata i prozore na radnji, neka krupna ljudina dođe i zaustavi se pred visokom verandom trgovine. Njegovi dugački crni brkovi, crne obrve i talasasta crna kosa čudno su odudarali nekome sa plavom kosom. Bilo mu je oko 40, a na sebi je imao bijeli šešir, prsluk sa lancem za sat od zlatnih petodolaraca spojenih karičicama i po mjeri šiveno sivo odijelo kakvo obično nose 18-godišnji gizdavci. Bell mu se direktno obrati.
1: Dakle, jesi li uredio ono pitanje?
2: Jesam li uredio? A šta misliš da sam radio ove 2 nedjelje što sam tu? Stvar će biti gotova večeras. Jesi li zadovoljan ili opet imaš nešto da mi nabiješ na nos?
1: U redu. Znao sam da ćeš to učiniti.
2: Da bome da si znao. Zar nisam učinio i prije?
1: Jesi, ali učinio sam i ja.
2: Slušaj, možeš li mi dati kakav savjet? Šta da radim sa onom stvari? Znaš, to mi je prvi put da se bavim tim poslom.
1: Amo ne mogu, Boga mi ne mogu. Pokušao sam sve što sam znao, morat ćeš probati nešto svoje.
2: U ostalom, kasnije ću već vidjeti šta ću. E, ti se dobro skloni s puta kada roba bude isporučena, da ne bude neke petljancije u poslu.
1: Ajde, ne brini, ja ću već paziti na svoj dio. Zdravo.
0: Cio taj razgovor bio mi je dosta nejasan, ali kako se nije odnosio na mene, nisam ni razbijao glavu zbog njega. Ipak mi je neobičan izgled onog čovjeka ostao u pameti, pa sam, dok smo išli Bellovoj kući, primijetio. Vaša mušterija, Belle, izgleda nekakav namćor. Jedan od onih s kojima čovjek ne bi volio da ostane zavijan negdje u lovu.
1: Aha, baš je tačno takav. Podsjeća me na čegrtušu zatrovan ujedom tarantule.
0: Čini mi se da nije i Saltilla.
1: Nije, on stanuje u Sacramento, a ovom je došao jednim malim poslom. Ima mu je George Ringo, a moj najbolji prijatelj. U stvari, jedini prijatelj kojega sam ikad imao, već otprilike 20 godina.
0: Bio sam suviše iznenađena da bih više bilo šta rekao. Dok sam bila čekao u salonu njegove jednospratne kuće, čuo sam zvuk koji bi svako s mjesta nepogrešivo prepoznao širom svijeta, glas rospije koji je rastao kako su joj ljutina i jarost jačale. Silazeći niz stepenice, vikala je da se sve orilo.
3: Ovo je posljednji put! Posljednji put! Kažem ti posljednji put! O, shvatit ćeš već!
0: Na prvi pogled izgledala je lijepa žena, ali ubrzo

0: sam zapazio da je mnogo izgubila od svoje privlačnosti. Za vrijeme večere, gospođa Bell, jer je to bila ona, pokazala je neku neobuzdanu prgavost, a sebična uobraženost, nikakvo držanje i nezadovoljstvo za stolom, bacili su mrlju na njenu ženstvenost. Uprko svemu bila je žena koja bi mnogim muškarcima mogla da zavrti glavu. Poslije večere, Bell i ja iznijeli smo stolice napolje na mjesečinom obasjani travnjak, sjeli i pušili. Vidio sam kako se Bellovim licem razli širok, polagan osmijeh.
1: Aha, mora da mislite, Ames, kako smo George i ja neki čudni prijatelji, je li?
0: Da.
1: U stvari, ni mene ni njega nikad nije privlačilo da budemo zajedno, ali njegov i moj pojam o tome kakav treba da bude prijatelj uvijek se u dlaku podudarao i strogo smo se držali toga svih ovih godina. Kako smo George i ja sve više drugovali, vidjeli smo da se jedan u drugoga sve više možemo da pouzdamo. Znali smo da se nikad između sebe ne progovorivši ni jedne riječi o tome, do posljednje pare, razumijete, zadnje kapi krvi ili lažne zakletve u bilo kakvoj prpi, slobodno možemo pouzdati jedan u drugoga. I to smo dokazali bezbroj puta. Znao sam, na primjer, da zgrabim šešir, sakrijem se na teretnjak i odvezem njime 300 km u Idaho da potvrdim ko je on kad su omaškom htjeli da ga objese kao razbojnika koji je opljačkao neki voz. On je mene drugi put spasao kad sam bolovao u Teksasu od tifusa bez prebijene pare. A ne dugo poslije toga, ja sam ponovo učinio Georgeu uslugu. On je zaradio lijepu svoticu na govedima i da. Bio je u Denveru.
0: Da.
1: Učinilo mi se da čujem zapregu kako ide putem, vama ne?
0: Ne.
1: E, kako rekao, George je bio u nekom ljetovalištu kraj Denvera kad sam došao na njegov poziv. Simse, rekao mi je, ovdje neka udovica koja mi prosto ne da da dahnem dušom koliko me je obrlatila. Ne mogu da mrdnem koliko me na svakom koraku vreba. Nije da nije lijepa i prijatna, ali namjere su joj sasvim jasne i ozbiljne, a ja još nisam spreman da se ženim ni jednom, niti da se smirim. Aha, a šta hoćeš od mene? Upitam ja. Ama kaže on, hoću da ju staneš na put, hoću da me spaseš. Recimo, da vidiš pumu koja se sprema da me proždire, šta bi uradio? Pa navalio bih na nju, kažem ja. Tačno, kaže George, navali na tu gospođu de Clinton, isto tako. Udvaraju se, hrani je, izvodi čamcem, pusti nek se zatreska u tebe. Neke žene su doista velike budale, ko zna, možda ćeš joj se i dopasti. Kupio sam nekoliko novih odjela, knjigu o lijepom ponašanju i na mrtvo počeo da se udvaram gospođi Clinton. Da, u to vrijeme je zbilja lijepo izgledala. Da, odonda se malko promijenila kao što ste možda zapazili za večerom.
0: Kako?
1: Pa da, poženio sam se sa gospođom de Clinton.
0: A.
1: Zaprosio sam jedne večeri na jezeru. Kad sam to saopštio Georgeu, zinuo je i samo rekao, dobro, nadam se da nećeš imati previše petljansije s tim. Što se mene tiče, ja se nikad neću oženiti. Dakle, to je bilo prije 3 godine. Nastanili smo se ovdje, prve godine nekako smo se i slagali, zatim se sve da bome okrenulo tumbe. Već 2 godine živim u pravom paklu. Pa sigurno ste čuli onu večerašnju galamu na spratu.
0: Da, da.
1: Pa to je bila lijepa dobrodošlica prema onome što biva svake večeri. Trpio sam sve to do prije 3 nedelje, a tada sam morao da pošaljem zov.
0: Zov?
1: Moj brzajav našao ga je u Sakramentu. Krenuo je ovamo čim ga je dobio.
2: Prose je i već je prilično kasno. Ne bi li bilo bolje da uđete unutra?
1: Pa, suviše lijepa noć i još je rano da idem u krevet. Gospodine Ames i ja prošetat ćemo putem 1,2 km i popušiti još jednu cigaru.
0: Da.
1: Hoću da porazgovaram s njim o nekoj robi koju bih htio da uzmem.
2: Hoćete li nadesno ili nalijevo?
1: Nalijevo.
0: Učinilo mi se da je tiho odahnula od olakšanja. Pošto smo odmakli kojih 100 metara i kuća se izgubila u drveću, Bell me povede u gust šumarak. Stali smo 20 koraka od kuće i pritajili smo se u tamnoj sjenci. Čudio sam se tom potezu, ali sam ćutao. Ubrzo sam čuo s one strane kuće konje i kola kako brzo dolaze putem i zaustavljaju se pred ulazom.

0: tačno na vrijeme, u minut. E, takav je George otkad ga znam.
1: Vidje smo kako se neka žena odvoji s one strane kuće i požuri prema kolima koja su čekala. Zatim se kola okrenuše i odjuriše putem kojim su i došla. Nakon ovog događaja vratili smo se u kuću i Bel je dao objašnjenje.
0: Pobjegla je s Đorđom. Poslije 6 mjeseci razvešće se od mene i Đorđe je uzeti. Dakle, on nikad nikom ne pomogne napola, nego stvar tjera do kraja. Njih dvoje dogovorili su se o svemu.
1: E, Bele, onda mirne duše možete da kupite onu firmu u Planinskoj varoši. A to bi za vas bio divan posao. Ovdje više nemate šta da izgubite.
2: Ne mogu, gospodine. Ne mogu da se prihvatim tog posla. Ipak sam vam mnogo zahvalan što ste mi to rekli, ali moram da ostanem ovdje. Moram.
1: Zašto, Bele, zašto?
2: Gospođa Bel ne bi htjela da živi u Planinskoj varoši. Ona mrzi to mjesto, ni za živu glavu ne bi htjela tamo. Moram da ostanem ovdje gdje sam, u Saltilu.
1: Gospođa Bel?
2: Da, moram da vam objasnim, Ames.
1: Ne razumijem.
2: Znam Đorđa, a znam i gospođu Bel. On je dosta nestrpljiv i ne može da podnese da ga nešto sekira dugo kao ja. Eto, dajem im najviše 6 mjeseci.
1: Kako?
2: 6 mjeseci u braku, pa će opet doći do razlaza. Gospođa Bel vratit će se meni, drugdje nema kud, zato moram ostati ovdje i čekati. Poslije 6 mjeseci morat ću da zgrabim kuferče i uhvatim prvi brzi voz, jer će mi Đorđ poslati zov.

0: Dramski program. Radio novela. Repriza.
1: Jorge Luis Borges. Maštarije.
2: Među mnogobrojnim problemima na kojima se izoštravala neustrašiva oštroumnost Lonrotova, nijedan nije bio toliko neobičan, toliko do krajnosti neobičan, kao neprekinuti niz ubistava koja su dostigla vrhunac na imanju Tristeleroy usred mirisa od eukaliptusa. Istina je da Enriku Lonrotu nije uspjelo da spriječi posljednji zločin, ali ga je predvidio. Prvi zločin dogodio se u hotelu Sjever, u onoj visokoj prizmi koja se uzdiže nad širokim ušćem, čije vode imaju boju pustinje. U tu kulu stigao je 3. decembra Marcel Jarmolinski. Nikad nećemo saznati da li mu se hotel svidio. Primio ga je u staro drevno mirenje sa sudbinom. U sobi, preko puta sobe u kojoj je stanovao tetrarh Galileje, poredao je po polici svoje mnogobrojne knjige i svoja neobična odijela i oko ponoći je ugasio svjetlost. 4. prije podne, uzalud je na njegovim vratima kucao dopisnik Jidiše Cajtunga. Doktora Jarmolinskog našli su mrtvog. Grudi su mu bile probodene kamom. Nedugo iza toga raspravljali su inspektor Treviranus i Lonrot o tom slučaju, okruženi novinarima, fotoreporterima i žandarima.
3: Ipak pretpostavljate nešto drugo. Mislim, ne treba tražiti teškoće tamo gdje ih nema. Mi svi znamo da galilejski tetrarh ima najljepše safire na svijetu. Neko je u namjeri da ih pokrade, greškom ušao u ovu sobu. Jarmolinski je ustao. Lopov je bio primoran da ga ubije. Šta mislite o tome?
4: Moguće, ali neinteresantno.
3: Kako?
4: U toj pretpostavci koju ste vi iznijeli, ogroman dio pripada slučaju. Pred nama se nalazi jedan mrtav rabin. Više bih volio jedno čisto rabinsko objašnjenje nego izmišljene nevolje nekog izmišljenog lopova.
3: A rabinska objašnjenja me ne interesuju. Interesuje me hvatanje ubice ovoga neznanca.
4: Ne sasvim neznanca. Tu su njegova djela. Zahtjevi kabale, ispitivanje filozofije, istorija hazidimske jeresi, monografija o tetragramatonu i druge.
3: Ja sam siroti hrišćanin. Nosite sve te knjige ako hoćete. Nemam vremena da ga tračim na jevrejska sujevjerja.
4: Možda ovaj zločin pripada istoriji jevrejskog sujevjerja. Treba također objasniti šta znači ova rečenica. Prvo slovo imena izgovoreno je. Nepoznati ubica je to ostavio kao poruku.
2: Lonrot je naredio da mu spakuju pokojnikove knjige koje je zatim odnio u svoj stan. Ravnodušan prema toku policijske istrage, on poče da ih proučava. Jedna velika sveska otkrila mu je učenja Izrael Balšem Toba, osnivača sekte bogomoljaca. Druga, vrline i užase tetragramatona, koji je neizrecivo ime gospodnje. Treća, teza prema kojoj Bog ima jedno tajanstveno ime u kome je sažeto njegovo deveto svojstvo, vječnost. Nekoliko dana poslije toga, novinar iz Jidiše Cajtunga htio je da razgovara sa Lonrotom, ali mu je ovaj govorio jedino o raznovrsnim imenima gospodnjim. Drugi zločin se dogodio noću, 3. januara u zapadnom dijelu grada. U zoru jedan od žandarma spazi na pragu neke stare prodavnice boja čovjeka uvijenog u ogrtač. Snažan udarac kamom probio mu je grudi. Na zidu je bilo napisano: drugo slovo imena izgovoreno je. Ubijeni se zvao Daniel Simon Azevedo. Treći zločin dogodio se noću, 3. februara. Zazvonio je telefon u kancelariji inspektora Treviranusa i neki čovjek s krajnjom obazrivošću želio je da ga uvjeri da zna sve o ubistvima Azeveda i Jarmolinskog. Rekao je da se zove Ginzberg ili Ginzburg. Treviranus je ubrzo ustanovio da se zove Grifius. Stanovao je u jednoj krčmi u Tulonjskoj ulici. Te noći posjetila su ga dvojica prerušenih ljudi, jer tada se održavao karneval. A zatim su

0: sata poslije toga izašla trojica. Jedan je bio Ginsberg Grifius. Klatio se kao pijan. Jedan od one dvojice napisao je na pločniku rečenicu: posljednje od slova imena izgovoreno je.
1: Hvala vam, Treviranus, za pismo koje ste mi poslali. Vjerovatno ste primijetili da taj Baruch Spinoza samouvjereno prorokuje da se četvrti zločin neće dogoditi.
2: Da, da, da. Izgleda da krčma u Tulonskoj ulici, dućan trgovca bojama na zapadu grada i hotel Sjever obrazuju savršene vrhove jednog ravnostranog i mističnog trougla.
1: Nije teško zapaziti simetriju u vremenu, u prostoru i tako dalje. Mislim da mi je odgonetka misterije na domaku. Tetragramaton.
2: Što to znači? Kakve to veze ima sa ovom istragom?
1: Trougao mi je pomogao da riješim problem. Sutra u petak krivci će biti pohvatani.
2: Oni, znači, ne namjeravaju da izvrše četvrti zločin.
1: Upravo zato što namjeravaju, možemo biti spokojni.
2: Ne razumijem sve to, zaista. Najveći revolveraš na jugu, Kicoš Red Sharlock, potvrdio je pod zakletvom da se takvi zločini nikad ne bi dogodili u njegovom srezu. On me optužuje za zločinačku nemarnost.
1: Azevedo je bio član Sharlockove družine. On nema razloga da sazna istinu, zar ne?
0: Lonrot je odmah otputovao na zapušteno imanje Tristeleroy. Osmijehnuo se pri pomisli da bi Red Sharlock dao sve da sazna za ovu tajnu posjetu. Lonrot uze u obzir daleku mogućnost da četvrta žrtva bude Sharlock, ali je odbaci. Bio je uvjeren da je razmrsio čvor. Redovne okolnosti istrage malo su ga zanimale. Bio je umoran. Došao je na misao da objašnjenja zločina leže u bezimenom trouglu.

0: Noć se spuštala kada je ugledao pravougaoni mirador vile Tristeleroja. Bio je 1. mart i Lonrot pomisli kako ga jedva jedna zora, jedan zalazak sunca razdvajaju od časa koji su brižljivo očekivali istraživači imena. Ušao je mirnim korakom u dvorište. Obišao je cijelu kuću. Našao jedan tajni prolaz za podrum i po nekom svom predosjećanju za sklonosti arhitekture pogodi da u suprotnom zidu podruma postoji stepenište i kapak za izlaz. Uz jedne zavojite stepenice stigao je do miradora. Mjesec je te noći prelazio preko prozorskih rombova. Bili su žuti, crveni i zeleni. Lonrota zaustavi jedno vrtoglavo osjećanje koje zapanjuje. Dva čovjeka, malog rasta, krvoločna izgleda iz depasta, baciše se na njega i razoružaše ga. Treći, veoma visok, pozdravi ga ozbiljno i reče mu:
1: Vrlo ste ljubazni. Uštedjeli ste nam jednu noć i jedan dan. Svežite ga.
2: Šarlak, vi tražite tajanstveno ime?
1: Ne, tražim nešto kratkotrajnije i prolaznije. Tražim Erika Lonrota.
2: Mene?
1: 3 godine u jednoj kockarnici u Tulonskoj ulici vi ste lično uhvatili i uhapsili moga brata. Ja sam tada bio ranjen. 9 dana i 9 noći sam se borio sa smrću na ovom pustom imanju. Bio sam skrhan groznicom, odvratni Janus sa dva lica, koji posmatra zore i smiraje sunca. Unosio je užas u moj san i moja bdenja. Došao sam dotle da sam se grozio svoga tijela. Došao sam dotle da osjećam da su 2 oka, 2 ruke, 2 pluća isto tako čudovišni kao 2 lica. Zakleo sam se da ću postaviti labirint čovjeku koji je uhapsio moga brata. Postavio sam ga i on je čvrst. Materijal

0: od kojeg je sastavljen čine jedan mrtav jeresiolog, jedna busola, jedna sekta iz 18. vijeka, jedna grčka riječ, jedna kama, rombovi jednog dućana za prodaju boja.
1: Ja sam već počeo da shvaćam. Popustite mi malo ruke. Suviše jako je stegnuto.
0: Ne vjerujem da ste bilo šta razumijeli. Popustite malo. Znam šta želite da znate.
1: Šta?
0: Prvu riječ iz niza dao mi je slučaj. Spremao sam se sa nekim drugovima, među kojima je bio i Daniel Azevedo, da pokradem tetrarhove safire. Azevedo nas je izdao. Izgubio se u ogromnom hotelu. Da, da. Upao je u sobu Jarmolinskog, koji je nešto pisao. Možda članak o Božjem imenu. Bio je već napisao riječi. Prvo slovo imena izgovoreno je. Jarmolinski je pozvonio na uzbunu. Azevedo mu je zadao samo jedan udarac kamom u grudi. Kasnije sam iz novina saznao da ste vi u dijelima Jarmolinskog tražili ključ za njegovu smrt.
1: Da, ja sam mislio...
0: Pročitao sam istoriju hazidimske jeresi. Shvatio sam da vi pretpostavljate da su hazidimi prinijeli rabina na žrtvu. Potrudio sam se da opravdam tu pretpostavku. Daniel Azevedo je bio druga žrtva. Zaslužio je smrt. Jedan od naših smakao ga je kamom. U namjeri da taj leš vežemo za prethodni, napisao sam... Drugo slovo imena izgovoreno je. To je bilo 3. januara. Treći zločin dogodio se 3. februara. To je bila, kako je Treviranus pogodio, čista smicalica.
1: Kako smicalica?
0: Griffius Ginsberg Ginsburg. Ukrašen lažnom bradom. To sam ja. Proveo sam s mukom beskrajnu sedmicu u onoj opakoj sobi do trenutka kada su me prijatelji dograbili u svoje ruke. Sa papuče kola jedan od njih je napisao: posljednje od slova imena izgovoreno je. Ta rečenica proglašavala je da se nije sveo na trostruki zločin. Ja sam međutim umetnuo nove nagovještaje da biste vi, Erik Lonrot, majstor logičkog zaključivanja, shvatili da je četvorostruki. Tetragramaton, ime gospodnje, sastoji se od 4 slova. J-H-V-H. Poslao sam ravnostrani trougao Treviranusu. Predosjetio sam da ćete vi dodati tačku koja nedostaje. Tačku koja određuje savršen romb. Tačku koja unaprijed određuje mjesto gdje vas očekuje sigurna smrt. O svemu sam unaprijed promislio, Enriče Lonrot, da bih vas privukao u samoću imanja Tristeleroj.
1: U vašem labirintu postoje 3 suvišne linije. Znam za jedan grčki labirint koji čini jedna jedina linija, prava. Na toj liniji izgubilo se toliko filozofa, pa se na njoj može izgubiti jedan obični detektiv. Šarlak, kad me budete lovili u jednoj drugoj inkarnaciji,
0: da,
1: zamislite da ste izvršili ili izvršite jedan zločin u A, zatim drugi zločin u B na 8 km od A, a zatim treći zločin u C na 4 km od A i od B na pola puta između prva dva. Onda me sačekajte u D na 2 km od A i C, opet na pola puta. Ubijte me u D, kao što ćete me sad ubiti u Tristeleroj.
0: Kada vas idući put budem ubijao, obećavam vam onaj labirint koji se sastoji iz jedne jedine prave linije i koja je nevidljiva, beskrajna.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji vijesti dana. Bosna i Hercegovina izvanično na sivoj listi Manivala. Vlada federacije usvojila prijedlog za pokret otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra, klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Bosna i Hercegovina od danas se izvanično nalazi na sivoj listi Manivala jer nije ispunila obećane reforme, odnosno donijela mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. O tome su informisane institucije Bosne i Hercegovine, tačnije predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto. U praksi to će značiti da će sve uplate građanima i privredi iz inozemstva i obrnuto biti pod posebnim režimom, ekonomista Zoran Pavlović.
4: To u prevodu znači da sve ono što vam pošalju rođaci, prijatelji iz inostranstva će biti dva puta proveravano. Jesu li ispravne pare od onoga ko šalje, po kom osnovu šalje, da li to može da se vama pošalje ili će biti zadržano na kontroli. Mi živimo u neko vrijeme brzih akcije i aktivnosti od telefona i tako da je plaćanja preko telefona. A sad će to sve biti usporeno, a ja vjerujem da će biti i problema koje ćemo imati, ne zato što mi nešto peremo novac, nego zato što nismo dovoljno stručni da ispunimo ostale uslove koji se propisuju za takve transfere. Mi smo mala otvorena ekonomija koja je vezana za svet, za putovanja, za poslovanje sa svetom i ovo će jako usporiti sve transfere. Mogu samo izraziti tugu i žalost za sve naše građane koji će doći zbog toga u veliki problem. Ali to je ova vlast nama uradila, a do nas je kako ćemo iz svega toga izaći. Jer što svet bude tražio, moramo ispuniti, inače će nam nametnuti i gore sankcije od ovih.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Girapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici i turizmu. Još jednom je potvrđena opredjeljenost Grčke za snažno podrži Bosnu.

0: Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji.
1: Danas smo još jednom podvukli važne prioritete u našim bilateralnim odnosima. Imamo zaista vrlo dobre bilateralne odnose, nikakvih otvorenih pitanja nemamo. Ekonomije, o tome smo danas govorili, su solidne, ali mogu biti još sigurno i mnogo bolje. Razgovarali smo o obnovi ove linije Sarajevo-Atina koja bi trebala da se desi.
2: Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi. Što se tiče regionalnih dešavanja, mi značajno cijenimo našu saradnju u sklopu regionalnog vijeća za saradnju, čije je sjedište ovdje u Sarajevu.
0: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana. Nacionalni demokratski institut predstavio je danas u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi bilo spašeno povjerenje u izborni proces.
3: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
4: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još treba da se razvije.
3: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik od zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
4: Organizacije civilnog društva bi trebale biti važni partner u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Ali će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i pratiti šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
3: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije je jasan, izbori pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Vlada Federacije usvojila je prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica.
5: U daljnjoj proceduri prijedlog će biti podnesen na odobravanje Općinskom sudu u Zenici, stvarno nadležnom za stečajni postupak u Željezari. Vlada je imenovala i vanrednu upravnicu Senu Šaranović. I to rješenje mora potvrditi nadležni sud. Ovim koracima vlada je počela provođenje nedavno usvojenog zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari.
0: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije nad mostarskim aerodromom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotovali su sjednicu zbog, kako navode, neriješenih pitanja u vezi s adresnim sistemom i granicom naseljenih mjesta.
6: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
7: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.

0: Načelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
1: Ne prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
0: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
2: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
3: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
0: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Taj grad nije slučajno odabran kao mjesto obilježavanja ovog dana. Tokom rata u Foči su silovane stotine žena koje su zatvarane na raznim lokacijama u gradu, ali i van njega. Najpoznatija su je nekadašnja fiskulturna sala Partizan u kojoj su silovane čak i maloljetnice. Zahvaljujući svjedočenjima preživjelih, seksualno nasilje u ratu prvi put u istoriji međunarodnog prava definisano je kao ratni zločin.
5: Karamanova kuća, stambena zgrada poznatija kao Brena, Miljevina, Hala Partizan, samo su neke od lokacija na kojima je vršeno planirano i sistemsko silovanje Bošnjakinja. Procjena je kako je tokom 92. i početkom 93. u ovom gradu silovano oko 1000 žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina. Zehra Murguz-Kovačević, nakon što joj je muž odveden i ubijen, bila je jedna od žrtava. Traume nikada ne prestaju, a ono što je posebno bolno, kako kaže, jeste izlazak na slobodu onih koji su za zločine silovanja osuđeni.
6: Na slobodi je Ranko Stevanović, sin Bogdana Stevanovića. Trebamo ih obilježavati imenom i prezimenom, a ne NN osobe, nego Ranko Stevanović je na slobodi osužio svojih minimalnih 14 godina zatvora. Čak jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci. Danas njen silovatelj šeta Foča.
5: Midheta Kaloper, predsjednica udruženja porodica žrtava rata Foča 92-95.
7: A osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovome objektu ispred kojeg se mi danas nalazimo. To jeste silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci, nažalost, još uvijek nisu pronađeni.
5: Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, osim članova porodica žrtava kao i preživjelih, prisustvovali su i brojni predstavnici vlasti, ali i diplomatskog kora. Ambasador Velike Britanije u našoj zemlji kaže kako je ovo obilježavanje dug prema ženama koje su preživjele, a posebno prema onima kojih danas više nema među živima. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
8: U Foči smo da odamo počast bolnoj prošlosti i prepoznali njene trajne posljedice. Ovo mjesto ostaje snažan podsjetnik na sistematsko seksualnog nasilja počinje tokom rata. Strašne zločine koje nikada ne smiju biti ignorisane niti poricane.
5: Pred halom Partizan položeno je cvijeće, a u rijeku Čehotinu spuštene su ruže. Važno je napomenuti da je seksualno zlostavljanje u ratu postalo u međunarodnom pravu kažnjivo kao ratni zločin i to zahvaljujući svjedočenju silovanih žena, uglavnom iz Foče.
9: Svijet.
10: Izrael i Hezbollah dogovorili su primirje koje je stupilo na snagu u 16 sati. Prekid vatre dolazi nakon talasa izraelskih napada na južni i istočni Liban, u kojem je poginulo najmanje 47 osoba, 97 drugih ranjeno. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravstva, ovo je najkrvavija eskalacija od kada su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali sporazum koji ima za cilj okončanje borbi na više frontova, uključujući Liban. Međutim, članovi izraelske vlade, posebno krajnje desni ministri, odbacili su povezivanje iranskog sporazuma s okončanjem vojnih operacija u Libanu ili davanjem sigurnosnih ustupaka, insistirajući na zadržavanju izraelskog vojnog prisustva na jugu Libana.
9: Vrijeme.

0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalima.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte kako porodica Aščalić iz Ilijaša u proizvodnim uslovima provjerava genetski potencijal novih sorti i hibrida. Šta proizvođači krastavaca Kornišona očekuju od nove sezone? Zbog čega početak berbe malina optimistično djeluje? Kako pred žetvu pšenice uskladiti potrebe mlinsko-pekarske industrije sa mogućnostima domaćih ratara? Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u srednjebosanskom kantonu postali zvanični parametri?

0: Ravan za diskriminaciju pacijenata. Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih, dvojica

ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.